0: siltä Oku. Okuhan on todella hyvä juontaja, mutta myös biisien tekijä.
1: Rakastele menemään osoitteessa supla.fi/hitmix.
2: Minä rakastan hitmixiä.
3: Minä rakastan hitmixiä.
1: Tonni jaossa.
4: Hitmix.
5: You know what? It's not my fault you're like in love with me or something.

0: kauttasi Hitmixiin. Supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Mikä toi oli? Ja taas?
3: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
2: Häh?
3: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
2: Oivalluksen? Siis mitä?
3: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
4: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
5: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
6: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
7: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
1: Hitmix. Parhaat ysärit.
0: Ja

0: Viseglar, Delta i-kilpailu. Lisätiedot supla.fi kautta. Hitmix.
1: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
2: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
3: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
4: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
3: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
4: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
3: Se on sitten jo toinen
4: ja
3: kysymys.
4: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten sydän?
3: Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
4: Eikä. Anna tulla.
3: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
5: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
6: Tilaa Akuankka Klassikko. Niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.

0: Ja meillä on edessä pienoinen pysähdys tuossa Toijalassa, ajolanka häiriö ja kuljettajan mummolla on kiihti. Arvioitu pysähdyksen kesto noin 1,5 tuntia. Hetkinen, mitäs tämä nyt oikein on? Kukas te olette?
1: Mä olen mies, joka painaa aina. Play. Matka jatkuu ja juna kulkee. Tchuh tchuh.
2: Mies, joka painaa aina play. Jussi Ridanpää ja Hitmix aamut. Arkisin 6-10. Hitmix.

0: Ysärin.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: Hit Mix.
3: Aloita huoleton autoilu. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
4: Ja taas mennään.
5: Se oli Danske Bankin
4: oivalluksen ääni.
5: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
4: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
5: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
4: Kokonaisvaltaisen
5: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
6: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
7: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.

0: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
1: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
2: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
3: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
4: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
5: Hit Mix. Parhaat ysärit.
6: Ja 2000-luvun

0: vinna biljetter. Bonga Nylon Beat.
1: Hit Mix.
2: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
3: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
4: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
5: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
6: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
7: Epäilevin.
6: Mikäs nyt?
7: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
6: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
7: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
6: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
7: No sitten.
8: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
1: Hit me.

0: Laitatko Jussi pause? Mutsi soittaa. Jussi, pause. Laita nyt.
1: En mä pysty.
0: Siis paina nyt sitä pause.
1: En pysty.

0: Anna tänne se ohjain. Siis hetkinen. Eihän sulla ole tässä ohjelmassa kuin play-nappeja.
1: Ei niin. Ei olekaan.
2: Tiedät, mitä Hitmixin aamuissa painetaan arkisin 6-10. Mies, joka painaa aina play. Jussi Ridanpää ja Hitmixin aamut. Hitmix.

0: Annoit meille rakkauttasi.
1: Kiitos.
0: Puhelimesi voi soida pian.
2: Hit Mix.
3: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolesta.

0: lapsestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
1: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
2: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
3: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
4: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.

0: Hitmix.
1: Hitmix. Hitmixin keskipäivä. Pikkupoika Vuorelan mielestä.
2: You see?
3: No, mitä?
2: Ku meillä on erivälisiä valoja tuo meidän olohuoneessa tää kotona, niin voiko... En mä en ole koskaan nähnyt mustaa valoa, niin voiko valo olla mustaa?
1: Pikkupoika Vuorela.
4: Pikkupoika Vuorela.
1: Vain Hitmixin keskipäivässä.
5: Hitmix.
6: Fysiikan yliopiston lehtori Jyväskylän yliopistosta Sami Nurmi, pikkupoika Vuorela, tuossa tiedusteli, että voiko valo olla mustaa?
7: Joo, tämä on oikein hyvä kysymys. Mä lähden sitä avaamaan sillä tavalla, että siis valo on tällaista, niin kuin sanotaan, tämmöistä sähkömagneettisen kentän säteilyä. Ja silmä sitten näkee niin kuin eri värit, ne on eri aallon pituuksisia aaltoja tässä sähkömagneettisessa kentässä. Ja tällöin sitten se, mitä silmä näkee mustana, niin on sellainen kohde, mistä ei tule laisinkaan tämmöistä niin kuin näkyvän valon, aallonpituuden valoa. Eli siis silmä havaitsee tämmöisiä noin niin kuin 10,000 millimetrin aaltoja. Ja jos tällä sähkömagneettisella kentällä tai sillä valolla, jos sen aallonpituus on suurempi tai pienempi kuin tämä, niin sitten se näyttää mustalta silmälle. Eli siis siinä mielessä kyllä se valo voi olla mustaa, jos se aallonpituus on sen silmän resoluution niin kuin ylä- tai alapuolella, niin sitten silmä ei tällaista valoa havaitse.
6: Onko olemassa jotain esimerkkejä ihmisten arjesta? Mikä valo voisi olla mustaa?
7: No esimerkiksi siis lämpösäteily, mikä me tunnetaan, vaikka auringon valo, kun se tuntuu lämpimältä iholla, niin tämä lämpösäteily on sellaista infrapunasäteilyä, se on pitkä aallonpituista säteilyä. Sitä me ei nähdä, mutta se kyllä aistetaan sitten lämpösäteilynä. Eli se niin kuin tuntemus tulee siitä sitten eri aistin kautta. Toinen ehkä arkipäivä esimerkki, ihan vaikka radioaallot, ne on hyvin pitkä aallonpituista sähkömagneettisen kentän säteilyä. Sitten puhutaan niin kuin metrien aallonpituuksista, niitäkään me ei silmällä nähdä, eli kun se näyttäisi mustalta, kun silmä ei havaitse mitään sieltä, mutta tietysti sitten radiovastaanottimet niitä havaitsee.
1: Hitmix. Tunnusta rakkautesi. Supla.fi kautta Hitmix.
8: Minä rakastan Hitmixia.
9: Mitä, Jani?
10: Ei.
11: Miten monta kertaa oot vastannut minä rakastan Hitmixia, kun sulla on soitettu aikaisemmin?
8: Olisiko tää ollut 4?
11: Ja nyt on varma juttu, että oot mukana tässä skabassa, jossa lopulta yksi voittaa 1,000 euroa.
8: Yes, hyvä. Kiitos.
10: Hyvä homma.
1: Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Lapsille ja känniläisille aina sattuu ja tapahtuu. Mutta osaatko sinä erottaa, kumpi on asialla? Kännissä vai lapsi?
1: Vai lapsi.
2: Eli tarinahan meni silleen, että mulla serkkupoika tuli käymään kylässä ja nuo oli siinä hirveä yskä vaivannut 2-3 päivää jo. Ja minä olin sitä lääkinnyt siinä ja sitten tuli semmoinen hyvä idea, että mitä tästä ottaisi ihan kunnolla sitä yskän lääkettä ja muutaman miehekkään rypyn siitä sitten kiskaisin. Ja siinä meillä sitten ilta jatkui, mulla vähän olo huononi, niin pupillit laajeni ja muu seurue alkoi huolestua mun voinnista, että olikohan se hyvä idea kuitenkaan. Ja sitten se vointi äityi siinä niin huonoksi illan myötä, että minähän päädyin illalla sitten sairaalaan. Mutta olinko minä kännissä vai lapsi?
0: Hitmixin kännissä vai lapsi?
1: Vai lapsi.
3: Miika, sä kerroit tuossa storia, että sulla oli ollut vähän yskää ja sä olit sitä lääkinyt siinä ja tuli serkkupoika käymään kylässä ja sä päätit, että otetaan vähän reilummin sitä yskänlääkettä. Tai tällä nimellä tämä nyt ainakin tässä tarinassa meni. Ja ilmeisesti yskänlääkettä tuli sitten nautittua vähän liikaa, kun myöhemmin muu seurue joutui huolestumaan sun voinnista. Pupillitkin oli laajennut jne. Ja päädyit sitten ihan niin kuin sairaalan asti. Mutta sitä tässä nyt ollaan pohdittu, että olit sä kännissä vai lapsi. Mä heitän oman veikkaukseni. Mä veikkaan, että tämä yskänlääke oli esimerkiksi vaikka koskenkorvaa ja sait jonkun alkoholimyrkytyksen, mutta kerro totuus.
2: Lapsihan minä olin ja se oli ihan oikeasti yskänlääkettä. Et mä olin joku 4-5-vuotias ja tulin siinä sitten äitille iloisesti ilmoittamaan, että nyt ei enää yskitä.
3: ei varmasti.
2: Äiti oli sitten vähän järkyttynyt ja ne rupesi siinä sitten porukoilla katsomaan, että mitenkäs paljon tämä mestari on tätä ottanut ja siinähän se sitten yritin serkun kanssa leikkiä, mutta kun pien mies menee ihan sivuluisussa koko ajan ja sitten ne soitti siitä myrkytyskeskukseen ja sitten piti lähteä tosiaan sairaalaan ja hiilitablettia ja oksennuttivat siellä ja yö yli oli siellä sitten sydäntarkkailussa, että kun se on kuitenkin noin pienelle aika tuju annos.
3: Joo, itse asiassa mua rupesi saman tien harmittaa, että mä naurahdin, mua vaan nauratti toi sivuluisussa. Termi, mitä käytit siinä, mutta toi on oikeasti ollut aika vakava paikka, tossahan voi käydä huonosti. Oliko se sitten niin hyvän makusta se yskänlääki?
2: No sehän on, kun salmiakki ja kossua joisi, niin kyllähän se maistui ihan hyvälle.
3: Niin, pienellekin niin. Pojalle. Varmaan vanhemmatkin oppii, että mitä jos noi yskänlääkkeet ja muut pidetään silleen, ettei 5V ehkä pääse niihin.
2: Joo, se oli siis ihan kauhea paikkahan, se tietenkin niille oli, että hyvä, että nyt naureskella. Mutta ei se ollut ihan kuitenkaan ihan naruasia silloin.
0: Osaatko sinä erottaa, kumpi on kännissä ja kumpi on lapsi? Minä olen lapsi. Ja yhtään on mitään en odottanut. Eikö niin onkin kännissä? Mitä sitten?
4: Hitmix. Täynnä rakkautta ja parhaita ysäreitä sekä 2000-luvun suurimpia hittejä.

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: Hit Mix.
3: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
4: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
5: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
6: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
7: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.

0: Hitmixin faijavitsi battle somessa ja radiossa.
1: Mitä yhteistä on haukalla ja myyrällä?
2: No?
1: Molemmat elää maan alla, paitsi haukka.
2: Tiedätkö muuten, mitä naiset sanoo, kun ne näkee aivan jättimäisen peniksen?
1: En tiedä.
2: Ai sä et tiedä.
1: Lots.
0: Hitmixin faijavitsi battle. Kumpi vei, Joonas vai Jussi? Jussi vai Joonas? Hitmix soittaa parhaat ysärit ja 2000.

0: Hitmixin keskipäivä. Pikkupoika Vuorelan mielestä.
1: Isi.
2: No?
1: Mulla olisi kysyttävää.
2: No, mitäs tällä kertaa?
1: Kun mä kysyin sulta sitä avaruuskysymystä, että voiko avaruudessa katsoa aurinkoon, niin mä mietin, että kuinka korkealla se avaruus on, että montako ihmistä pitäisi pilata päällekkäin, ettei yltäisi avaruuteen.
0: Pikkupoika Vuorela.
3: Pikkupoika Vuorela.
0: Vain Hitmixin keskipäivässä.
4: Hitmix.
5: Tähtitieteilijä Turun yliopistosta Pasi Nurmi. Pikkupoika Vuorelaa tuossa kovasti askarrutti, että kuinka monta ihmistä pitäisi laittaa päällekkäin, jotta tämä pino yltäisi avaruuteen?
6: Avaruuden rajana yleensä pidetään tällaista niin sanottua Karmanin rajaa, eli se on sellainen korkeus tuosta, kun lähdetään ylöspäin, että lentokone tai mitkään ei enää pysty siinä lentämään ilmakehään, siinä on niin harvaa. Eli sen etäisyys on noin suunnilleen 100 kilometriä, eli metreissä se olisi noin 100 000 metriä. Ja jos ihmiset menisivät seisomaan toistensa päällä hartioilla, niin arvioidaan, että jos olisi vaikka 1,5 metriä tällainen niin kuin etäisyys, ja siitä kun laskee sitten, niin saataisiin, että tällainen pino käsittäisi noin 66 000 ihmistä päällekkäin, ja tietysti ehkä vähän enemmän kuin ne menisi varmaan kasaankin, kun ne paino olisi niin suuri, mutta sellaista niin kuin suuruusluokkaa. En tiedä, onko se nyt paljon vai vähän, mutta kyllä se nyt aika paljon tuntuu olevan.
0: Hitmix. Parhaat ysärit.
3: Ja

0: Nylon Beat Cruisille on parin. Voita liput bongaamalla Nylon Beat.
1: Hit Mix. Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
2: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydä tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
3: Me naiset!
4: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
5: No en nyt tiedä, onko.
4: Ai, ette oo.
5: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
4: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
5: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
4: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
6: Ysärit.
0: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: dream last night.
1: Hit Mix.
2: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
3: Lapsille ja känniläisille aina sattuu ja tapahtuu. Mutta osaatko sinä erottaa, kumpi on asialla? Kännissä? Vai lapsi?
1: Vai lapsi?
4: Tuossa kavereiden kanssa mentiin luistelukentän ohitte ja siinä oli tämmöinen penkki ja sitten melkein yhteen ääneen todettiin, että voisikohan tällä penkillä laskea mäkeä tuossa, mikä näytti olevan hyvin jäässä. Ja noudattiin penkki mäen päälle ja nukattiin penkin kyytiin ja laskettiin mäkeä alas. Mutta kysymys kuuluu, olinko kännissä vai lapsi?
3: Hitmixin kännissä vai lapsi?
1: Vai lapsi?
5: Ja tämänkertainen tarinankertoja Hitmixin kuulija Lasse puhelimessa. Morjesta Lasse.
4: Morjesta, morjesta.
5: Sä kerroit tuossa äsken tarinaa, että olitte kavereiden kanssa ollut liikenteessä ja huomasitte penkin ja äkkäsitte samaan ääneen, että mitä jos otettaisiin toi penkki ja laskettaisiin sillä, oliko se mäkeä vai jäämäkeä alas?
4: Ja jäämäkeä alas.
5: Jäämäkeä alas penkillä, kavereita kyydissä. Ja sitä tässä nyt ollaan sitten pohdittu, että olitko kännissä vai lapsi, kun tämä tapahtui, niin haluaisitko paljastaa totuuden?
4: No tottahan toki, että tämä tapahtui noin 30 vuotta sitten, eli olen ollut noin 12-vuotias. Ja siinä meidän kodin lähellä oikein ihan kunnan puolesta tehtiin tämmöinen jäämäki. Oikein kunnan miehet tulivat sen letkulla jäädittävät sen. Ja siinä on laskettu, mitä milloin ihmeellisenkin välineillä luistimista, niin kuin sanottu, puiston penkkiin. Että mitä nyt tuommoiset kakarat keksiikään. Niin
5: Minkä mallinen tämä puiston penkki oli siis?
4: Se oli metallirunkoinen, missä oli puujalat ja puupenkkiä. Että niitä silloin tällä näkyy, mitä nyt tuollaisella 90-luvulla on ollut, noita

0: puiston penkkejä. Siinä oli luistelukenttä vieressä, niin se oli siellä, missä voi ihmiset vaihtaa sitten luistimia jalkaa, niin siitä napattiin ja roudattiin se siihen ylös, mutta ei kyllä mitään muistikuvaa, että kuinka me ollaan se sinne ylös saatu.
1: Ja ihan silleen mielenkiinnosta, ei sillä, että lähtisin itse kokeileen, mutta kuinka hyvin se toimi nyt sitten tolleen niin kuin mäenlaskuvälineen?
0: No, sanotaan, että kyllä meillä ainakin hauskaa oli, mutta myös se taisi jäädä siihen yhteen kertaan.
1: Eikä sattunut mitään?
0: No, ei ainakaan muista, että olisi sattunut. Käsiä kaiken näköistä muuta, kun on kyllä kohellettu, mutta penkin kanssa ei kyllä tainnut sattua mitään.
1: No, mustelma sinne tänne, pojat on poikia. Hei, kiitoksia Lasse tästä tarinasta ja laitetaan sulle hei siitä hyvästä myös Hitmixin tuotepalkintoa tulemaan. Tehdäänkö näin?
0: Hei, paljon kiitoksia, tehdään juuri näin.
2: Osaatko sinä erottaa, kumpi on kännissä ja kumpi on lapsi? Minä olen lapsi, yhtään on mitään en odottanut. Eikö niin onkin kännissä, mitä sitten?
3: Se olisi 68 euroa. Tämä näyttää, että sun kortilla ei olisi katetta. Olisiko sulla toista korttia, millä maksaa?
4: Ei oo. Mutta mulla on tää.
3: Ihan kiva, mutta me ei olla pankki. Tuolla olisi tiskejä odottamassa.
5: Tiskaaminenkin sujuu mukavammin Hitmixin aamujen parissa. Jussi Rinanpää, arkiaamuissa 6-10.
6: Hitmix.

0: Miksi mitä hevosille tapahtuu, kun ne loukkaantuu?
1: No?
0: Ne menee hevossairaalaan.
1: Aivan.
0: Vitsi. Ne tapetaan.
1: Mies ja nainen valmistautui nukkumaan menoon omassa makuuhuoneessa.
0: Joo.
1: Tämä mies toi siihen naisen yöpöydälle vesilasi ja särkylääkin.
0: Joo.
1: Tämä nainen oli silleen, että hei, mitäs teet, mitä varten tää on? Ja mies sanoi, että no sitä sun päänsärky vaan.
0: Niin.
1: Nainen vastasi siihen ihmeessä, että sit mitä päänsärky? Ei mulla päänsärky. Mies oli silleen, että ai ei vai.
0: Tuossa muutama vuosi takaperin yhden ryöstöyrityksen jälkeen, niin mä aloin kantaa semmoista taskuveistä mukana. Täytyy sanoa, että on ollut kyllä niin kuin huomattavasti helpompaa sen jälkeen ryöstää jengiä.
1: Missä huoneessa kissat ei viihdy?
0: No?
1: Eteisessä.
0: Miksi?
1: Siellä on
2: no.
1: Lakko.

0: Minä rakastan Hitmixiä. Kolme oikeaa sanaa, millä vastata puheluun. Hitmix.
1: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
2: Miksi nää on mun oven edessä?
1: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
2: No ei mulla mitään lomaa ole.
1: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
2: No nyt se taksikin tuli.
1: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
3: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
4: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
5: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
6: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.

0: suurimmat hitit.
1: Hit Mix.
2: Mikä toi oli? Ja taas, häh?
3: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
2: Häh?
3: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
2: Oivalluksen? Siis mitä?
3: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
2: Otollinen?
3: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
4: Tee tärkein treeniliike. Aloita! Vielä ehdit liittyä Liikun jäseneksi ja treenata ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu päättyy sunnuntaina. Liity nyt!

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
2: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
3: Uusi Omron Micro Air Go -verkkosumutin on allergiatunnuksen saanut höyryhengityslaite. Käteen sopiva, helppo käyttää ja sopii koko perheelle. Helpota hengitysoireita tehokkaasti. Hengitä höyryä. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
4: Kato, mitäs se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee?
5: Ajaa.
4: Ei, lopeta, tulee lommoja.
5: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho! Siis ei hyvältä näytä.
4: Mikä?
5: Sulla on autossa Exhaust-pipetusblokkus.
4: Mikä?
5: On se tyyppivika.
4: Mut eihän tää oo ees käynnissä.
5: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
6: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
7: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
8: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
9: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
10: Hei, mitä kalaa suosittelet?
11: Oisko tuore siika?
10: No otetaan. K-su. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
11: Joo, mä tuun näyttää.
12: K-supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarket.
13: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Mutta Pirjoisvärje nyt elokuvateattereissa. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
14: Me lähdetään nyt lenkille.
15: Ja takaisin sisälle.
14: Mitä? Miksi?
15: No siksi. Se heijasti.
14: Mutku, ei me kato.
15: Ei mitään mutkuja.
16: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
17: Hit Mix.
18: Soittaa tätä.

0: Staffan, osallistu Itevling. Lisätiedot supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Hei, älä suotta köhi. Ota kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
3: Voiko se oikeasti toimii?
2: Voi se. Kellorevoise.
4: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
5: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koepakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
4: Kellorevoise. Vain apteekeista.
6: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä,
7: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
8: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
9: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
10: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
11: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sit siihen kaupan päälle.
12: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
13: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
14: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakauppa.

0: kaupoista.
1: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
2: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
1: Kyllä, kyllä.
3: Autohai tässä, terve. Tiedättekö, miksi on autohai? No kun aina vain hain, että onks autos parkkitutkaa, talvirenkaat tai vetokoukku. Mut ei todellakaan muita koukkuja.
4: Ei tarvi olla autohai, kun on AI. Autoagentti. Autoagentti.fi.
5: Me lähdetään nyt lenkille.
6: Ja takaisin sisälle.
5: Mitä? Miks?
6: No siksi. Se heijasti.
5: Mutku, ei me kato.
6: Ei mitään mutkuja.
7: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
8: Oku ja Saara. Hitmixin iltapäivässä.
9: Ilta-Sanomat kertoo, että Suomesta pääsee pian junalla Ruotsiin. Junaliikenne Oulun ja Haaparannan välillä käynnistyy elokuussa. Tästä tiedottaa VR. Oulun ja Haaparannan väliselle reitille tulee 2 päivittäistä vuoroa molempiin suuntiin viikon jokaisena päivänä. Tämä on ensimmäinen tämmöinen Suomen ja Ruotsin rajan ylittävä junayhteys. En tiedä, kuinka monen arkeen tämä vaikuttaa, mutta tulevaisuudessa saattaa monelle niin kuin avautua semmoinen uudenlainen ajatus vaikka matkustaa sitten Ruotsiin junalla. Tietysti paikallisille ihmisille, torniolaisille ja kaikille, jotka asuu siellä, niin saattaa olla arjessa.
10: 2-6 arkisin.
8: Hitmixin iltapäivä.
11: Hitmix.

0: Henna tässä moi. Mä rakastan Hitmixiä, koska Hitmix soittaa parasta musiikkia.
1: Kelle vastasit, että minä rakastan Hitmixiä?
0: Ainakin jollekin sähkömyyjälle.
2: Loveta menemään. Sopla.fi kautta Hitmix. Ja pidä puhelin lähellä. Sen soidessa vastaa.
0: Minä rakastan Hitmixiä.
2: Se voi tuoda 1000 euroa kahisevaa.

0: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
1: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
2: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen Moplandin uudella kaudella. Tilaa normaalitilaus vain 599 kuussa 6 kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
3: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei olekaan, vaikka tupa on täynnä. No sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
4: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
3: Kyllä, kyllä.
5: Tässä rahanarvoinen vinkki. Eurokankaassa on nyt sisustuspäivät. Tilaa verhot ja rullaverhot valmiina kotiin mittojen mukaan. Valitse sisustustyylisi. Eurokangas toteuttaa sen suomalaisena avainlipputyönä. Katso kaikki tarjoukset verkkokaupasta tai suuntaa lähimpään myymälään. Saat verhot mittojen mukaan myös verkosta. Eurokangas.fi.
6: Moi.
7: Makkone, lähen mukaan viikinkin larppii. Larpataan viikinkin taistelut täällä metsässä.
6: En mä nyt.
8: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
9: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
10: Ei olla.
9: Mitä?
11: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
9: No mistä te tuutte sitten?
10: S-Marketista.
12: Elämä on ruokaa. S-Market.
13: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä. B-lytä. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, kun haluat autoilla huoletta. B-lytä.
14: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
15: Pase.
16: Niin.
15: Arvaa mitä?
16: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
15: Mistä tiesit?
16: Koska mä oon ammattilainen.
17: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
18: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
19: Hei, pystytkö jeesaa?
20: No, kerro.
19: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
20: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
19: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
20: Niin siis 250 kilopaskalia.
19: Paskal? Aika paljon paskalia.
20: Väistätkö niin mä näytän?
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
21: Motonet.

0: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
1: Katotaas. Näet valkohomejuustoja suosittelisin.
0: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
1: No kuule, tässä olisi tuoretta lohtaa.
0: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamussi onkin.
2: K-Supermarket. K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Hit Mix. Parhaat ysärit.
4: Ja 2000-luvun

0: Ysärin. Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
1: Timo, myynti rokkaa vai?
2: Joo, ihan mukavasti menee.
1: Ja prosessit on mintissä?
2: No just eilen retrossa puhuttiin.
1: Mikä retro?
2: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
1: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
2: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona? Barona!
3: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
4: Hotellit, taksit, ravintolat, ruokaostokset. Näin helposti avioksia kertyy arjessa Finnair Plus-jäsenenä. Lennä niillä vaikka maailmalle. Anna avioksien viedä ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
2: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
3: Lumokodit, hyvää päivää. Oletko siinä sihisevä paistinpannu?
4: Juu!
3: Ja etsit kotia intohimoiselle kotikokille? Kaasuliedellä. No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
5: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
6: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
7: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
8: Jokereiden paluu upgradeattuna. Ruoka ja juomat valmiina, ei jonoja. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Katso syksyn tapahtumat ja aitiot. Upgrade.fi.
9: Pase.
10: Niin.
9: Arvaa mitä?
10: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
9: Mistä tiesit?
10: Koska mä oon ammattilainen.
11: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
12: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen Moplandin uudella kaudella. Tilaa normaali tilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
13: K-auto, miten voin auttaa?
14: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
13: Ai tulevaisuudesta?
14: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
13: Meinaat merkkejä talvesta.
14: Mitä?
13: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
14: Talvi?
13: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
14: Mitä?
13: K-auto.fi.
14: Niin.
15: K-auto, kaiken kattava rengastalo.
16: Hyvää huomenta!
17: No, miten se nyt ottaa?
16: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
17: Olkoon menneeksi.
16: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
17: No ruokaostokset. No niin.
16: Niin on.
18: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpottimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Nylon Beat ja soita 010-800-104.
1: Hitmix.
2: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt

0: Huipputarjoukset Rostasta. Kaikki matot laajasta valikoimasta -25%. Klubilaisille lähes kaikki peilit -60%. Ja näyttäviin syysistutuksiin aito kellokanerva Erika vain 299. Rusta niin paljon, niin vähällä.
1: IFK Nordicsella, mutta upgradeattuna. Oma tila, paremmat palvelut, enemmän aikaa nauttia pelistä. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade.fi.
2: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
3: Juu, se etuovi siinä.
2: Katso taas.
3: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
2: Niin, no.
3: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovi ja ikkunat.
2: No, nois. Ja... Nyt on lukot kuin uudet.
3: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
2: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
3: No enkä mennyt oikeasti mitään.
2: Se on moro.
3: No joo, on pro.
4: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
5: Motonet Pro.
6: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
7: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
8: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
9: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
10: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
11: Hei, mitä kalaa suosittelet?
12: Olisiko tuore siika?
11: No otetaan.
13: K-su.
11: Sori vielä. Olisiko paikallista tomaattia?
12: Joo, mä tuun näyttämään.
14: K-supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
13: K-supermarket.
15: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
16: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
17: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
18: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
19: Tee bisnestä Bauhausissa ja bisnes voi hyvin. Bauhausin yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista, myös tarjoushinnoista. B2B, Bauhaus ja bisneksille.
6: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen.
7: Nordean vakavan sairauden vakuutus on ainoa Suomessa, joka palkitsee sinua liikkumisesta. Saat sen nyt puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä. Nordea.fi kautta vakuutukset.
2: Vakuutuksen myöntää Nordea-vakuutus.
15: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
10: Kyllä voidaan.
15: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
17: Prisma. Iso valikoima. Pienet

0: Korhonen keskelle. Kamara kääntyy tyhjään tilaan. Lähtää syötön eteenpäin. Pukki läpi juoksuun. Ennättää pallon. Ja sijoittaa maalin oikean ylänurkkaan. Mikä maa? Ei ole totta. Videotarkastus. Ei, tämä voi tähän kaatua. No nyt sitten ihmetellään videota ja peli sen kun seisoo.
1: Ei muuten seiso. Ei tarkoituksellinen sanaleikki tämä. Muuten Suomi 1-0. Fire!
2: Ei turhia taukoja, vain maaleja. Hitmixin aamut ja mies, joka painaa aina play. Jussi Ridanpää, arkisin 6-10. Hitmixillä.

0: jos luurisi soi, vastaa. Minä rakastan hitmiksiä. Vain niin voit voittaa 1000 euroa.
1: Hitmix.
2: Tulosyy. Terveystalon työpsykologin vastaanotto. Asiakas kertoo kuormitusta kertyneen intensiivisen.
3: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
4: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.
5: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
6: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden 2/1 aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
5: Dronbits.
7: Mikä toi oli? Ja taas, häh?
8: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
7: Häh?
8: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
7: Oivalluksen? Siis mitä?
8: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
7: Otollinen?
8: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
9: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa autoklinikka.
10: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
11: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkaluja.

0: ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
1: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
2: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
3: Epäilevin.
2: Mikäs nyt?
3: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
2: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
3: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
2: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
3: No sitten.
4: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
5: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasiaa.
6: No tohon kannattaa tarttua.
5: Pirkka vihreät rypäleet euro 4,99 rasiaa.
6: No niin.
5: Sekä Magnum puikot plussakortilla 2 kappaletta 3 eurolla.
4: K-supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
7: Rapsakka, keks-choklad. Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka, keks-choklad.
8: Hyvät matkustajat, kapteeni miehistöineen haluaa muistuttaa sinua tämän pikkujoulukauden ykköskekkereistä.
9: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat-risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
10: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaussa. Jaossa on yhteensä yli 200 000 euroa. Katso lisää. Arina.fi/sponsorointi.

0: Hit Mix.
1: Täynnä rakkautta.
0: Ja parhaita ysäreitä.
1: Sekä 2000-luvun suurimpia hittejä.
2: Moi, tässä on Roota. Mun lempibiisi on Jennifer Lopezin On The Floor, koska siis se on ihan hemmetin hyvä baaribiisi. Ja se on aina laittaa tanssimaan.
1: Hit Mix. Sydän kuuntelijat. Hit Mix.
3: J-Lo. Ja tu sä.

0: täynnä rakkautta
1: ja parhaita ysäreitä
0: sekä 2000-luvun suurimpia hittejä.
2: Moi, tässä on Roosa. Mun suosikkijuontaja on Oku Luukkainen, koska siis sen huumori on vaan ihan vitsin hyvä ja pistää aina tosi hyvälle tuulelle, kun sitä kuuntelee.
3: We love you guys!

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: Hit Mix.
3: Musta tuntuu, että oon raikastunut suhun, Lemonkola.
4: Hei, Polkkamintti. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
3: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen porkka-uutuus, Jenkki Hearts.
5: Hotellit, taksit, ravintolat, ruokaostokset. Näin helposti avioksia kertyy arjessa Finnair Plus-jäsenenä. Lennä niillä vaikka maailmalle. Anna avioksien viedä ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
6: Pieni askel sinulle, valtava harppaus mielen rauhallesi.
7: Nordea-vakuutuksella otat askeleen kohti turvatumpaa huomista. Saat nyt vakavan sairauden vakuutuksen ja henkivakuutuksen puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Kampanja on voimassa marraskuun loppuun asti. Osta heti osoitteesta nordea.fi/vakuutukset. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
6: Vakuutukset myöntää Nordea-henkivakuutus tai Nordea-vakuutus.
8: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
9: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
10: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
11: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
12: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
13: Epäilevin.
12: Mikäs nyt?
13: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
12: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
13: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
12: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
13: No sitten.
14: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
15: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No, sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
16: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
15: Kyllä, kyllä.
17: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
18: Hallasen ja Carsonin hintahalo on täällä taas.

0: Kaikki housut, farkut ja neuleet sekä merkkikenkiä jopa 25% alennuksella. Katso lisää halonen.fi.
1: Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai ai, kun vanhan tilalla olisi uuni tuoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiö kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
2: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
1: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
3: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa. Uusi maku, Karpalo.
4: Me lähdetään nyt lenkille.
5: Ja takaisin sisälle.
4: Mitä? Miksi?
5: No siksi. Se heijasti.
4: Mutku, ei me kato.
5: Ei mitään mutkuja.
6: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
7: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
8: Kyllä voidaan.
7: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
9: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
7: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
8: Kyllä voidaan.
7: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
9: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
10: Hit mix.
11: Parhaat ysärit
12: ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: 90-luvun suurimpia hittejä.
1: Tuuletas moi. Mun lempibiisi on Scooterin Faster Harders, koska se, mä käyn kuuntelen usein sitä, kun mä reenaan siitä, saa hyvää boostia.
2: Me rakastetaan teitä. Hit Mix.

0: Hitmix.
1: Täynnä rakkautta.
0: Ja parhaita ysäreitä.
1: Sekä 2000-luvun suurimpia hittejä.
2: Lasse tässä nuora, niin rakas Hitmixiä, koska tytillä on niin ihana nauru.
1: Hitmix. Loves kuuntelijat.

0: Nylon Beat ja soita 010-800-104.
1: Hitmix.
2: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
3: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
4: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
5: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
6: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, Autoklinikka.
7: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
8: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
9: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Kädet ilmaan. Kätevä 2,5 tonnin hallitunkki polkimella mahtuu myös matalien autojen alle. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
1: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No, sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
2: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
1: Kyllä, kyllä.
3: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
4: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
5: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
6: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
7: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
8: Kyllä voidaan.
7: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
9: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
10: Uudistunut Asko on nyt auki. Avajaisjuhlat jatkuvat Porttipuiston myymälässä. Tule testaamaan uudet Asko-ponnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa.
11: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.
12: Hit

0: Hitmix. Täynnä rakkautta.
1: Ja parhaita ysäreitä.
0: Sekä 2000-luvun suurimpia hittejä.
2: Moi, tässä Roosa. Mun suosikkibiisi on Weekendiltä Blinding Lights, koska siis se vaan on ihan hiton kova.
0: Hitmix. Loves ysäri.

0: työnnä! Työnnä kovemmin!
1: Nyt näyttää kyllä siltä, että lapsenne ei kyllä synny tänään millään. Meiltä on konstit nyt loppu.
2: Elämän joka hetkeen. Hitmixin aamut ja mies, joka painaa aina play. Jussi Ridanpää. Hitmix.

0: Mix. Täynnä rakkautta ja parhaita ysäreitä sekä 2000-luvun suurimpia hittejä.
1: Morjesta, Late tässä. Mun suosikkijuontaja on Joonas Vuorela. Tää on nyt tosi puolueellinen niin kuin selitys, mutta hän soitti mulle tämmöisestä yllätyspalkinnosta. Ja mulle ei ole ikinä kukaan soittanut radiosta, niin se oli mulle silloin tosi iso juttu. Sain muun muassa semmoisen parkkikiekon ja Wunderbaumin teiltä.
0: Hitmix Loves, 2000-luvun suurimmat hitit.

0: soittaa.
1: Annoit meille rakkauttasi. Kiitos. Puhelimesi voi soida pian.
0: Hit Mix.
2: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
3: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
4: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgeelin valmisteyhteenvedossa käyttöaiheen nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
5: Oon miettinyt kalaonnea.
6: Mitä siitä?
5: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
6: Älä mieti liikaa.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
8: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
9: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperirummut ja kaikkea.
10: Ei ku iso pia ja pomppulinna.
11: Sijoitusasunto.
12: Joo, bilekämppä keskustasta.
13: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
14: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
15: Moro, mitä äijää?
16: Tulit sitten taas. Anna ku arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan komposti?
15: Ei parempaa, kato näin syksyn tulen tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
16: Ei hyvää päivää.
15: Ei, vaan erittäin hyvää päivää, sillä itse asiassa.
17: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
18: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
19: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
20: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 399 rasiaa.
21: No tohon kannattaa tarttua.
20: Pirkka vihreät rypäleet euro 49 rasiaa.
21: No niin.
20: Sekä Magnum puikot plussakortilla 2 kappaletta 3 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
22: Onnella tässä, moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mut tietysti se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
23: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
22: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
24: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
25: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.

0: Mix. Täynnä rakkautta ja parhaita ysäreitä sekä 2000-luvun suurimpia hittejä.
1: Moi, tässä Roosa ja mun lempibiisi on David Guettan Titanium, koska mä oon sitä aina nuorena laulanut karaokeessa.
0: Hit Mix, sydän kuuntelijat. Hit

0: Mix. Täynnä rakkautta. Ja parhaita ysäreitä. Sekä 2000-luvun suurimpia hittejä.
1: Moi, tässä on Roosa. Minä rakastan Hit Mixiä, koska teillä soi aivan loistava musiikki joka ikinen kerta. Teillä on aivan huippujuontajat.
0: We love you guys.

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
2: Miltä tuntuisi toteuttaa se kodin pieni tai vähän suurempikin muutos, josta olet jo pitkään haaveillut? Osallistu kisaan supla.fi kautta K-Rauta ja voit voittaa 1000 € rempparahaa K-Rautaan. Unelmiesi muutoksen toteuttamiseen. K-Raudasta löydät tarvikkeet ja materiaalit kaikkiin kodin projekteihin. Uusi ilme keittiöön, lisää säilytystilaa vai lempisävysi olohuoneen seiniin.
3: Kaikki on mahdollista.
2: K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
4: Tiukka työhaastattelu 2/4 neukkarissa. Parisalsan alkeiskurssi. 5 hengen roadtrip pikkuautossa. Merkitsevä katse treffien päätteeksi. Oh no, ota nyt!
5: Kun vaaditaan raikkautta, Mynt on.
6: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
7: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
8: No en nyt tiedä, onko.
7: Ai, ette oo.
8: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
7: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
8: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
7: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
9: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa, Autoklinikka.
10: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
11: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltila.fi. Veikkaus.
12: Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kuumaa, Kaijakoo, Pitbull, NHL Global Series, Jokerit, IFK. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgrade.fi.
13: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
14: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
15: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden 2/1/3 aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
14: Dronbits.
16: Autoagentti löytää unelmien autosi suoraan Suomen eturivin autoliikkeistä. Autoagentti. Osta, myy, vaihda. Autoagentti.fi.
17: Hallasen ja Carsonin hintahalo on täällä taas. Kaikki housut, farkut ja neuleet sekä merkkikenkiä jopa 25% alennuksella. Katso lisää halonen.fi.
18: Hei, mitä kalaa suosittelet?
19: Olisiko tuore siika?
18: No otetaan.
0: Kalaa.

0: Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
1: Joo, mä tuun näyttää.
2: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa. K-Supermarket.
3: Sanotaan nyt vaikka, että erityisen ymmärtäväinen asiakas auttaa vähän. IFin yritysvakuutukset auttaa paljon.
4: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjois värje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Mutta Pirjois värje nyt elokuvateattereissa. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
5: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
6: Kyllä voidaan.
5: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
7: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.

0: Mix. Täynnä rakkautta. Ja parhaita ysäreitä. Sekä 2000-luvun suurimpia hittejä.
1: Lasse tässä, moro. Mä rakastan Hitmixia, koska sieltä tulee parasta musiikkia. Lempibiisini on Coolion Gangster Paradise, koska sitä tuli nuorena luukutettua aikaa lujaa autostereoista.

0: The Mix. Täynnä rakkautta ja parhaita ysäreitä sekä 2000-luvun suurimpia hittejä.
1: Moi, tässä on Roosa. Mä rakastan suklaata ja raikkaita juomia.
0: Hit Mix. Loves kuuntelijat.

0: Vise Klar, Delta i-kilpailu. Lisätiedot supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
3: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
4: Olen miettinyt kalaonnea.
5: Mitä siitä?
4: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
5: Älä mieti liikaa.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
7: Aloita huoleton autoilu. B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä.
8: Tjäreporin juhlavuosi jatkuu, ja merkkipäivän kunniaksi ollaan tietysti matkoilla. Katso juhlavat lomatarjoukset ja varaa omasi pian. Tjärepori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
9: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
10: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
11: Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka keksichoklaat.
12: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
13: Onnella tässä moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mut tietysti se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
14: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
13: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
15: Mikä toi oli? Ja taas, häh?
16: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
15: Häh?
16: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
15: Oivalluksen? Siis mitä?
16: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
15: Otollinen?
16: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
14: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
17: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
18: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Mutta Pirjoisvärje nyt elokuvateattereissa. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
19: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi Matka floppaa.
2: Mä voin sanoa, että Madrid on niin iso, että toi 5 yötä ei riittänyt mihinkään.
6: Ei varmaan joo.
2: Varsinkin kohankin yhdellä päivällä taas itselleni oman darran, niin se vie osan ajasta. Niin ensimmäinen vinkki, olkaa pikkasen pidempään.
6: Joo.
2: Tai suosittelen ottaa heti uuden reissun perään.
6: Toi on muuten totta toi darra juttu, että periaatteessa jos haluaa 5 kokonaista päivää Madridissa,
20: niin sitten pitää ottaa 10 päivän niin kuin reissu, että sä voit siellä sitten puolet.
21: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: täynnä rakkautta
1: ja parhaita ysäreitä
0: sekä 2000-luvun suurimpia hittejä.
2: Moi, mä oon Pinja ja Paradision Bailando on aivan loistava bilebiisi. Sitä tuli teininä tosi paljon jammailtua.
1: Loves Ysäri.

0: Neljä kirjainta käynnistävä voima alkaa P:llä loppuu Y:hyn. Mikähän tää voisi? Hän on P-paar. Jussi! Tiedätkö mikä on käynnistävä voima? Neljä kirjainta alkaa P:llä ja loppuu Y:hyn.
1: Tietysti mä tiedän. Eiköhän kaikki muutkin jo tässä kohtaa tiedä. Mutta tässä oikea vastaus, se on play.
2: Hitmixin aamut ja kaiken käynnistävä voima. Mies, joka painaa aina play. Jussi Ridanpää, arkisin 6-10.

0: Hitmix. Täynnä rakkautta. Ja parhaita ysäreitä. Sekä 2000-luvun suurimpia hittejä.
1: Lasse tässä, moro. Minä rakastan Hitmixiä, koska sieltä tulee aivan järkyttävän hyvää musiikkia.
0: Hitmix Loves 2000-luvun suurimmat hitit. This one's going out to everybody in the place. Sounds of the Dragon Tech Car.

0: Työttömyyskassat, ansioturva, työelämän turvaverkko. Kuinka perillä sinä olet näistä asioista? Työelämässä voi tapahtua kaikenlaista, eikä sen käänteitä voi aina ennustaa. Onneksi niihin voi varautua, ja siinä auttaa YTK. Käy testaamassa, oletko ansioturva-asioissa ihan kassalla vai jotakuinkin kartalla, ja voita huoleton hotelliloma. Osallistu nyt supla.fi/YTK. YTK. Turvana työelämäsi tilanteissa.
1: Pase. Pase.
2: Niin.
1: Arvaa mitä?
2: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
1: Mistä tiesit?
2: Koska mä oon ammattilainen.
3: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/protarjous.
4: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen Moplandin uudella kaudella. Tilan normaali tilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
5: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
6: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.

0: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 399 rasia.
1: No tohon kannattaa tarttua.
0: Pirkka vihreät rypäleet euro 49 rasia.
1: No niin.
0: Sekä Magnum puikot plussakortilla 2 kappaletta 3 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
2: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
3: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Nordean henkivakuutus puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä osoitteessa nordea.fi kautta vakuutukset. Nordea.
6: Vakuutuksen myöntää Nordea henkivakuutus.
7: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
8: Päivien päivää.
9: Jos sä niin sanot.
8: Saanko kysyä?
9: Ole hyvä vaan.
8: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
9: Arvaan ruokakaupassa käynti.
8: Hyvin arvattu.
9: Hyvä minä.
8: Hyvä sinä.
10: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
11: K-auto. Miten voin auttaa?
12: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
11: Ai tulevaisuudesta?
12: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
11: Meinaat merkkejä talvesta.
12: Mitä?
11: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
12: Talvi.
11: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
12: Mitä?
11: K-auto.fi.
12: Niin.
13: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.
14: Tekijä. Nyt nousee tekemisen paineet. Stronglinein 24 litran kompressori 8 paarin maksimipaineella ja 160 litran imutuotolla. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
15: Murha Hangossa-sarjan toisen kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, mitä Hangossa tapahtui kakkoskaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla 3. kauden jaksoilla. Murha Hangossa. Uusi kausi nyt ruudussa.
16: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi. Osuuskauppa-arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaussa. Jaossa on yhteensä yli 200 000 euroa. Katso lisää arina.fi/sponsorointi.

0: Hitmix Remix.
1: Tapahtui aiemmin Hitmixin iltapäivässä.
2: Tänään sääennusteessa on puhuttu jopa pakkaslukemista. Tästä heräsikin kysymys, että kun winter is coming, niin mitäs mukavaa se tuo tullessaan, kun on kylmää säätä.
3: Jaa, että mitä hyviä puolia talves. No niitähän riittää. Just tää, että ei oo ötököitä, ei oo hyttysiä, ei oo hirvikärpäsiä, ei oo ampiaasia. Ei oo mitään muitakaan kiusan kappaleita. Sitten sun ei tarvitse niittää nurmikkoa, sun ei tarvitse haravoida.
4: Lumityöt.
3: Voi poja, näitä hyviä puolia vaan riittää, mutta ennen kaikkea se paras puoli. Että ei ole kuuma.
4: Joo, ihan hyviä pointteja kyllä. Itse tällaisena niin kuin eksessiivisenä hikoilijana niin voin kyllä tuohon yhtyä. Toki kun pitää niitä niin kuin talvitakkeja vetää niskaan ja pukea kerroksia, niin kyllä niissä tulee myöskin kuuma sitten, kun menee sisätiloihin ne päällä. Ja
2: pardon my junttisuus, mutta eksessiivinen hikoilu.
4: Niin, kyllä.
2: Mikä on eksessiivinen hikoilu? Siis...
4: liiallinen.
2: Okei, tuon mä osaan. Liiallinen.
4: Yes. Tämmönen viesti. Moikka, ihanaa kun sää kylmenee, ei tarvi hikipäässä painaa hommia. Ja kun oikein kunnon kylmyys koittaa, niin pääsee avantoon uimaan. Sehän on parasta, mitä voi tehdä uima-asu päällä tai vaikka ilmankin.
2: Okei. Mä oon ennenkin takertunut tähän tällaiseen tietyllä tapaa lillukan varteen, mutta jos oikein käyttää mielikuvitusta, niin voisi luulla, että löytyisi jotain muutakin mukavempaa, mitä voi tehdä ilman uima-asua kuin avantoon meneminen. Mutta se avanto on kyllä hyvä.
4: Se on tosi
2: se
4: hyvä.
2: Se on erittäin hyvä. Mitä täällä mielessä?
5: No moikka Uku ja Saara. Tosiaan tässä itse ajelen jätepakkari työkseen, niin kyllähän se toi kylmä ilma auttaa ainakin siihen, ettei niin paljon toi seka- ja biojäte tuolla tuoksaa kyyissä, mutta tietysti sitten varjopuolella noi kelin liukkaavet saattaa olla talojen pihoilla sun muualla vähän vihoviimisiä.
2: Ja sitten kaveri vielä jatkaa jotain.
5: Ja jatkaakseen tuohon edelliseen viestiin, niin ei niin paljon noin ötökät sun muut kiusaa, muun muassa ampiaiset ja kärpäset pyöri joka paikassa.
4: Joo, mun mielestä toi on hyvä pointti myös. Mä jotenkin ajattelin, että jos on niinku jätteen käsittelijänä duunissa, niin onko se niinku haju kuitenkin semmoinen, mihin tottuu? Että sitä ei enää niinku koe sellaisena niinku pahana hajuna. Mutta ilmeisesti se niinku haisee kuitenkin pahalta.
0: Hitmix. Parhaat ysärit. Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: rakkautesi. supla.fi/hitmix.
1: Minä rakastan Hitmixia.
2: Mitä, Jani?
3: Ei.
4: Miten monta kertaa oot vastannut minä rakastan Hitmixia, kun sulla on soitettu aikaisemmin?
1: Olisiko tää 04?
4: Ja nyt on varma juttu, että oot mukana tässä skabassa, jossa lopulta yksi voittaa 1000 euroa.
1: Yes, hyvä. Kiitos.
3: Hyvä homma.
0: Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.

0: vinna biljetter. Bonga Nylon Beat.
1: Hit Mix.
2: Syksy kutsuu hidastamaan tahtia ja nauttimaan arjen pienistä hetkistä. Luo oma täydellinen syyskeitaasi Jyskin nukkumisen tuotteilla. Valikoimastamme löydät patjat, lakanat, peitot ja tyynyt entistä parempiin yöuniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
4: Ajaa.
3: Ei, lopeta, tulee lommoja.
4: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho! Siis ei hyvältä näytä.
3: Mikä?
4: Sulla on autossa Exhaust-pipetusblokkus.
3: Mikä?
4: On se tyyppivika.
3: Mut eihän tää oo ees käynnissä.
4: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
5: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
6: Kaipaatko uutta energiaa syksyyn? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
7: Finnair Plus -jäsenenä avioksia kertyy kuin itsestään, niin arjesta kuin matkoilta. Lennä niillä vaikka maailmalle. Liity ilmaiseksi. Ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
8: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi/ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
9: Hei, itketä maanantaina.
10: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
9: Hei maanantai, hukkaan kuluessa.
11: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
12: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
13: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
14: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
15: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
16: Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai ai, kun vanhan tilalla olisi uuni tuoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiön kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
17: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
16: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
18: Kuumaa. Upgradeattuna. Tee yhteisestä illasta ikimuistoinen.

0: upgrade.fi.
1: Uudella kaudella kuppiloita laittaa kuntoon mestarin otteen Kape Aihinen.
2: No riittääks rahat?
3: Ai mitkä rahat?
4: Jos sä tota vastaa mun ohjeita, eikö sä tiedä ketä mä oon?
2: Huomenna lähtee vaan Priin.
1: Kuppilat kuntoon Kape Aihinen. Alkaa maanantaina 9:00 Ruudussa ja Nelosella.
5: Sopet auki, let's go!
6: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
7: Kyllä voidaan.
6: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
8: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.

0: Hitmix Remix.
1: Tapahtui aiemmin Hitmixin aamussa. Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
2: Hollantilaistutkimuksessa yli 65-vuotiaat lonkkamurtumapotilaat kuuntelivat itse valitsemaansa musiikkia puoli tuntia kahdesti päiväyssä leikkauksen jälkeen. Heidän sekavuustilansa lievittyi enemmän kuin tavallista hoitoa saaneilla. Tämä tutkimus on ollut pieni, eikä kaikissa tuloksissa saavutettu tilastollista merkittävyyttä, mutta tämä ajatus on mun mielestä tosi hieno. Mietit, että sä oot 80 ja heräät lonkkaleikkauksesta täysin sekaisin ja lääkäri kysyy, että mikäs musiikki sua rauhoittaisi? Soita Paranoida. Selvä. Eli sekavuus ilmeisesti oli ennen leikkausta. Siitä asiaa tekoälystä, jossa tunnelma on huomattavasti vähemmän rauhoittava. Jeffrey Hintonin ja Joshua Benningonin kaltaiset alan huippututkijat varoittavat mahdollisesta älyräjähdyksestä. Ajatus on, että kun tekoäly alkaa automatisoida omaa tutkimustaan ja kehitystään, vuosien edistys voisi tapahtua kuukausissa tai jopa nopeammin. Pahimmillaan yksi ihminen voisi johtaa tekoälytyövoimaa, jonka kapasiteetti vastaisi miljoonia huippututkijoita. Miljoonia! Ihmiskunta on siis rakentamassa jonkinnäköistä älykkyyttä, joka voi kehittyä meitä miljoonia kertoja tehokkaammin. Ja mihin me käytetään tekoälyä? Me kysellään siltä, että hei, tee mulle kuva, missä miltä mun koira näyttäisi ihmisenä. Musta tuntuu, että tekoälyn ei ehkä edes tarvitse tuhota meitä. Tekoäly lukee meidän keskusteluhistoriaa ja päättää ihan itse lähteä. No hei! Nyt on lokakuu on 5. päivä ja lokakuun nimi tulee suoraan suomalaisesta säästä. Loka tarkoittaa märkää ja kuraista, mutta nämä on mahtavia nämä vanhat lokakuun nimet. Eli loskakuu, ruojakuu ja likakuu. Oliko teillä lomaa koulusta tuolla likakuussa? Mietin, miten paljon hienompi toi lokakuu on ollut Saksassa ennen muinoin. Viinikuu. Mikael Agricola on muuten antanut vuonna 1544 suomalaisille lokakuuksi käytännön ohjeita ja otappa tästä tipsit talteen. Nimittäin Mikael Agricola on sanonut, että syö keitettyä sianlihaa ja juo uutta viiniä. Mieti miten ankeeta nykyään silleen, että ota D-vitamiinia ja käytä kirkasvalolamppua. Agricola juonut viiniä ja syönyt possua. Ei mikään ihme, ettei ennen tarttettu mitään mindfulnessia.

0: 2000-luvun suurimmat hitit.
1: Hitmix.
2: Miltä tuntuisi toteuttaa se kodin pieni tai vähän suurempikin muutos, josta olet jo pitkään haaveillut? Osallistu kisaan supla.fi/K-rauta ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa K-rautaan. Unelmiesi muutoksen toteuttamiseen. K-raudasta löydät tarvikkeet ja materiaalit kaikkiin kodin projekteihin. Uusi ilme keittiöön, lisää säilytystilaa vai lempisävysi olohuoneen seiniin.
3: Kaikki on mahdollista.
2: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
4: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos.
5: Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä.
4: No, sitten keittiö on varmasti järkyttävän
5: järjestyksessä.
6: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
4: Kyllä, kyllä.
7: Tympiikö tyyli? Masentaako arjen harmaus?
8: Ei hätää!
9: Nyt saat Bauhausista kaikki viherkasvit kampanjahintaan. Ota 3, maksa 2. Etu on voimassa sunnuntai-iltaan asti.

0: Mammo Sittari.
1: Katso Mammutti-tarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Tutorhausen abikurssi oli mahtava. Opettaja oli mukava ja ammattitaitoinen ja sain apua helposti. Korotin mun arvosanan C:stä E:hen lähes pelkästään tämän kurssin ansiosta.
3: 94% suosittelee Tutorhausin apikursseja. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Tutorhaus.fi.
4: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.
5: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
6: Tulosyy, terveystalon työterveystarkastus. Asiakkaalla niskahartiavaivoja. Ohjataan työfysioterapeutille.
7: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
8: Moi.
9: Makkone, lähen mukaan viikinkin larppiin. Larpataan viikinkitaistelut täällä metsässä.
8: En mä nyt.
10: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
11: Hei, tiimipäivät starttas just. Missä sä oot? Kohta me maalataan sormiväreillä.
12: Joo, mulle tuli hirveä säätö meidän firman sähkösoppareiden kanssa.
11: Mitä?
12: Niin mä nyt varmaan pääse.
11: Otetaan Oomilta sopparit. Niiden kanssa ei oo säätöä. Sit tänne. Oh yes?
12: Oh yes.
13: Ota Oomisti ja asioi ilman säätöä.
11: Oomi?
14: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
15: Ei olla.
14: Mitä?
16: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
14: No mistä te tuutte sitten?
15: S-Marketista.
17: Elämä on ruokaa. S-Market.
18: Mä näin jo meidät kahdestaan. Mitä siitä, jos ne juorua?
19: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
20: Moi, Maija Vilkkumaa tässä. Mun uusi albumi Karaoke Queen on nyt ilmestynyt ja se löytyy kaikista suoratoistopalveluista sekä levykaupoista.
21: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi

0: Kaikki on aivan burnout. Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma, iso valikoima, pieni.

0: Hitmix Remix. Tapahtui aiemmin Hitmixin illassa.
1: Terveisiä Backstreet Boys Pyhätöstä Düsseldorfista. Siellä Homecoming Millennium 2.0 kiertue on käynnissä. 10 keikkaa kundit siellä vetää. Ja viikonloppu tosiaan siellä nyt oltiin. Ja lauantaina oltiin sitten konsertoimassa siellä. Herran jestas sentään. Mä oon aivan sanaton jotenkin siitä meiningistä. Pisteet annan Düsseldorfin baareille ja oikeastaan kaikille pikkuputiikeille. Ei varmaan sellaista paikkaa ollut, missä Backstreet Boys ei olisi soinut. Ja sitten näitä tällaisia pahvipäkkäreitä, näitä ukkeleita. Niitähän oli ripoteltu ihan joka paikkaa. Niin siellä jengi niitä sitten kävi halailemassa. Se oli jotenkin herttasta. Ja sitten se, mikä oli mun mielestä myös ihan tosi hienoa, niin pukukoodinahan tuolla keikalla oli valkoinen ja sitten tällainen vaaleansininen, niin kuin se Millennium-albumin kansikin, sehän on sellainen hienon vaaleansininen. Niin kaikkihan totta kai oli pukeutunut sillä tavalla, mutta sitten tuolla kaupungilla just kun pyöri, niin sä pystyit aina spottaamaan, että jaa, nää on bäkkärituristeja, joo, toikin posse on menossa keikalle, tai sitten on, ne on jo ollut. Koska voin sanoa, että tyyliin 90% ihmisistä, ketä siellä liikkui, niin kyllä kaikilla oli jotain valkoista ja vaalea sinistä päällä. Se oli kyllä upea, jengi oli panostanut. Pikkasen annan kritiikkiä pojille siitä, että 40 minuuttia pistivät meidät siellä odottamaan, että keikka alkaa. Olisi melkein pitänyt päästä käymään vessassa, mutta tiedätkö, kun ei uskaltanut lähteä, koska sitten jos olisikin missannut sen alun. Mutta saavat anteeksi, kun mietin sitä, että sieltä he sitten yhtäkkiä alkoi lautojen kanssa laskeutumaan katosta. Ihan suoraan tipahti sieltä taivaalta alas, niin ajettien, että sentään. Siinä oli Kiviharju sulaa vahaa. Ja sitten 2 tuntia pelkkää tykitystä hittien perään, niin mitä muuta sitä ihminen voi hei toivoa?
0: Hitmix Remix ja Hitmixin ilta. Siis mitä siellä oikein tapahtui?

0: Joo, mä otan Quattron. Mitä Jussi sulle tulee? Normiko?
1: Joo, tuplajuustolla. Ja katokin, että on parmesaania.
0: Noniin, tilaus lähti ja... Ei saaplari. Toimitusaika joku 2 tuntia, jotain ruuhkaa.
1: No, saaks mä kokeilla?
0: Tilaus toimitettu. Miten tää nyt on mahdollista?
2: Hitmixin aamuissa kaikki on mahdollista. Arkisin 6-10. Mies, joka painaa aina play. Jussi Ridanpää.
3: Hitmix. Push me, and then just touch me, till I can get my...

0: kauttasi Hitmixiin. Supla.fi kautta. Hitmix.
1: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkeen sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sit siihen kaupan päälle.
2: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
3: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
4: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biocodex.
5: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
6: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
7: Moro, mitä äijää?
8: Tulit sitten taas. Anna kun arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan komposti?
7: Ei parempaa, kato näin syksyn tulen tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
8: Ei hyvää päivää.
7: Ei, vaan erittäin hyvää päivää. Sillä itse asiassa.
9: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
10: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
11: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
10: Kyllä, kyllä.
12: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
13: Me naiset!
14: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuri

0: K-Supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 399 rasiaa.
1: No tohon kannattaa tarttua.
0: Pirkka vihreät rypäleet euro 49 rasiaa.
1: No niin.
0: Sekä Magnum puikot plussakortilla 2 kappaletta 3 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
1: No miltä ne putket näyttää?
2: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
1: Joo.
2: Ei mitään isompaa.
1: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
2: Aivan.
1: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
2: Noin, valmista.
1: Oho.
2: Yli yritin. Sen verran, että tarkisti myös nuo keittiöputket ja tee parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
1: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
2: varma. Se on moro.
1: No joo, on pro-meininki.
3: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
4: Motonet Pro.
5: Hyvät matkustajat, kapteeni miehistöineen haluaa muistuttaa sinua tämän pikkujoulukauden ykköskekkereistä.
6: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat-risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
7: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
8: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
9: Hitfix.
10: Parhaat ysärit.
11: Ja 2000-luvun.

0: Remix. Remix. Tapahtui aiemmin Hitmixin iltapäivässä.
1: Helsingin Sanomat kertoo vantaalaisesta kuntokeskus Fit Vantaa Iron Paradiseista, joka on yhdistänyt teknon ja kovan treenin, koska kaikki ei halua bilettää öisin. Kyseessä on jo toista kertaa järjestetty Rave Cycling-tapahtuma, jossa siis yhdistetään reivitunnelmaa ja urheilua, jossa siis on niinku huoneellinen spinning-pyöräilijöitä ja sitten huoneen edessä on DJ, joka soittaa musaa ja ylläpitää tunnelmaa ihan kuin olisi klubissa. Ja tämä konsepti on selkeästi kiinnostellut, koska se myytiin molemmilla kerroilla loppuun.
2: Oh, wow.
1: Ja osallistuja oli ympäri Suomea ihan 20-vuotiaista 83-vuotiaisiin.
2: Siis mun mielestä hyvä konsepti, ei siinä. Ja saattaa olla, että toihan on se seuraava trendi, koska kun onhan niin kuin asiat kun lähtee oikein huolella liikenteeseen, niin sitten meille tulee ihan omia saleja, joissa DJ soittaa musiikkia ja sä treenaat sen mukana.
1: Mm.
2: Miksei? Mä voisin hypätä tähän hyvinkin tähän aaloharjalle mukaan. Multahan siis oikeasti vuosia kysytty tätä asiaa, koska mun keikat on tosi energisiä. Mä oon siellä energinen siellä lavalla. Mä myös niin kuin ikään kuin niin kuin yleisöä myös innostan liikkumaan. Nostakaa kädet ylös ja heiluttakaa niitä suuntaan ja toiseen ja pumppaa, jaksaa. Se on niin kuin osa sitä.
1: Niin tämä voisi hyvinkin toimia tällaisessa niin kuin treeniympäristössä.
2: Joo, ja siitä moni onkin sanonut, että hei sun keikalla kun käy, niin se käy niin kuin treenistä myös.
1: Niin,
2: ja sitten minä olen sitä kysytty, että voisiko toi toimia oikeasti treeninä.
1: Ja siis se voisi olla sullekin ehkä myös hyvä, koska säkin olet niin kuin vuosia vetänyt noita niin kuin klubikeikkoja niin kuin myöhään yöllä. Mietin niin kuin jotain niin kuin puolen yön jälkeen aloitusaikoja, niin tiedätkö, että niin kuin huoneen niin kuin keväisin kanssa. Että olisiko tämä sullekin sillä niinku ajan puolesta niinku parempi?
2: No kyllä siis, showtime niinku kello 12.30 jossain liikuntasalissa versus että puoli yhdeltä yökerhossa, niin saattaa olla hyvinkin se tulevaisuus. Mutta mä vaan mietin sitä, että kun ajatellaan mun backstage rideria, niin voinko mä toimittaa sen samaan sinne liikuntakeskukseen, jossa on niin kuin, että pullollinen jallua ja punaviiniä ja pari olutta siihen ja sitten yöpizza. Pitää varmaan sitä rideria pitää vähän muokata, jos toi on se tulevaisuus.

0: Nylon Beat Cruisille on parin. Voita liput bongaamalla Nylon Beat.
1: Hit Mix.
2: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
3: Pase.
4: Niin.
3: Arvaa mitä?
4: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
3: Mistä teesit?
4: Koska mä oon ammattilainen.
5: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
6: Musta tuntuu, että oon raikastunut suhun, Lemonkola.
7: Hei Polkkamint, sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
6: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen purkka-uutuus Jenkki Hearts.
8: Moikka! Mites meidän flunssapotilas voi?
9: Mä oon täällä höyryhengittämässä. Osaan ihan itse.
10: Uusi Omron Micro Air Go on käteen sopiva höyryhengityslaite ja niin helppo käyttää, että lapsikin osaa. Tehokas Omron Micro Air Go -verkkosumutin päivittäistavarakaupoista ja apteekeista. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
11: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
12: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
13: Voiko se oikeasti toimii?
12: Voi se. Kellorevoise.
14: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gellorevoise.
15: Gellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
14: Gellorevoise.
15: Vain apteekeista.
16: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
17: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma.

0: Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
1: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
2: Noblessa.
3: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
4: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
5: Autoagentti löytää unelmien autosi suoraan Suomen eturivin autoliikkeistä. Autoagentti. Osta, myy, vaihda. Autoagentti.fi.
6: Tympiikö tyyli? Masentaako arjen harmaus?
7: Ei hätää!
8: Nyt saat Bauhausista kaikki viherkasvit kampanjahintaan. Ota 3, maksa 2. Etu on voimassa sunnuntai-iltaan asti.
9: Tää hyvältä näyttää!
0: Noblessa-keittiön ostajalle laminaattitasot veloituksetta.
2: Noblessa.
10: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
11: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
12: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
13: Uudistunut Asko on nyt auki. Avajaisjuhlat jatkuvat Porttipuiston myymälässä. Tule testaamaan uudet Asko-ponnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa!
14: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.

0: Hitmix Remix.
1: Tapahtui aiemmin Hitmixin aamussa. Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
2: Mikä paikka on leffateatterissa oikeasti se paras paikka istua? No nyt oltiin selvitetty, että äänentoiston kannalta kaikista optimaalisin paikka löytyy noin 2/3 salin perältä ja mahdollisimman keskeltä. Eli siellä sijaitsee yleensä teatterin äänentoiston se sweet spot. Eli vuosien penkkien valitsemisen perusteella, niin siellä missä sä istut, niin sillä ei ole hirveästi mitään väliä. Sun pitää istua keskellä. No mutta sitten terveystietoa miehille. Oxfordin yliopiston Robin Dunbarin tämmöisen tutkijan mukaan. Hän on tutkinut ystävyyssuhteita ja korostanut, että miesten pitäisi tavata kavereitaan

kasvotusten säännöllisesti. Yhdessä tekeminen ja ajan viettäminen kavereiden kanssa tukevat ystävyyssuhteita. Ja mielellään siis pitäisi olla tämmöinen poikien ilta kerran viikossa. Miltäs kuulostaisi? Ei mitään muuta kuin

0: puheessa. Tähän yhdistetään myös väitteitä korkeammasta älykkyydestä, sotkuisuudesta ja myöhään valvomisesta. Mieti.
1: Hitmix Remix ja Hitmixin aamu. Siis mitä siellä oikein tapahtui? Mr. Worldwide!

0: 1990-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
1: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
2: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
3: Tekijä. Nyt nousee tekemisen paineet. Stronglinen 24 litran kompressori 8 paarin maksimipaineella ja 160 litran imutuotolla. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
4: Se on mammutti, se tallo hinnattu, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
1: Katso mammutti tarjoukset. Sittarihoitaa.fi.

0: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
1: Okei.
0: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietysti se bensalenkkarin näkökulmaa.
2: Mistä ihmeestä sä puhut?
0: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Mailasta.
2: Niin auto.
0: Ne.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
4: Hei. Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
5: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
6: Hymyllä ja sisulla, niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä, hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren, liikkumisen iloa.
7: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
8: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgeelin valmisteyhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
9: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
10: Pase. Pase.
11: Niin.
10: Arvaa mitä?
11: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
10: Mistä tiesit?
11: Koska mä oon ammattilainen.
12: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
13: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Interkannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus- ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
14: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
15: Kyllä voidaan.
14: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
16: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.

0: tapahtui aiemmin Hitmixin iltapäivässä.
1: Vähemmän upea story on se, että tänään on uutisoitu tuosta eläkeiän mahdollisesti nostamisesta, jota valtiovarainministeriö on ehdottanut. 70 ikävuoteen olisi tämä nyt ehdotus sitten, ja en tiedä kyllä. Täytyy sanoa, että itse ei kyllä niin kuin lämmitä se ajatus pahemmin. Herätä töihin vielä 40 vuoden päästä tästä hetkestä. Pitää varmaan alkaa miettiä jotain semmoisia niin kuin vaihtoehtoisia niin kuin autteja, että saa aloittaa sen chillaamisen jo aikaisemmin. Meidän pitää Oku keksiä joku keksintö yhdessä, joka tekee meistä miljonäärejä. Ja mä oon tätä ehdottanut sulle jo aikaisemmin, ja silloin sä et lähtenyt tähän kyytiin, mutta mä yritän nyt
2: millä
1: uudestaan.
2: Millä todennäköisyydellä nyt sitten?
1: Okei, mä kokeilen uudestaan.
2: No.
1: Shampoon, hoitoaineen ja krokvanpesuaineen annostin suoraan suihkun päähän, jota voi niinku ohjella siitä kraanasta suihkussa, koska kuinka ärsyttävää on jonglöörata niitä liukkaita eri pesuainepulloja siellä suihkussa, jotka vie aivan liikaa tilaa sieltä anyway, varsinkin jos on naisihminen, niin miten kukaan ei ole tätä asiaa ole vielä ratkaissut, niin it's beyond me. Tässä, Oku, on meille mahdollisuus tehdä 1 000 000 euroa.
2: Ei, kiitos.
1: Sano joo.
2: En mä pysty, eikä mulla ole 1 000 000 laittaa tähän kyllä kiinni, mutta siis niinku, okei. Mun suunnitelma on vaan tehdä tosi paljon töitä yrittäjänä ja päättää itse, että milloin mä voin jäädä niin kuin eläkkeelle, enkä laske ollenkaan näihin tällaisien päätösten varaan. Ja mun mielestä on karmeeta, että ihmisten eläkeikää nostetaan, koska kyllä ihminen on ansainnut oman niin kuin rauhansa ja olla niin kuin, tiedätkö, vielä liikuntakykyinen ja silleen elämän iloinen. En sano, etteikö 70 olisi joku raja, jonka jälkeen ne olisi niin kuin mahdottomia, mutta oli miten tahansa, niin tuohon sun suunnitelmaan. Mä en pysty samaistumaan tuohon ongelmaan yhtään. Tiedätkö minkä takia?
1: No miksi?
2: Mä ostan aina siis sen saman shampoon ja sillä voi pestä ihan kaikki paikat. Siis mun mielestä kaikki hoitoaineet ja kaikki, se on huijaus. Se on scam. Sä voit oikeasti yhdellä purkilla pestä kaikki paikat.
3: Voi kuule Saara, toi on ongelma. Ratkee yksinkertaisesti sille. Ostat sieltä kuule miesten osastolta all in one. Ja sillä voi voidella jumaleissan fillariketjutkin. Ja toimii.
1: Te miehet olette uskomattomia.
0: Hitmix Remix. Ja Hitmixin iltapäivä. Siis mitä siellä oikein tapahtui?

0: seuraava pysäkki on Katariinan tori. Nästa Katariina storiet.
1: Ding ding ding, hei! Mikä tässä nyt mättää? Mä haluan pysähtyä tässä. Mikään näistä stop-nappeista ei toimi.
0: Meillä ei ole ollenkaan stop-nappeja, meillä on vaan play-nappeja.
1: Mä haluun ulos nyt tällä pysäkillä.
2: Hitmixin aamut ja Jussi Ridanpää. Arkisin 6-10. Meillä on vain play. Hit.

0: Jos luurisi soi, vastaa. Minä rakastan Hitmixiä. Vain niin voit voittaa 1000 euroa.
1: Hitmix.
0: Työttömyyskassat, ansioturva, työelämän turvaverkko. Kuinka perillä sinä olet näistä asioista? Työelämässä voi tapahtua kaikenlaista, eikä sen käänteitä voi aina ennustaa. Onneksi niihin voi varautua, ja siinä auttaa YTK. Käy testaamassa, oletko ansioturva-asioissa ihan kassalla vai jotakuinkin kartalla, ja voita huoleton hotelliloma. Osallistu nyt supla.fi/YTK. YTK. Turvana työelämäsi tilanteissa.
2: Tee tärkein treeniliike. Aloita! Vielä ehdit liittyä Liikun jäseneksi ja treenata ensimmäisen kuukauden vain 10 €. Etu päättyy sunnuntaina. Liity nyt!
3: Liikku.fi. Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
4: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
5: No niin, isä.
6: Joo.
5: Me katsotaan nyt vaan sitä uutta työpakua.
6: Mm.
5: Ja mitä me ei tehdä?
6: Potkita renkaita.
5: Ja mitä me sanotaan, kun myyjä mainitsee Toyota Pro Acen edulliset käyttökustannukset?
6: Että miten ne täyttökustannukset?
7: Täyssähköiset Toyota Pro Ace-mallit ovat käyttökustannuksiltaan edullisia ja upeita ajaa. Varaa koeajo ja vakuutu itse. Toyota.fi. Toyota. Yhdessä pidemmälle.
8: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
9: Tässä rahanarvoinen vinkki. Eurokankaassa on nyt sisustuspäivät. Tilaa verhot ja rullaverhot valmiina kotiin mittojen mukaan. Valitse sisustustyylisi. Eurokangas toteuttaa sen suomalaisena avainlipputyönä. Katso kaikki tarjoukset verkkokaupasta tai suuntaa lähimpään myymälään. Saat verhot mittojen mukaan myös verkosta. Eurokangas.fi.
10: Hei, mitä kalaa suosittelet?
11: Oisko tuore siika?
10: No otetaan.
12: K-Supermarket.
10: Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
11: Joo, mä tuun näyttämään.
13: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
12: K-Supermarket.
14: Huipputarjoukset Rostasta. Kaikki matot laajasta valikoimasta -25%, klubilaisille lähes kaikki peilit -60% ja näyttäviin syysistutuksiin aito kellokanerva Erika vain 299. Rusta niin paljon, niin vähällä.
15: Finnair Plus jäsenenä avioksia kertyy kuin itsestään, niin arjesta kuin matkoilta. Lennä niillä vaikka maailmalle. Liity ilmaiseksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
16: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
17: Tilaa Akuankka Klassikko. Niin saat vanhat, hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
18: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperi, rummut ja kaikkea.
19: Ei ku iso pia ja pomppulinna.
1: Sijoitusasunto.
15: Joo, bilekämppä keskustasta.
10: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi/asuntolaina.

0: Asuntolainan myöntää osuuspankki.
1: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa. Riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin. Ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
2: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
3: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi, 15. juhlakausi. Katso nyt ruudussa.

0: Hitmix Remix.
1: Tapahtui aiemmin Hitmixin illassa.
2: Mari täällä laittoi hei mulle viestiä, että oi vitsi tytti, sä olit Düsseldorfissa. Se on rakkain kaupunki ikinä. Asustelin siellä tovin ja toivottavasti jossain kohtaa palaan. Ja sitten Mari kysyi, että kävit siellä vanhassa kaupungissa, olitko bäkkäripileissä? Kävin vanhassa kaupungissa, rakastuin siihen paikkaan. Se oli jotenkin tosi sellainen symppis. Sieltä muuten löytyy maailman pisin baaritiski, että jos sellaista oot etsimässä, niin ei muuta kuin siihen suuntaan. Oli muutama baari siinä peräkkäin. Mutta bäkkäripileissä, en käynyt niissä bäkkäripileissä. Toisaalta bäkkäripileitä oli koko kaupunki täynnä, koko ajan, joka paikassa. Et voinut välttyä Backstreet Boysin musiikilta ja pahvihahmoilta. Mutta se, mikä oli upea siellä vanhassa kaupungissa, niin sinne oltiin rakennettu tällainen Backstreet Boys pop-up-kauppa, mikä vähän niin kuin jäljitteli siitä Millennium-albumin kansikuvaa ja on vähän semmoista lentokonetunnelmaa ja tällaista. Se oli ihan mielettömän kiva. Siellä kävin fiilistelemässä ja hypistelemässä ja vähän tutustumassa tai muistelemassa väkkäreiden historiaa. Ja totta kai siellä sitten myytiin merkkua. Oli jos jonkunnäköistä teepaitaa ja lippistä ja avaimen perää, lasi, muki, siis mitä tahansa ikinä voidaan vaan keksiä sitten näitä vaatteita. Ja voi jumans googelsen, mä muuten mainitsin jo tuossa viime viikolla, että mä löysin sieltä sellaisen upean takin. Oli aika kallis, mutta se on ehkä saatava. Ja mä vähän menin sillä asenteella, että no, kattellaan, mutta tiedätkö, kun mä näin sen takin, niin mä en voinut olla niin kuin ostamatta sitä. Sininen tarttui matkaan, valkostakin olisi ollut tarjolla, mutta nyt mä olin kerrankin fiksu, tytti, ei valkosta, koska se ei ole sitten kauaa enää valkoinen. Se oli ihan mielettömän upea, se on ehkä paras ja kallein ostos ikinä, mitä mä oon tehnyt, mutta toisaalta loppupeleissä se ei sitten ollutkaan yhtään niin kallis, kun sitten kun mä pääsin hotellille, niin mä tajusin, että sehän on siis kääntötakki. Eli mähän sain niinku kaksi takkia yhden hinnalla. Eli ihan siis lähestulkoon oli ilmanen.

0: Henna tässä, moi. Mä rakastan Hitmixiä, koska Hitmix soittaa parasta musiikkia.
1: Kelle vastasit, että minä rakastan Hitmixiä?
0: Ainakin jollekin sähkömyyjälle. Ja...
2: Loveta menemään. Sopla.fi kautta Hitmix. Ja pidä puhelin lähellä. Sen soidessa vastaa.
0: Minä rakastan Hitmixiä.
2: Se voi tuoda 1 000 euroa kahisevaa.

0: Staffan. Osallistu Itevling. Lisätiedot supla.fi kautta. Hitmix.
1: Työttömyyskassat, ansioturva, työelämän turvaverkko. Kuinka perillä sinä olet näistä asioista? Työelämässä voi tapahtua kaikenlaista, eikä sen käänteitä voi aina ennustaa. Onneksi niihin voi varautua, ja siinä auttaa YTK. Käy testaamassa, oletko ansioturva-asioissa ihan kassalla vai jotakuinkin kartalla, ja voita huoleton hotelliloma. Osallistu nyt supla.fi kautta YTK. YTK. Turvana työelämäsi tilanteissa.
2: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
3: Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kuumaa, Kaijakoo, Pitbull, NHL Global Series, Jokerit, IFK. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgrade.fi.
4: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen motkattomin pankki.
5: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
6: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
7: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuri...

0: kylppärit keväällä. Yksilöllistä opetusta Tutorhausen abikurssilta. 94% suosittelee. Varaa nyt. Tutorhaus.fi.
1: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
2: Ei olla.
1: Mitä?
3: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
1: No mistä te tuutte sitten?
2: S-Marketista.
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
6: Okei.
5: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
6: Mistä ihmeestä sä puhut?
5: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
6: Niin auto.
5: Ne.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
8: Tiukka työhaastattelu 2-4 neukkarissa. Parisalsan alkeiskurssi. 5 hengen roadtrip pikkuautossa. Merkitsevä katse treffien päätteeksi. Oh no, ota nyt!
9: Kun vaaditaan raikkautta, Mynton.
10: Murha Hangossa-sarjan toisen kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, mitä Hangossa tapahtui kakkoskaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla 3. kauden jaksoilla. Murha Hangossa. Uusi kausi nyt ruudussa.
11: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
12: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
13: Kyllä voidaan.
12: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
14: Prisma, iso valikoima,

0: Hitmix Remix. Tapahtui aiemmin Hitmixin iltapäivässä.
1: Ja me naiset on kysynyt lukijoiltaan, että kenet haluaisit tekevän comebackin? Tälleen kun musiikkiartisteista ja bändeistä puhutaan, niin täällä siellä 5, Jen Cafe. Onks tää se? He on se! Liviedään mies, jonka eijä.
2: Hyvin oli halussa.
1: Kiitos.
2: Eijä. Joo, siis todella kaunis on myös heiltä iso hitti. Joo, mitä muitakin joo.
1: Joo, nelossijalla on sitten Sentenced. Pakko sanoa, että mä en tunne tätä bändiä.
2: Etkö kuullut koskaan? Killing Me, Killing You, semmonen ehkä suuremmalle yleisölle tuttu biisi, mutta sulle ei.
1: Joo,
2: okay.
1: Ei joo. Kolmosena on Antti Tuisku.
3: Pöydät täyteen, maailma auki, estot lähtee.
2: Siis mä olen Antti Tuiskua seuraa Instagramissa, niin hän näyttää jotenkin viihtyvän kovasti jossain auringon alla. Ja, sitten oli tää hiihtohomma ja kaikki. Niin mä näen, että hän tekisi ihan kohta comebackia.
1: Joo, ja sitten kakkosena täällä on sitten äänestetty Cheekkiä.
3: Mä veen päivän yli. Läträtsin vaan kesätuunit laiminlöin.
2: Okei, Cheekissä ei muuta semmoinen juttu hänen comebackissään, että hänhän löi, oliko se joku veto, että jos hän tekee vielä jonkun julkisen esiintymisen tai julkaisee musaa, niin hänen pitää maksaa joku ihan hillitön summa Tuomas Enbuskelle.
1: Okei.
2: Ja jotenkin Cheekistä kyllä aistii sen, että hän ei ihan helpolla mitään comebackia tekemässä, mutta mikä siellä on sitten ykkösenä?
1: Ykköseksi.
2: Minkä suomalaiset haluaa takaisin lavoille?
1: Him.
2: Oi.
3: Wow, wow. Would you cry tonight for love?
2: Vitsi näitä hittejä, näitä siis Himillä on. Mitäs tää biisi? Tää on kova biisi.
1: Wings of a Butterfly on mun lemppari.
2: Tää on mun. Tää on hyvä biisi.
1: Joo.
2: Pistetään se pois.
1: Okei.
2: Ei täällä Himiä soitella.

0: Et miksi tää sen enemmän.
1: No ei, se on hyvä.
0: Mutta hei, mistä mä sanon sen verran, että Himihän tekee paluun. Siis mä uskallan tässä kohtaa teille luvata sen. Siis Himi itse ei ole sitä kertonut, eikä mikään virallinen taho. Mutta Luukkaisen Oku, pistäkää mieleen Oku Luukkainen Hitmixiltä. Mä sen teille sanoin, Him tekee paluun. Ensi kesänä keikkoja luvassa. Missä Oho. Ja miten monta? Oho. Sitä mä en osaa sanoa. Todennäköisesti Helsingin Olympiastadionilla. Kysymys ehkä vaan nyt sitten kuuluu, että kuinka monta näitä ensi kesänä tullaan kokemaan.
1: Wow.
0: Ja siis tämän perustan myös siihen, että Bam Margera, joka on todella kova Him-fani ja Ville Valonkin kaiketin luotto tuttu, niin hänhän meni tämän jo paljastamaan jossain podcastissa.
1: Oikeesti?
0: Kun häneltä kysyttiin tästä Him-fanittamisesta, niin hän jotenkin sen sanoi silleen, että en mä tiedä oikein miten Himillä, mutta ensi kesänä he tekee muutaman stadionkeikan Helsingissä.
1: Ei. Miten se voi tulla ohi suunsa puhua? Ei tota varmaan missään isosti niin julkistettu
0: Nein.
1: Edes.
0: Mut. Niin, Bam Margera meikä. Meiltä kuulitte sen ensimmäisenä.
1: Noniin.
2: Hitmix Remix ja Hitmixin iltapäivä. Siis mitä siellä oikein tapahtui?

0: suurimmat hitit. Hit Mix.
1: Työterveyden valinnassa ei kannata kysyä, mitä kumppani tarjoaa, vaan mitä juuri teidän yrityksenne tarvitsee. Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
2: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
3: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
4: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
5: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden 2/1 aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
4: Dronbits.
6: Pase.
7: Niin.
6: Arvaa mitä?
7: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
6: Mistä teesit?
7: Koska mä oon ammattilainen.
8: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/pro-tarjous.
9: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä, pohjoismaista energiaa, rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
10: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.
11: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
12: Lentoliput, lisämatkatavarat, loungekäynnit, hotelliyöt. Kerää aviokset matkoiltasi ja maksa niillä seuraava lentosi. Liity Finnair Plus jäseneksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
13: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
14: Shoppailet Zalandon alessa, säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
15: Mikä toi oli? Ja taas, häh?
16: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
15: Häh?
16: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
15: Oivalluksen? Siis mitä?
16: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
15: Otollinen?
16: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
17: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
18: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
19: Moi, Maija Vilkkumaa tässä. Mun uusi albumi Karaoke Queen on nyt ilmestynyt ja se löytyy kaikista suoratoistopalveluista sekä levykaupoista.

0: Hitmix Remix.
1: Tapahtui aiemmin Hitmixin iltapäivässä.
2: Yle kertoo tällaisista tilanteista, jossa lapset menee koulukuvaukseen ja kun koulukuvat sitten löytää myöhemmin linkin takaa esikatselukuvina vesileiman kera ennen sitä vanhempien ostopäätöksen tekemistä, niin sellainen ilmiö on nyt noussut esiin, jossa vanhemmat poistavat näistä kuvista ne vesileimat tekoälyn avulla.
3: Okei.
2: Ja näin sitten saavat itselleen kuvia lapsistaan ilman, että kuvista täytyy maksaa. Ja se on tietty pois kuvaajan taskuista, joka ei saa palkkaa pelkästä koululle kuvaamaan tulemisesta, vaan ainoastaan niistä myydistä koulukuvista. Eli vanhemmat on varastaneet koulukuvia. Mun mielestä toi on äärimmäisen rotta asia tehdä. Koulukuvathan on siis sellaisia, jotka kestää aikaa. Niitä voi ihastella vaikka niin kuin vuosikymmeniksi eteenpäin jossain jääkaapin ovessa. Ne on selkeästi rahanarvoinen asia. Mä ainakin haluaisin maksaa hyvistä kuvista, koska niistä on oikeasti paljon iloa. Sellaiset rottavanhemmat, jotka kavaltaa koulukuvaa ja sietäis kahlita jalkapuuhun.
3: Oho, tykkää kyllä tosta sun niinku tunteenpalosta liittyen koulukuvaus varkauksiin.
2: No hyvä.
3: Mutta mä ajattelen asiaa näin, että totta kai se on niinku huono juttu, mutta toisaalta mä nyt en ole varsinaisesti kohdeyleisöä, mutta mulla on annettu ymmärtää, että se on ihan riistohinnat. Ne on ihan sairaat ne hinnat niissä. Niin sitten kyllä mä ymmärrän, että jos tulee mieleen jollekin, että vitsi, pitäisikö nyt sitten tässä kohtaa vähän siirtyä tuonne niin rikolliselle polulle. Mutta mä tiedän myös sellaisia vanhempia, on kuullut, jotka on siis kuvannut niitä ihan vaikka siinä on ollut se vesileima. Että sekään ei ole haitannut. Että mitä sitten, jos siinä pieni
2: jälki on.
3: Mutta silloin, kun minä olin koulussa, niin silloinhan ei tietenkään ollut mitään tämmöistä digimahdollisuutta. Niin jos en nyt ihan väärin muista, niin se meni kyllä aika arvalla. Että silleen ostettiin ne ja sitten jännityksellä avattiin se kirjekuori. Silleen, että ei hemmetti, tämä kuvako tänne on valittu.
0: Hitmix Remix ja Hitmixin iltapäivä. Siis mitä siellä oikein tapahtui?

0: Joo, kävimme tämän teidän lainahakemuksenne, tulotiedot ja takaajat läpi ja ei tässä kyllä nyt päästä toivomanne kokoiseen lainaan. Ei sitten millään.
1: Onnistuisiko edes satanen?
0: No, kyllä me satanen voidaan vipata.
2: Satasen laina.
3: Mies, jolla on luottotiedot oikeasti kunnossa ja play-nappi hallussa. Jussi Ridanpää ja Hitmix Aamut. Arkisin 6-10.

0: annoit meille rakkauttasi.
1: Kiitos.
0: Puhelimesi voi soida pian.
2: Hitmix.
3: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
6: No en nyt tiedä, onko.
5: Ai, ette oo.
6: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
5: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
6: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
5: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä.
7: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
8: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
9: Ei maanantai hukkaan kulua saa.
10: Tuleeko sinullekin syyslomalla vastaan hetkiä, jotka ansaitsevat vähän paremmat pullakahvit? Minulle tulee, ja silloin nautin Fatserin, Munkin ja Paulikin kahvin. Plussakortilla nyt edukkaaseen yhteishintaan, 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
11: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
12: Nää on taas ihan tukossa.
13: Höyryhengitys auttaa.
12: Totta, vähän kattilan.
13: Hei, ei tähän enää kattilaa tarvita.
14: Uusi Omron MicroAir Go -verkkosumutin on käteen sopiva höyryhengityslaite. Tehokas, helppokäyttöinen ja sopii koko perheelle. Helpota hengitysoireita, hengitä höyryä. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
15: Onnella tässä moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mut tietysti se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
16: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
15: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
17: IC-juna 8 suhahti kellon tarkasti aseman parkkipaikan ohi. Ville puristi muskeliautonsa rattia. Pakoauton kuljettajalta vaadittiin rautaisia hermoja. Renkaat vinkuivat. Seuraavana Lahti. Ääni sanoi. Ville heräsi. Omalla tutulla paikallaan vaunussa 5. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
18: VR. Yhteisellä matkalla.
19: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoaa tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa autoklinikka.
20: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
21: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
22: Moi. Makkone! Lähe mukaan viikinkin larppiin! Larpataan viikinkin taistelu täällä metsässä!
23: En mä nyt.
24: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
25: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
26: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
27: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi, 15. juhlakausi. Katso nyt ruudussa.
28: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten.

samanaikaisesti päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi osuuskauppa-arinaan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaussa. Jaossa on yhteensä yli 200 000 euroa. Katso lisää arina.fi/sponsorointi.

0: Remix. Remix. Tapahtui aiemmin Hitmixin aamussa. Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
1: Päänsärkyyn saattaa joissain tilanteissa auttaa niinkin arkinen asia kuin suola. Tätä oltiin nyt tutkittu, eli jos päänsärky liittyy nestehukkaan, runsaaseen hikoiluun tai elektrolyyttien menetykseen, nesteen lisäksi myös natriumin korvaamisesta voi olla apua. Kaikkiin pääsärkyihin suola ei tietenkään auta, eikä ylimääräistä suolaa kannata vetää varmuuden vuoksi. Mutta siis silleen niin kuin mun mielestä on aika mahtavaa, että lääketiede on käyttänyt vuosisatoja siihen, että ollaan tultu tähän pisteeseen. Eli jos päätä särkee, niin pieni määrä suolaa ja vettä saattaa auttaa. No, Glasgow'ssa

0: on tapaus, jossa 37-vuotias mies on hakeutunut sairaalaan jatkuvan päänsäryyn ja näköhäiriöiden takia. Ja tutkimuksissa kaikki näytti aluksi normaalilta, kunnes silmälääkäri havaitsi muutoksia, jotka sopivat poikkeuksellisen rajuun krapulaan. Sitten tämä mies kertoi juoneensa 4 päivän aikana noin 60 tämmöistä niin kuin pinttiä, eli semmoiseen niin kuin piripintaan kaadettua oluttuoppia. Siis lähes 30 litraa. Ja hänellä on ollut siis niin kuin 30 päivän krapula sitten tämän 30 päivää. Pieni hedari. Okei. Carnegie Mellon yliopiston kokeissa havaittiin, että saman ruoan syömisen toistuva kuvitteleminen voi vähentää halua syödä sitä myöhemmin. Selityksenä tottuminen. Mitä useammin aivot käyvät saman kokemuksen läpi, sitä vähemmän uusia houkutteleva se on. Eli teoriassa ihminen voisi laihtua kuvittelemalla syövänsä ruokaa. Täydellinen dieetti. Kuvittelet hampurilaisen ja kuvittelet ranskalaiset ja lopuksi sä kuvittelet olevasi kylläinen. Miten nerokasta.
1: Hitmix. Parhaat ysärit. Ja

0: LNNNA Nylon Beat ja soita 010 800 104.
1: Hit Mix.
2: Sebamed. Raikas tunne. Kasvoille ja koko vartalolle. Aita on kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
3: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuret

0: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperirummut ja kaikkea.
1: Ei ku iso piha ja pomppulinna.
2: Sijoitusasunto.
3: Joo, bilekämppä keskustasta.
4: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi/asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
5: Marimekko-verhot, pimennysverhot, rulla... Hetkinen!
6: Mitä ihmettä sä teet?
5: Tilaa meille verhot Eurokankaasta.
6: Mä kävin jo myymälässä.
5: Fiksua. Näetkin nämä kaikki ihan livenä. Eurokankaassa on nyt sisustuspäivät. Talo täynnä rahanarvoisia etuja kodin sisustajalle. Tule myymälään tai eurokangas.fi.
7: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
8: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
9: Hei, mitä kalaa suosittelet?
10: Oisko tuore siika?
9: No otetaan. Koossu. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
10: Joo, mä tuun näyttää.
11: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa. K-Supermarket.
12: Tee bisnestä Bauhausissa ja bisnes voi hyvin. Bauhausin yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista. Myös tarjoushinnoista. B2B. Bauhausia bisneksille.
13: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät se.
14: Timo, myynti rokkaa vai?
15: Joo, ihan mukavasti menee.
14: Ja prosessit on mintissä.
15: No just eilen retrossa puhuttiin.
14: Mikä retro?
15: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
14: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
15: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
14: Barona!
16: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
17: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
18: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
19: No miltä ne putket nyt näyttää?
1: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
19: Joo.
1: Ei mitään isompaa.
19: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
1: Aivan.
19: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaiku niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
1: Noin, valmista.
19: Oho.
1: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
19: Okei, okay. No olisihan mä niin tietenkin itsekin
1: voinut. Se on moro.
19: No joo, on pro-meininki.
11: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
3: Motonet Pro.
14: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja, no, ei se siellä ainakaan vähene. Mutta Pirjoisvärje nyt elokuvateattereissa. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.

0: Hitmix Remix. Tapahtui aiemmin Hitmixin iltapäivässä.
1: Täältä WhatsAppista löytyy myös viestejä liittyen parhaisiin muistoihin jostain opettajasta.
2: Tänäänhän vietetään kansainvälistä opettajien päivää.
1: Kyllä.
2: Meidän teknisen työn opettajalla oli oma nyrkkeilykehä veistoluokan nurkassa. Kakarat pysyi kurissa viimeistään silloin, kun kongi kumahti kehän luona. Eli erää olisi joutunut ottamaan open kanssa, jos ei osattu olla. Toinen oli liikamaikka. Ysärin neonväriset pyöräilysortsit ja nahkatakki päällä kurvasi mersulla aina paikalle tunnin alussa. Ja aina pelattiin joko pesäpalloa tai suunnistettiin. Ystävällisin terveisin Tero.
1: Ja mitte täällä mielessä?
3: No hello. Tulipa mieleen semmoinen ala-astehan, se oli siihen aikaan, niin opettaja, ei sanota nimeä, Olli Varjola, EVP,

0: urakalla, mutta hyvin jämpti ja vähän ehkä pelottavakin siihen aikaan, kun olin niin nuori Kloppi opettajaksi.
1: No siis karttakeppiä mä en hyväksy, mutta sen mä sanon, että kyllä opettajalla pitää auktoriteettia olla.
2: Kyllä opettaja pitää ihan vähän pelätä sitä, niin. Miltä mä oon. Mulla on itsellä useampi opettaja, joka on jäänyt mieleen, mutta jos nyt yksi pitää tässä nostaa, niin mä muistan, kun yläasteella oli erään aineen opettaja, en nyt erittele, että minkä aineen, koska hän saattaa edelleenkin olla töissä siellä. Mä muistan, että hänen niin kuin tunneilla hyvin harvoin opiskeltiin mitään, vaan hän tykkäsi aina tuoda leffoja, joita sitten katsottiin. Usein se oli American Pie tai joku vastaava jenkkiteinileffa. Ja edelleenkin mietin, että miten se niin kuin opiskeleminen käytännössä oikein onnistui, koska hän tuli usein tunnille myöhässä 10-20 minuuttia. Ja muistan, että joskus hän vaan niin kuin jätti tulematta tunnille. Eikä me tietenkään niin kuin oppilaat siitä mitään numeroa tehty, koska hän tarkoitti, että sai vaan niin kuin tunnin chillata luokassa.
3: Hitmix Remix ja Hitmixin iltapäivä. Siis mitä siellä oikein tapahtui?

0: parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
2: Miltä tuntuisi toteuttaa se kodin pieni tai vähän suurempikin muutos, josta olet jo pitkään haaveillut? Osallistu kisaan supla.fi kautta K-Rauta ja voit voittaa 1000 € remppa-rahaa K-Rautaan. Unelmiesi muutoksen toteuttamiseen. K-Raudasta löydät tarvikkeet ja materiaalit kaikkiin kodin projekteihin. Uusi ilme keittiöön, lisää säilytystilaa vai lempisävysi olohuoneen seiniin.
3: Kaikki on
2: K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
4: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
5: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltila.fi. Veikkaus.
6: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
7: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
8: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
9: VR. Yhteisellä matkalla.
10: Jokereiden paluu. Upgradeattuna. Ruoka ja juomat valmiina. Ei jonoja. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Katso syksyn tapahtumat ja aitiot. Upgrade.fi.
11: Aivot turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, autoklinikka.
12: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
13: No en nyt tiedä, onko.
12: Ai ette oo.
13: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisipä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
12: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
13: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
12: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä.
14: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.

0: Löydä Lumo-verkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus? PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
2: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biocodex.
3: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
4: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
5: Uudella kaudella kuppiloita laittaa kuntoon mestarin otteen Kape Aihinen.
6: No riittääks rahat?
7: Ai mitkä rahat?
6: Jos sä et ota vastaan mun ohjeita, eikö sä tiedä ketä mä oon?
7: Huomenna lähtee vaan priin.
5: Kuppilat kuntoon Kape Aihinen. Alkaa maanantaina 9:00 ruudussa ja 4:00.
8: Sopet auki, let's go!
9: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
10: Kyllä voidaan.
9: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
11: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.

0: Hitmix Remix. Tapahtui aiemmin Hitmixin aamussa. Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
1: Nevadan ja Michiganin yliopistojen pitkäaikaistutkimuksessa seurattiin 373 avioparia. No, tutkijat ovat havainneet, että jatkuvat riidat rahasta, lapsista ja sukulaisista lisäävät stressikuormitusta, joka voi heikentää terveyttä. Onnettomaan avioliittoon on yhdistetty myös kohonnut verenpaine, masennus ja sydänsairaudet. Tämähän on näppärää, nimittäin selkeästi rakkaus voi hyvinkin kestää koko elämän, mutta sydän ei välttämättä. Sille ehkä se avioliiton suuri terveysriski ei olekaan se avioero, vaan se, että päätetään sinnitellä yhdessä vielä 40 vuotta, koska keittiöremppa on kesken. Japanilaiset ovat valinneet 1900-luvun parhaan keksinnön ja voittaja on raamen keitto. Toiseksi sijoittui karaoke ja sinne jäi vielä aika kauas taakse kuulokkeet, videopelit ja CD-levyt esimerkiksi. Japani. Miettikää, maa, joka tunnetaan roboteista, huipputeknologiasta ja kaiken näköisestä elektroniikasta, he nostavat tärkeimmäksi keksinnökseen kuivattua pastaa, johon lisätään kuumaa vettä. Niin ja karaoke kakkosena. Japanilaisten mielestä siis ihmiskunnan suurimmat saavutukset on se, ettei tarvitse osata kokata eikä laulaa. No, lopuksi mielenkiintoiseen tutkimukseen, nimittäin ihmisellä on tutkimusten mukaan hämmästyttävä kyky haistaa sade. Ihminen pystyy tunnistamaan sateeseen liittyvän maan tuoksun, jota kutsutaan petrikoriksi. Mä en tiedä, että siellä on oma sana. Mutta siis tämä ihminen pystyy tunnistamaan tämän petrikorin erittäin pieninä pitoisuuksina. Tuoksun taustalla on muun muassa maaperänä bakteerien tuottama geosmiini, ja ihmisen hajuaisti on sille poikkeuksellisen herkkä. Tämän kyvyn arvellaan auttaneen joskus back in the days meidän esi-isiä löytämään vettä ja ennakoimaan sään muutoksia. Eli miljoonien vuosien evoluutio on kehittänyt meille nenän, joka tunnistaa sateen lähes olemattomista pitoisuuksista. Ja silti on ihmisiä, jotka ei huomaa, että heidän koira on tehnyt tortut olohuoneeseen ennen kuin astuu siihen.
0: Hitmix Remix ja Hitmixin aamu. Siis mitä siellä oikein tapahtuu?

0: rakastan Hitmixiä. Kolme oikeaa sanaa, millä vastata puheluun.
1: Hitmix.
2: Hyvää huomenta!
3: No, miten se nyt ottaa?
2: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
3: Olkoon menneeksi.
2: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
3: No ruokaostokset. No niin.
2: Niin on.
4: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
5: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
6: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä, kun haluat autoilla huoletta. B-ly.
7: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
8: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
9: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäsi, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
10: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
11: Hei, täällä on muuttoautot jo pihassa. Missä sä oot?
12: Sori, mut tuli hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
11: Eikä?
12: Joo, en mä varmaan ehdi nyt sinne.
11: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei oo säätöä. Takki niskaan ja mestoille. Ojes?
12: Ojes.
13: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä. Oomi.
14: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
15: Se on luksusta. Tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
14: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
16: Noblessa.
17: Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen? Uuteen Proaseen poistoletkuja. Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen laskuhanoja? Avainsarjoja.
18: No paljon. Päivitä legenda tähän päivään. Toyota Pro Ace on viime vuoden myydyin täyssähköinen hyötyajoneuvo Suomessa. Selvitä itse miksi. Varaa koeajo toyota.fi.
19: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos.

0: Ei olekaan, vaikka tupa on täynnä. No, sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
1: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
2: Kyllä, kyllä.
3: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
4: Noblessa keittiön ostajalle laminaattitasot veloituksetta. Noblessa.
5: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat-risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
6: När du märker att din medicin är nästan slut, att du behöver förnya ett recept eller kolla vad läkaren skrivit, då är Mittkanta-applikationen bra att ha. Den är enkel och trygg att använda. Den finns till hands i din vardag i olika skeden av livet. Ladda ner Mittkanta-applikationen gratis till mobilen från din appbutik. Hitta.

0: Hitmix Remix. Tapahtui aiemmin Hitmixin keskipäivässä. Hitmixin faijavitsi battle.
1: Mä kysyin yksi päivä niin tuolta iPhonein Siriltä, että minkä takia mä oon sinkku?
2: Joo, mitäs se?
1: Se avasi etukamera.
2: Ja sit sä tajusit.
1: Now you know.
2: Mitä tapahtuu, kun antaa noidalle
1: joo.
2: pyssyn?
1: No?
2: Se asennoituu.
1: Tiedätkö, mitä yhteistä on mun isällä ja Nemolla?
2: Nemo siis tää kala.
1: Joo.
2: No?
1: Kumpaakaan ei löydy.
2: Mitä sun isälle on käynyt?
1: Sitä ei voi kertoa.
2: Metsästys meni pieleen. Metsästäjä jänisti. Tämmönen.
1: Tämmösen jätit tähän pöydälle.
0: Hitmixin faijavitsi battle. Löydät lisää faijavitsejä Suplasta Hitmixin keskipäivän podcasteista.

0: tunnusta rakkautesi. Supla.fi kautta Hitmix.
1: Minä rakastan Hitmixia.
2: Mitä, Jani?
3: Ei.
4: Miten monta kertaa oot vastannut minä rakastan Hitmixia, kun sulla on soitettu aikaisemmin?
1: Olisiko tää ollut 4?
4: Ja nyt on varma juttu, että

0: Ongannannannaa Nylon Beat ja soita 010 800 104.
1: Hitmix.
2: Autohai tässä, terve. Ensiksi hyvät uutiset. En soita haittaria. Puhun autoista. Pitää löytyä parkkitutka, talvirenkaat ja vetokoukku. Mut ei todellakaan muita koukkuja.
3: Ei tarvi olla autohai, kun on AI. Autoagentti. Autoagentti.fi.
4: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
5: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
6: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Se on mammutti. Se tallo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti. Suuntana sillä on sittari.
4: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
9: No Hanna,
10: moi.
9: Klikkasit vähän epäilyttävää linkkiä töissä, joka kaatoi koko IT-järjestelmän.
10: Joo, niinpä kävi, mutta saatiinpa nähdä taas IT-Peten kanssa.
9: Ymmärrän, eli romahdus, jota seurasi ihastus.
10: Niin.
9: Päivän auttaa vähän -osion esittää IFin yritysvakuutukset, jotka auttavat paljon.
11: Kuumaa, upgradeattuna. Tee yhteisestä illasta ikimuistoinen. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Katso syksyn tapahtumat ja aitiot. Upgrade.fi.
12: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. B-lytä. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
13: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
14: Musta tuntuu, että oon raikastunut suhun, Lemonkola.
15: Hei Polkkamint, sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
14: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen porkka-uutuus, Jenkki Hearts.
16: Hei, pystytkö jeesaa?
17: No, kerro.
16: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
17: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
16: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
17: Niin siis 250 kilopaskalia.
16: Paskal? Aika paljon paskalia.
17: Väistätkö, niin mä näytän.
18: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
19: Mottuppit. Motonet.
20: Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai ai, kun vanhan tilalla olisi uuni tuoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiön kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
21: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
20: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
22: Tee tärkein treeniliike. Aloita! Vielä ehdit liittyä Liikun jäseneksi ja treenata ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu päättyy sunnuntaina. Liity nyt!
23: Liikku.fi.
24: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Inter kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
25: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
26: Kyllä voidaan.
25: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
27: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.

0: Remix. Tapahtui aiemmin Hitmixin iltapäivässä.
1: Cristiano Ronaldon ympärillä on tässä viime aikoina tapahtunut. Cristiano Ronaldo on yksi tämän planeetan varmaan tunnetuimpia jalkapalloilijoita. 41 vuotta, eli siinä mielessä niin kuin uransa ehtoo puolella, mutta kovasti kyllä niin kuin haluaa pitää kiinni niistä niin kuin ikään kuin Glorian päivistään. Mm. Että hän ei vaan niin kuin suostu luovuttamaan tietyssä määrin, että hän ei enää ole esimerkiksi oman maajoukkueensa paras pelaaja. Ja mitä tässä nyt on tapahtunut, niin Cristiano Ronaldo penkitettiin Norja-ottelussa. Hän ei siis ollut tuolla pelaavassa kokoonpanossa, vaan oli siellä vaihdossa.
2: Okay.
1: Ja ilmeisesti päävalmentaja Jorge Jesus oli vähän niin kuin puhunut siihen malliin hänelle ennen peliä, että voisi kyllä tulla vielä sauma, että meet tuossa pelissä kentälle.
2: Okay.
1: Mutta hän sitten kuitenkin, tämä päävalmentaja, seurasi peliä eikä ottanut sitten Ronaldoa peliin. Mikä on siis aika normaalia, että mennään sen pelin mukaan, että ei ennen peliä jaeta peliaikoja ja näin. No mutta Cristiano Ronaldohan tästä sitten veti herneet nenään ja otti yksityiskoneen alle ja lähti sitten takaisin kotipuoleen ja ilmoitti, että se on sitten tällä tavalla tämä asia.
2: Oho!
1: Ja tämä saaga on tästä jatkunut sillä tavalla itse asiassa. Portugalihan voitti Norjan ja voitti sen jälkeen Tanskan ja Portugalilla menee maajoukkueena erinomaisesti ilman Ronaldoa. Mutta nyt hän on välittänyt Portugalin maajoukkueelle, siis Ronaldo, tämmöisen uhkavaatimuksen. Ja tämän vaatimuksen mukaan Ronaldo ei aio palata maajoukkueeseen niin kauan kuin tämä Jorge Jesus toimii sen päävalmentajana.
2: Oh shit! Onko tuo kiristämistä?
1: No
2: mä en
1: tiedä, se.
2: No siis mä en tiedä. Okei, mä ymmärrän, että Ronaldon kaltaisella pelaajalla, kun häntä siis nimitetään niin kuin useissa piireissä maailman parhaaksi jalkapallon pelaajaksi, tai ainakin jossain kohtaa on sitä ollut, että hänellä on niin kuin sen mukainen ego ehkä, että niin kuin hän on hyvin niin kuin arvonsa tunteva pelaaja ja mies, ja ehkä se ego on myös aika herkkä. Mutta että miten tollaista voi siis tehdä, ihan jos mietitään tällä niin kuin sopimustasolla, että voi vaan niin kuin kadota paikalta ja sitten tehdä tollaisia vaatimuksia.
1: Niin.
2: No ehkä niitä voi tehdä, kun on Cristiano Ronaldo, mutta silti musta tuntuu jotenkin älyttömältä, että toi on edes mahdollista hänen käyttäytyä tolla tavalla.
1: No siis, tähän tää niinku tykätään verrata Lionel Messiin, niin tässä taas menee Messin niinku puolelle aika paljon pojoja, että hän niinku on itse asiassa juurikin tyylikkäästi lopettamassa uraansa ja semmoisena niinku todella niinku tämän oman aikamme isoimpana jalkapallotähtenä, niin tästä Ronaldosta jää vähän semmoinen maku, että totta kai siis hänellä on omat ansionsa, ei niitä voi ottaa pois, mutta se, että hän nyt pelaa niinku viimeiset vuodet itse asiassa niinku Saudi-Arabiassa, missä ei niinku varsinaisesti ole maailman parasta jalkapalloa tarjolla, ehkä parhaimmat liksat kyllä.
2: Mm.
1: Ja sitten hän on lopettamassa maajoukkojen uransa tämmöiseen itkupotkuraivareihin. Niin mun mielestä hän niin kuin, hänen vaan täytyisi niin kuin ymmärtää, että nyt kannattaa vaan tiedätkö ottaa askel taaksepäin ja nauttia semmoisesta legendan maineesta, mikä hänellä on jalkapalloilijana.
2: Kyllä.
1: Ja antaa vaan sitten uuden sukupolven ottaa ohjat ja jatkaa eteenpäin.
0: Hitmix Remix ja Hitmixin iltapäivä. Siis mitä siellä oikein tapahtui?

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
2: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No, sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
3: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
2: Kyllä, kyllä.
4: Pieni askel sinulle. Valtava harppaus mielen rauhallesi.
5: Nordean vakuutuksella otat askeleen kohti turvatumpaa huomista. Saat nyt vakavan sairauden vakuutuksen ja henkivakuutuksen puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Kampanja on voimassa marraskuun loppuun asti. Osta heti osoitteesta nordea.fi/vakuutukset. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
4: Vakuutukset myöntää Nordea henkivakuutus tai Nordea vakuutus.
6: Finnair Plus jäsenenä avioksia kertyy kuin itsestään. Niin arjesta kuin matkoilta. Lennä niillä vaikka maailmalle. Liity ilmaiseksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
7: K-Auto, miten voin auttaa?
8: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
7: Ai tulevaisuudesta?
8: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
7: Meinaat merkkejä talvesta.
8: Mitä?
7: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
8: Talvi.
7: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
8: Mitä?
7: K-Auto.fi.
8: Niin.
9: K-Auto. Kaiken kattava rengastalo.
10: Hei, älä suotta köhi. Ota Gellorevoise. Tää on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
11: Voiko se oikeasti toimii?
10: Voi se. Gellorevoise.
12: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gellorevoise.
13: Gellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Hue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
12: Gellorevoise. Vain apteekeista.
14: Pase.
15: Niin.
14: Arvaa mitä?
15: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
14: Mistä tiesit?
15: Koska mä oon ammattilainen.
16: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/protarjous.
17: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
18: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
19: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
7: Katotaas. Näet valkohomejuustoja suosittelisin.
19: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
7: No kuule, tässä olisi tuoretta lohtaa.
19: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamuusi onkin.
11: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
12: Kun mahdoton tuntuu mahdolliselta. Kun illuusio ja todellisuus kohtaavat. Maagikot palaavat keväällä 2027. Ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti Pete Poskiparta. Illusionisti Joni Pakanen. Taikuri Robert Jägerlund. Sekä sirkusakrobaatit Kate ja Pasi. Show, joka vie sinut keskelle illuusiota. Maagikot. The Art of Illusion. Liput myynnissä. Maagikot.fi.
10: Uudistunut Asko on nyt auki. Avajaisjuhlat jatkuvat Porttipuiston myymälässä. Tule testaamaan uudet Asko-ponnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa!
15: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.
1: Hit

0: Hitmix Remix.
1: Tapahtui aiemmin Hitmixin illassa.
2: Päkkäreiden keikalla tuossa tosiaan viime viikonloppuna Düsseldorfissa oltiin, oli ihan mielettömän hyvä keikka. Ja siis jo eilenkin tässä kerroin, että tämä kyllä näkyy Düsseldorfin kaupungissa ihan joka paikassa, että Backstreet Boysit siellä on esiintymässä. Joka paikassa soi Päkkäreiden musiikki, oli pahvihahmoja ripoteltuna sinne tänne ja oli tosiaan laitettu sitä pop-up-kauppaa sinne pystyyn. Meillähän kävi sillä tavalla, se oli se lauantai, kun meillä oli just se oma keikkapäiväkin. Oltiin aamupäivällä siellä vanhassa kaupungissa käppäilemässä ja tultiin sitten vähän eri reittiä takas sinne meidän hotellille. Okei, saatettiin ehkä vähän eksyä. Sitä tapahtui monta kertaa tuolla reissulla. Ihan ei hahmotettu vielä kaikkea. Mutta 1-2 yllättäen oltiin siinä, kun käveltiin, niin että mitä täällä tapahtuu? Täällä on ihan järjettömästi jengiä, niin kuin jalkakäytävät täynnä on, sellaista mellakka-aitaa, järkkäreitä. Ja sitten ruvettiin katsoa, että no tää näyttää sen verran hienolta tää hotelli tässä, että tämähän on varmaan Päkkäreiden hotelli. No siinähän mekin sitten ihan kato ajateltiin, että no tästä ne kohta tulee, kun täällä on nyt näin paljon tätä jengiäkin. Reilu tunti me siinä seistiin. No ei näkynyt poikia, ei mailla halmeilla. Sitten oli pakko luovuttaa. Vähän alkoi niinku harmittaa, mutta no ei muuta kuin eteenpäin kohti keikkaa. Seuraavana päivänä sama juttu. Taas siinä jengi otteli, no sitten oli silleen, että hei, no nythän kello on vähän sen verran, mitä eilen nähtiin se video, että he tässä oli pyörähtämässä, nyt jäädään tähän. No taas seistiin yli tunti, no ei näkynyt, ei näkynyt taaskaan tyyppejä, että nämä nyt sitten jäi meiltä tälleen lähietäisyydeltä näkemättä, mutta ehkä mä nyt kykenen elää tämän asian kanssa, paitsi eilen sitten tuli sellainen video vastaan, että silloin sunnuntaina, kun mekin istuttiin siinä yhdellä terassilla ja paistateltiin päivää ennen kuin piti lentokentälle lähteä, niin nämä pojat oli ilmeisesti siellä baarissa sitten ollut pyörimässä. Että uskon, että tässä on taas käynyt sillä tavalla, että just kun me ollaan sieltä sitten lähdetty, niin sitten he on sinne saapunut. Kato, tämä olisi just tätä mun tuuria.
0: Hitmix Remix ja Hitmixin ilta.
1: Siis mitä siellä oikein tapahtui?
3: Yeah.

0: Tunnusta rakkauttasi Hitmixiin. Supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Low battery. Find charging station.
3: Me Fortumilla haluamme tehdä sähköautoilijan arjesta helpompaa. Siksipä lanseerasimme Fortum-latauspaketin, täysin uuden sähkösopimuksen, joka tarjoaa hyvitystä niin koti- kuin pikalatauksista tien päällä. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
4: Tekijä. Nyt nousee tekemisen paineet. Stronglinein 24 litran kompressori 8 baarin maksimipaineella ja 160 litran imutuotolla. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
5: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
6: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
7: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgelin valmisteyhteenvedossa käyttöaiheen nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
8: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee?
9: Ai jaa.
8: Ei, lopeta, tulee lommoja.
9: Ai ja kurka taas peräpuolelle. Vielä. Oho. Siis ei hyvältä näytä.
8: Mikä?
9: Sulla on autossa Exhaust-pipetusblokkus.
8: Mikä?
9: On se tyyppivika.
8: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
9: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
10: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
11: Hallasen ja Carsonin hintahalo on täällä taas. Kaikki housut, farkut ja neuleet sekä merkkikenkiä jopa 25% alennuksella. Katso lisää halonen.fi.
12: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
13: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka keksichoklaat.
2: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
3: Marimekko-verhot, pimennysverhot, rulla... Hetkinen!
4: Mitä ihmettä sä teet?
3: Tilaa meille verhot euro.

0: Eurokankaasta.
1: Mä kävin jo myymälässä.
0: Fiksua. Näetkin nämä kaikki ihan livenä. Eurokankaassa on nyt sisustuspäivät. Talo täynnä rahanarvoisia etuja kodin sisustajalle. Tule myymälään tai eurokangas.fi.
2: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
3: Miks nää on mun oven edessä?
2: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
3: Ei mulla mitään lomaa ole.
2: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
3: No nyt se taksikin tuli.
2: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
4: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Huumoria ja takuvarmoja nauruja.
6: Aa, hänen vaimonsa seisoo siinä vieressä.
5: Lavalle nousee syksyn aikana huikeat 40 suomalaista stand-up-koomikkoa. Stand Up Klubi alkaa 15. lokakuuta torstaina 10. Ruudussa ja Nelosella.
7: Me lähdetään nyt lenkille.
8: Ja takaisin sisälle.
7: Mitä? Miksi?
8: No siksi. Se heijasti.
7: Mutku... Ei me kato.
8: Ei mitään mutkuja.
9: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
10: Hit mix.
11: Parhaat ysärit.
12: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Hitmix Remix.
1: Tapahtui aiemmin Hitmixin aamussa. Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
2: Israelilainen Stakeholder Foods-niminen yritys valmistaa kasviproteiinista lohifileitä. Nämä siis tulostetaan kerros kerrokselta ja näihin 3D-tulostettuihin lainausmerkeissä lohifileihin jäljitellään jopa aidon kalan lihan syyt ja rasvakerrokset. Tällä samalla tekniikalla voidaan valmistaa myös pihvejä ja kanaa ja yhtään eläintä ei nyt sitten tarvitse kasvattaa tai teurastaa. Mieti, ihminen on kehittänyt teknologiaa, että voidaan printata ruokaa. Tiedätkö, silleen niin kuin ekana päivänä tulostetaan kalaa. Mä otan innolla sitä hetkeä, kun tulostimesta loppuu muste kesken lohifileä ja lautaselle tulee puolikasahve. Harvardin yliopistossa on tutkittu yli 80 vuoden ajan, mikä tekee ihmisestä onnellisen. Tässä ollaan tutkittu alun perin 724 ihmistä, heidän terveyttään, uraansa, avioliittojaan ja ihmissuhteita. Tulosten mukaan onnellisuutta, terveyttä ja pitkää elämää ennustaa erityisesti läheisten ihmissuhteiden laatu. Eli ei fyrkka, ei menestys tai yhteiskunnallinen asema. Yksinäisyys on yhteydessä heikompaan terveyteen, eli Harvard käytti 80 vuotta selvittääkseen, että ihminen tarvitsee muita ihmisiä. Ja kuten me kaikki tiedämme, niin ihmissuhteet on todella ihania, varsinkin silloin, kun kaikki läheiset ihmiset asuu riittävän kaukana. No lopuksi luonnosta, jossa sisaruskateus on viety ihan uudelle tasolle. Nimittäin nämä hietatiikerihain poikaset alkavat syödä toisiaan jo emonsa kohdussa. Tutkijat ovat havainneet, että suurimmat alkiot syövät pienempiä sisaruksiaan ja tämä ilmiö liittyy myös eri isien jälkeläisten väliseen kilpailuun. Eli lopulta yleensä syntyy vain kaksi poikasta, yksi kummastakin kohdusta. Eli siinä missä ihmisperheessä lapset riitelee siitä, että kuka saa istua auton etupenkillä, niin haiperheessä ratkaistaan tämä homma jo ennen syntymää. Kuka ylipäätään pääsee autoon?
1: Muista nämä sanat. Minä rakastan Hitmixiä.

0: Siis ei klaro. Delta i-kilpailu. Lisätiedot supla.fi kautta.
1: Hitmix. Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
2: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
3: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
5: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
6: Onnella tässä moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mutta tietysti se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
7: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
6: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
8: Enemmän tehoa ja suorituskykyä. Enemmän varmuutta kaikkiin vuoden aikoihin. Kian uudet täyssähköiset nelivedot ovat nyt täällä. Valitse omasi yhdestä markkinoiden laajimmista mallistoista, suositusta EV3:sta, aina lippulaiva EV9. Nyt jopa 4 vuoden huolenpitosopimus kaupan päälle. Koeajan nyt.
9: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
10: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
9: Ja onhan meillä tekoälyjä.
10: Meidän pitäisi kouluttaa.
9: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
10: Pertti, teidän Miro on 7.
9: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
10: Pertti, hengitä ja ota Barona.
9: Barona!
11: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
12: Barona. S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
13: Etkojen ja jatkojen välissä 2 ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
14: Hei, älä suotta köhi. Ota Gelorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
15: Voiko se oikeasti toimii?
14: Voi se. Gelorevoise.
16: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
17: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
16: Gelorevoise.
17: Vain apteekeista.
18: Uudella kaudella kuppiloita laittaa kuntoon mestarin otteen Kape Aihinen.
19: No riittääks rahat?
0: Ai mitkä rahat?
19: Jos sä vastaa mun ohjeita, eikö sä tiedä ketä mä oon?
0: Huomenna lähtee vaan Pri.
18: Kuppilat kuntoon Kape Aihinen. Alkaa maanantaina 9:00 ruudussa ja 4:00.
3: Sopet auki, let's go!
7: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
5: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
9: Hitmixin aamu.
6: Aloitellaan kuntosalilta. Nimittäin tutkimusten mukaan jatkuva treenikuvien ja saliselfieiden julkaiseminen voi liittyä tavallista suurempaan huomion ja hyväksynnän tarpeeseen. Tutkijat ei siis sano suoraan, että jokainen salikuvan postaaja olisi narsisti, mutta mitä enemmän sisältö pyörii oman ulkonäön ympärillä, niin sitä enemmän mukana voi olla tarve saada vahvistusta muilta. Eli seuraavan kerran, kun sä näet, että joku 6. hauiskuvan jälkeen, niin, tai että joku on postannut kuudennen hauiskuvan samalla viikolla, niin kyse ei ole enää ehkä treeni on.
0: Hitmixin aamu. Arkisin 6-10.
16: Hitmix. Parhaat ysärit.
0: Ja

0: Hitmix Remix. Tapahtui aiemmin Hitmixin iltapäivässä.
1: Tässä on ollut jo jonkun verran keskustelua tästä, että uimataidottomien lasten määrä, se on laskenut kahteen aikuista kohden, kun mennään uimahalliin. Eli yksi aikuinen, kun menee vahtimaan lapsia, niin hänellä saa olla kaksi uimataidotonta lasta mukana, ei sen enempää.
2: Joo.
1: Ja mikä tässä on sitten herättänyt kritiikkiä on se, että esimerkiksi yksinhuoltaja, jolla on vaikka kolme lasta, niin mitäs hän sitten tekee niin tällaisessa tilanteessa? No, Iltalehti on tehnyt tästä aiheesta jutun ja tässä on myös tämmöistä uinninvalvojaa Jussia jututettu, joka ymmärtää hyvin tämän säännön, joka on muun muassa Kaarinan uimahallissa otettu käyttöön. Mutta tässä myös sitten kerrotaan, että Kaarinassa linjattiin samalla, että uimahalliin saa tulla yksin ne lapset, jotka ovat täyttäneet 8 vuotta ja osaavat uida vähintään 200 metriä. Ja tähän tämä uinninvalvoja Jussi kommentoi, että on aika harvinaista, että niin nuori osaa vielä uida niin pitkää matkaa. Meidänkin kunnassamme on ehkä vasta 10-12-vuotiaat pystyneet siihen.
2: Joo, mutta ei silleen, jos sinne tulee niin kuin noin nuoria lapsia uimaan yksin, niin ei ne mene vetämään sitä pitkää allasta niin kuin edestakas niin kuin silleen, niin kuin kunnon kannalta. Ne menee sinne matalempaan altaeseen leikkimään merenneitoja. Sitä ainakin itse harrastin nuorempana. Mä muistan, olisinkohan mä itse oppinut uimaan joskus 6-7-vuotiaana, kun meni ekalle luokalle muita aikaisemmin. Ja muistan, että ihan niin kuin yläasteeseen asti se oli ihan niin kuin lempipuuhaa mennä kaverin kanssa vaikka ihan koulupäivän jälkeen tai sitten viikonloppuna kahdestaan uimahallille leikkimään sitten just jotain merenneitoja sinne matalempaan altaaseen tai sitten niin kuin hyppimään sieltä tornista. Niin. Muistan, mä oikein muistelen lämmöllä uimahalliaikoja.
1: Keräsitkö sä niitä, tai kävitkö sä uimakoulussa, kun suoritettiin sellaisia merkkejä?
2: Joo, kyllä.
1: Niin, mäkin niitä suoritin monta, mutta meillähän ei ollut siis uimahallia. Niin, aa, Kesälahdella ei ollut uimahallia.
2: Okei, no missä sä suoritit niitä merkkejä?
1: Meillä oli uimakoulu siellä järvessä. Siis järvessä suoritettiin niitä merkkejä.
2: Tämä on kyllä skutsi shitti, jos joku. Mutta siis sympaattista ehdottomasti. Uimakoulu

0: koulu, uimaa koulujärvellä.
1: Siis sä avot päätä, eikö toi ole sitä?
0: Ei,
1: ja sit sanoppa se skutsi, mitä siis olikaan tää?
0: Skutsi-shitti.
1: Skutsi-shitti. Ja voin kertoa, että kesällä

0: Ysärin. Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
1: Moro, mitä äijää?
2: Tulit sitten taas. Anna ku arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan komposti?
1: Ei parempaa, kato näin syksyn tulen tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
2: Ei hyvää päivää.
1: Ei, vaan erittäin hyvää päivää, sillä itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
4: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
3: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.

0: Löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäsi, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
2: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
3: K-Auto, miten voin auttaa?
4: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
3: Ai tulevaisuudesta?
4: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaatelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
3: Meinaat merkkejä talvesta.
4: Mitä?
3: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
4: Talvi.
3: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
4: Mitä?
3: K-auto.fi.
4: Niin.
5: K-Auto. Kaiken kattava rengastalo.
6: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei olekaan, vaikka tupa on täynnä. No, sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
7: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
6: Kyllä, kyllä.
8: Finnair Plus -jäsenenä avioksia kertyy kuin itsestään. Niin arjesta kuin matkoilta. Lennä niillä vaikka maailmalle. Liity ilmaiseksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
9: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
10: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
11: Katsotaan.

0: Näit valkohomejuustoja suosittelisin.
1: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
0: No kuule, tässä olisi tuoretta lohtaa.
1: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamussi onkin.
2: K-Supermarket.
3: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
5: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja, no, ei se siellä ainakaan vähene. Mutta Pirjoisvärje, nyt elokuvateattereissa. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
6: Uudistunut Asko on nyt auki. Avajaisjuhlat jatkuvat Porttipuiston myymälässä. Tule testaamaan uudet Asko-ponnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa!
7: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.
8: Kiitos.

0: Ai.
1: No enhän minä ole vielä osunut edes tällä poralla sun legoihin.
0: Ei, nyt on pakko pysäyttää. Jännittää.
1: Jaa, kato kun se on vain hetki kun se kirpasee. Painetaan tästä porasta play.
2: Koko vartalo jytä puudutusmieheltä, joka painaa aina play. Hitmix aamut ja Jussi Ridanpää.
3: Hitmix.
4: Virallinen huomautus. Hammaslääkärissä on oikeasti osaavia ihmisiä. Pidämme Jussin radiostudiossa. Minä

0: juurikin muutos, josta olet jo pitkään haaveillut. Osallistu kisaan supla.fi/K-rauta ja voit voittaa 1000 € rempparahaa K-rautaan. Unelmiesi muutoksen toteuttamiseen. K-raudasta löydät tarvikkeet ja materiaalit kaikkiin kodin projekteihin. Uusi ilme keittiöön, lisää säilytystilaa vai lempisävysi olohuoneen seiniin. Kaikki on mahdollista. K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
1: IFK Nordicsella, mutta upgradeattuna. Oma tila, paremmat palvelut, enemmän aikaa nauttia pelistä. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade.fi.
2: Tulosyy, Terveystalon työterveystarkastus. Asiakkaalla niskahartiavaivoja. Ohjataan työfysioterapeutille.
3: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
4: Kaipaatko uutta energiaa syksyyn? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen käden käänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
5: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
6: Ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
5: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
6: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
5: Niin,
6: et se näyttäisi olevan Electrius Dementialis.
5: Mikä?
6: Tyyppivika.
5: Mutta eihän tää olisi käynnissä.
6: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
7: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
8: Pieni askel sinulle. Valtava harppaus mielenrauhallesi.
9: Nordea-vakuutuksella otat askeleen kohti turvatumpaa huomista. Saat nyt vakavan sairauden vakuutuksen ja henkivakuutuksen puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Kampanja on voimassa marraskuun loppuun asti. Osta heti osoitteesta nordea.fi/vakuutukset. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
8: Vakuutukset myöntää Nordea-henkivakuutus tai Nordea-vakuutus.
10: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
11: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä,
12: beelytä, beelytä, beelytä.
13: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
14: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
15: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
16: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
17: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
18: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Inter kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
19: När du märker att din medicin är nästan slut, att du behöver förnya ett recept eller kolla vad läkaren skrivit, då är Mittkanta-applikationen bra att ha. Den är enkel och trygg att använda. Den finns till hands i din vardag i olika skeden av livet. Ladda ner Mittkanta-applikationen gratis till mobilen från din appbutik. Hitmix.
20: Ysärit.
21: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
22: Retro Radio. Parasta perjantaissa.
23: Ja näin. Kello on lyönyt 6 ja se tarkoittaa sitä, että nyt on aika starttailla meidän yhteinen perjantai-ilta. Ja otetaan se tähän kärkeen. Heti kärkeen tietyllä tapaa niin kuin, tyhjät pois. tällä biisillä. Todellinen perjantai.

0: Bushman soi tässä. Itse asiassa Bushmanin kanssa oltiin tällä viikolla jutuissa, laiteltiin muutama viestiä suuntaan ja toiseen kuulumisista ja itse asiassa keskusteltiin vähän siitä, että milloin mies saataisiin seuraavan kerran Suomeen keikalle.
1: Retroradio! Hitmix ylpeänä esittää Oku Luukkainen ja Retroradio. Parasta perjantaissa.
0: Ja itse asiassa kyllähän Bushmanille niin kuin tilausta olisi, mutta täytyy muistaa, että Gaanasta pitää lentää tänne ja sitten vielä siihen vaimo mukaan ja ties mitä, niin se ei ole sillä tavalla ihan yksinkertainen asia, että kyllä siihen kättä täytyy lyödä hieman taskuun, että Bushman tulee vetää No One Elsin meikän keikkasettiin. Real McCoy, Automatic Lover soi kohta ja Aikakone Magia tuossa seuraavana. Ja jos sulla on mielessä biisi toive, niin pistä WhatsAppiin ääniviestiä 0401836576 tai soita studionumero.
1: Soita toiveesi Retroradioon 010 800 104.

0: Will McCoy, Automatic Lover soi Hitmixin retroradiossa. Kello on 11 minuuttia yli 6. Seuraava se on Toive Musaa. Ja toiveet ja terveiset WhatsAppiin ääniviestillä, tai sitten voi soitella myös tänne studionumeroon. Studionumeroa tarvitaan tänään myös muutamaan muuhun juttuun. Palataan niihin tuossa tuonempana ja tästä sitten biisitoivetta kehiin.
1: Monista ja loistavaa perjantaita. Se olisi työviikko pulkas ja Hitmix on päällä, kun kello on 18. Ja mahtavaa, kun Oku on ruoris tänään retroradios. Ja työviikko meni mukavasti, oli mukavaa hommaa koko viikon. Ja biisitoiveen olisi E-Typein Back in the Loop, tai sitten Basic Element, Life is Now, missä on Valdos People mukana. Jos jommankumman niistä saisi tälle perjantaille, olisi aivan loistavaa. Ja terveisiä kaikille Hitmixin vakiokuuntelijoille ja kaikille muillekin terveisiä Johan Peurat Teualta. Ja olisi mahtavaa ja loistavaa, jos tänään vedettäisiin yli. Kiitos.
0: Kyllä semmoinen riski tässä illassa on olemassa. Tässä sitten näistä toiveista E-Type ja Back in the Loop.

0: E-Type ja Back in the Loop soi tässä ja Aqua Roses on Red tuossa seuraavana ja hyvää iltaa, kuka soittaa?
1: No iltoo, ku.
0: No sehän on Jaana kellon lyömällä, aika tarkalla kellon lyömällä Jaana linjoilla.
1: Joo, kyllä, siellä ulkohommissa on. Hikipiässä siellä vähän.
0: Se on reipasta sulla nämä perjantai-illat. Sä oot aika usein metsässä tai ulkohommissa, kun soittelet.
1: No, kuuleta. No kyllä, tässä omakotitalon asiassa niin pakko olla reipas. Ja tosissaan, kun on suplan kautta, kuuntelen tabletilla sua ja sitten

0: välillä puhelimen kuulokkeella ja nyt on peltorit päässä tällä ulkohommassa. Miksi kuuluu, missä vaan haluat, jos näikö se on.
1: Tämä on hyvin sanottu. Ja sitten ruutu on myös semmoinen, mistä voi kuunnella, jos joku miettii, että ei perinteisen radion kautta kuulu. Niin supla ja ruutu on oikein hyviä paikkoja, mutta niin, mä arvaan, että sulla on joku biisitoive mielessä.
0: No niin, kuule. Mitä sanoin ensin Kirsille terveisiä ja vakkarikuuntelijoita, ei nyt unohdu ne tärkeimmät, mutta ajattelin, olisi hirveästi erotikilla, bobolla ja tuota, otapas oli Pesla, Esu Pesla. Nyt siis Masterpolla aivan helvetin hyviä biisiä. Mä en tiedä, suosittaa toista E-Typea soittaa.
1: Soitan mä, mutta pikkusen pitää odotella, se, ehkä tuohon ihan perään.
0: No
1: mutta
0: se Far Up in the Air.
1: Far Up in the Air. Soitetaan se.
0: Niin, että menee vaikka tuon, kun viime viikolla toivon vähän sellaisen slavaari, mutta E-Typellä on tosi paljon tosi, vitte kun osso sanno, todella hyviä biisejä, kyllä.
1: No niin, Far Up in the Air. Soitetaan se tuossa vähän hei tuonempana. Ja ei muuta kuin Jaana, mukavaa perjantai-iltaa.
0: Ja yksi asia piti vielä sulle sanoa.
1: Anna mennä.
0: Tuon ääni kuulostaa tänä iltana tosi seksikkäältä. Onko sulla tuota nuhaa tai yhkä? Minä olen aina tykännyt sun äänestä. Siihenhän minä alun perin olen rakastunutkin siihen sinun ääneen. Mutta siis tänä iltana, onko sulla nuhaa, kun tuo ääni on tuommoinen
1: pieni flunssa.
0: Matala mies ääni?
1: Pieni flunssa on kyllä päällä.
0: Joo, se kuuluu nimittäin läpi.
1: No hyvä, että siitä jotakin nautintoa.
0: Ei hänille, mutta se on niinku positiivinen palaute.
1: Mä otan tämän positiivisena. Hei, kiitos hei Jaana tästä. Tämä oli oikein kiva palaute mun mielestä.
0: Joo, okei. Okay.
1: Hyvä, moro.
0: Kiva, kun oot siellä. Moi moi.
2: Retro Radio, parasta perjantaissa. Vinna Viljetter, bonga Nylon Beat.
3: Hit Mix.
4: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
5: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
6: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
7: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
10: Autohai tässä moi. Tai niin kuin Amerikassa sanotaan, hi. On tullut tehtyä aika paljon turskaa autokaupoilla. Ollut ihan väärät vehkeet käytössä.
11: Hei, tarvi olla autohai, kun on AI. Autoagentti, osta, myy, vaihda. Autoagentti.fi.
12: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sit siihen kaupan päälle.
13: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
14: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva.
15: Dronspot paikallisvalelulius kissolle tehoaa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma-eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.

0: yhteys silloin, ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
1: Hei, täällä on muutto-autot jo pihassa. Missä sä oot?
2: Sori, mut tuli hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
1: Eikä?
2: Joo, en mä varmaan ehdi nyt sinne.
1: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei oo säätöä. Takki niskaan ja mestoille. Ojes?
2: Ojes.
3: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä.
1: Oomi?
4: Hyvät matkustajat. Kapteeni miehistöineen haluaa muistuttaa sinua tämän pikkujoulukauden ykköskekkereistä.
5: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat-risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
6: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
7: Kyllä voidaan.
6: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
8: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
9: Uudistunut Asko on nyt auki. Avajaisjuhlat jatkuvat Porttipuiston myymälässä. Tule testaamaan uudet Asko-ponnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa.
10: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.
11: Retroradio. Parasta perjantaissa.

0: Aqua ja Roses on Red soi tässä kello 24 minuuttia, eli 6, ja kohta hei, paljastetaan, jos joltain on mennyt ohi. No sitähän ei ole vielä tänään tullut sanottuakaan, mutta Retroradion Facebook-sivulla se on kerrottu, että mitä me bongataan tänään. Tänäänkin laitetaan bongari käyntiin tähän lähetykseen, josta voipi voittaa sitten Hitmix-tuotepalkinnon. Mennään siihen kohta, mutta otetaan seuraavaksi Toive Musaa ja minkälaista laitellaan soimaan.
1: Terve, joku. Terve. Hyvää perjantaita. Miten olisi semmoinen kuin Maxi ja No More? Sillä lähtee. Kiitos. Moro, moro.

0: Max ja No More soi Hitmixin retroradiossa. Oikein mukavaa perjantaita. Hyvää iltaa, kuka soittelee?
1: No, Turusen Veli, terve.
0: Terve, mitä mielessä?
1: Joo, ei mitään, biisi tarvetta.
0: Ja mitäpä laiteltaan?
1: E-Typein, This is the way.
0: This is the way E-Typeilta. Tuossa ehti jo E-Typein Back in the Loop soimaan ihan tossa äsken, niin pistetään E-Typein This is the way tulemaan tossa vähän myöhemmin, mutta kyllä soi tänään.
1: No niin, hyvää kuulla.
0: All right.
1: Kiitos.
0: Ei muuta kuin perjantai-illat sinne.
1: No niin, sama sinne.
0: Ciao moro. Moikka. Näin, ja hei, tänään bongataan Melody MC:tä. Kun Melody MC, niminen artisti, soi retroradiossa, niin silloin kannattaa soittaa studionumeroon 010-800-104. Yksi soittaja voittaa Hitmixin Karvanopat. Ja tässä sitten Antares, ja tää on loistobiisi, Ride on a Meteorite.

tämä Antares Ride on a Meteorite. Ja hyvä käydä näitä tuttuja pelisääntöjä läpi. Siis studionumero on 010-800-104 ja WhatsAppiin sitten voi tiputella ääniviestejä. Tässäkin joku eksynyt sielu tällä hetkellä soittaa WhatsAppiin ja tuohonhan ei nyt kukaan vastaa, joten se menee sinällään hukkaan tällä kaverilla, jolla on puhelinnumeron loppu 125, niin turhaan soittelet, älä soita sinne. Soittakaa tuonne studionumeroon, niin sitä kautta sitten tulee toiveet perille. Ja karvanoppia tosiaan, niitähän on sitten tarjolla niille, jotka bongaa Melodi MC:tä. Ja sitten näitä karvanoppia mä oon varustellut tänne itse asiassa myös erääseen toiseen kisaan. Ja tämän kisan nimi tulee tänään olemaan Vedetään yli. Ja tässä Vedetään yli -kisassa. No, mennään siihen vähän myöhemmin, mutta siis varustautukaa. Vedetään yli -kisa tulossa ja siinäkin karvanoppia tarjolla.

0: Tina Kasins ja Forever soi tässä Kid Cruisin New High Energy tämän pian vuoroon. Hyvää iltaa, kuka soittelee? Halo.
1: Kari, terve.
0: Terve, terve. Ja mitä mielessä?
1: Soittelen semmosesta, että voisitko soittaa mulle tuota Parteen biisin Hold On.
0: Hold On. Kenen biisi olikaan?
1: Kyllä.
0: Niin, mutta mikä oli tota artisti? Oliko se?
1: Se on Partee.
0: Partee ja Hold On. Loftin Joo. Hold On olisi laittanut tosta noin vaan helposti soimaan, koska se löytyy. Mutta tämä, minkä sä nyt tässä heitit, niin sitähän joutuu pikkusen etsimään. Partee Hold On. Okay. Laitetaan miettintämyssy alle, jos löytyy, niin soitetaan.
1: Se on hyvä biisi, erittäin hyvä biisi. Ja mä oon seurannut Okua nimittäin koko hänen uransa aikana ja tunnustan sen, että hän on helvetin hyvä tyyppi.
0: Hei, tämähän lämmittää sielua ja sydäntä tällainen puhe. Partee Hold On. Tämä pistetään hei Kyllä. työn alle ja kaikkea hyvää sinne.
1: Kyllä, kiitos.
0: Moro.
2: Retro Radio, parasta perjantaissa. Parhaat ysärit.
3: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
4: Jaksaapa Mikael hyvin juosta muiden mukana. Onksen astmaoireet helpottaneet?
5: Joo, otettiin höyryhengitys avuksi.
4: Siis kattilalla?
5: Ei, nykyään höyryhengitys onnistuu missä vaan pienellä laitteella. Katso.
6: Helpota tehokkaasti hengitysoireita. Uusi Omron Microair Go -verkkosumutin on helppokäyttöinen, käteen sopiva ja miellyttävä myös lapsille. Päivittäistavarakaupoista ja apteekeista. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
7: Pase.
8: Niin.
7: Arvaa mitä?
8: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
7: Mistä tiesit?
8: Koska mä oon ammattilainen.
9: Ladattava LED Lenser P7R -taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/pro-tarjous.
10: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa Autoklinikka.
11: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
12: Epäilevin.
11: Mikäs nyt?
12: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
11: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
12: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
11: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
12: No sitten.
11: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.

0: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
1: Sebamed. Raikas tunne. Kasvoille ja koko vartalolle. Aita on kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
2: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Aloita huoleton autoilu. Beelytä. Beelyt.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Tekijä. Pimeä ei pysäytä. Tehokas 4500 lumenin Armytech 3-in-1 otsalamppu USB-latauksella. Valoa jopa 150 metrin päähän. Vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
2: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaussa. Jaossa on yhteensä yli 200 000 euroa. Katso lisää. Arina.fi kautta sponsorointi.
3: Entertainment ylpeänä esittää.
4: Moi, Maija Vilkkumaa tässä. Mun uusi albumi Karaoke Queen on nyt ilmestynyt ja se löytyy kaikista suoratoistopalveluista sekä levykaupoista.
5: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä on valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
6: Kyllä voidaan.
5: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
7: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.

0: Peter Cruz, New High Energy soi Hitmixin Retroradiossa. Seuraava se on Toive Musaa ja minkälaista laitellaan. Joo, ei sieltä kuulunut mitään. Mutta tästä se kuulkaas lähtee kuulumaan. Täytyy sanoa, että tässä nyt oli kyllä tekijässä vika, että nyt löytyy oikea nappia. Mitäpä sitten?
1: Moikka, Aku.
0: Moro.
1: 5 toivetta tähän iltaan. Näytä, mitä rakkautta tehdään.
0: Kyllä, se laitetaan tuossa seuraavana soimaan. Hyvää iltaa. Kuka siellä?
2: Oku.
0: Kuka oli?
2: Oku.
0: Oku?
2: Joo.
0: Sun nimi on Oku, niinkö?
2: Joo.
0: Mitä sä olet mun kaima siis toisin sanoen?
2: Joo.
0: Vau, wow, hei, se on komea nimi. Ei voi muuta Joo. kuin hei onnitella että hyvästä
2: Mä
0: nimestä.
2: Mä kysyn, että saako mun veljelle ja itselle niin omat nopat, niinku.
0: No saa, jos sun nimi on Oku, niin sä saat karvanopat, ehdottomasti saat.
2: Saanko kahdet?
0: Saat kyllä kova neuvottelemaan, Oku.
2: Joo.
0: Mutta onko sulla siis veli, jolle tarvitaan myös karvanopat?
2: Joo.
0: Mikäs veljen nimi on?
2: Huuko.
0: Huuko ja Oku, vau. Wow. Mikä sankari kaksikko. No kyllä, nyt Oku, kun soitit tällaisella asialla, niin kyllä, kyllä velipoikakin saa karvanopat.
2: Yes, hyvä.
0: Hei, niin, laita mulle sun osoitetiedot tonne Hitmixin WhatsAppiin.
2: Okei. Okay.
0: Tai hei, tehdään sillä tavalla, että jää sinne linjoille, niin mä otan sulta hei yhteystietoa ylös, niin ei tarvi naputella viestiä. Niin laitetaan karvanoppia tulemaan.

0: Näytä, mitä rakkautta tehdään, soi tässä. Ja tuossa juteltiin vielä Okun iskän kanssa ja otin tuosta osoitetiedot talteen ja laitetaan ihmeessä Okupojalle ja hänen veljelleen karvanopat tulemaan, niin kyllä siinä kaverin oikea nimi on Oku, ja täytyy sanoa, että se on hieno nimi. Ja mä tiedän muutamia muitakin Okuja tästä Suomen maasta. Aikanaanhan mä lupasin jokaisesta Okusta pullakahvit, koska me tarvitaan toi nimi vielä tuonne nimipäiväkalenteriin, joten pitäkää he mielessä tämä tulevat vanhemmat, jos haluatte pojalle oikein passelin ja hyvän ja toimivan nimen, niin Oku on erinomainen. Seuraava, se on toivemusa tämäkin.
1: Vähän tarvittaisi tohtori Tikkiä auttamaan näin perjantaina flunssan hoitoon. Eli jos vähän erotikkiä saisi.
0: Näin.

0: erotiikkia soi tässä. Tämä on Help Me, Dr. Dick.
1: Annoit meille rakkauttasi. Kiitos. Puhelimesi voi soida pian.
2: Hit Mix.
3: Miltä tuntuisi toteuttaa se kodin pieni tai vähän suurempikin muutos, josta olet jo pitkään haaveillut? Osallistu kisaan supla.fi/Kourauta ja voit voittaa 1000 € rempparahaa Kourautaan. Unelmiesi muutoksen toteuttamiseen. Kouraudasta löydät tarvikkeet ja materiaalit kaikkiin kodin projekteihin. Uusi ilme keittiöön, lisää säilytystilaa vai lempisävysi olohuoneen seiniin. Kourauta.

0: auttaa alkuun ja eteenpäin.
1: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
2: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
3: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgeelin valmisteyhteenvedossa käyttöaiheen nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
4: Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka keksichoklaat.
5: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
6: Okei.
5: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
6: Mistä ihmeestä sä puhut?
5: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
6: Niin auto.
5: Ne.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
8: Hyvää huomenta!
9: No, miten se nyt ottaa?
8: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
9: Olkoon menneeksi.
8: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
9: No ruokaostokset. No niin.
8: Niin on.
10: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
11: Tee tärkein treeniliike. Aloita! Vielä ehdit liittyä Liikun jäseneksi ja treenata ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu päättyy sunnuntaina. Liity nyt! Liikku.fi.
12: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
13: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
14: Moi.
15: Makkonen, lähe mukaan viikinkilarppi. Larpataan viikinkitaistelu täällä metsässä.
14: En mä nyt.
16: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
17: Mikä toi oli? Ja taas?
18: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
17: Häh?
18: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
17: Oivalluksen? Siis mitä?
18: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
19: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.
20: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
21: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
22: Tervetuloa stand-up-klubille!
23: Täynnä huumoria ja takuvarmoja nauruja.
24: Hänen vaimonsa seisoo siinä vieressä.
23: Lavalle nousee syksyn aikana huikeat 40 suomalaista stand-up-koomikkoa. Stand-up-klubi alkaa 15. lokakuuta torstaina 10:00 Ruudussa ja Nelosella.
25: Retro Radio. Parasta perjantaissa.

0: Infinity Feeling Good soi tässä W Run To Me ja Zoomin Louis Lane tuossa seuraavana musan puolesta.
1: Retro Radio.
2: Parasta perjantaissa. Retro Radio ja Oku Luukkainen.
0: Ja tänään sitten hei tarkkaavaisuutta, kun Melody MC soi. Ja Melody MC voi nyt tässä kohtaa paljastaa, niin tulee muutamaankin kertaa. Niin silloin kannattaa soitella studionumeroon. Yksi soittaja palkitaan Hitmix tuota palkinnolla.
2: Soita toiveesi Retro Radioon 010 800 104.

0: Tai Hitmixin retroradiossa, ja mitä soitellaan seuraavana?
1: Moi joku. Petri ja Jaana, Finkala Loma, Veles Malaga, Andalusia täällä taas kerran. Aurinko paistaa taas lämpöisesti ja perjantai ja retroradio parasta perjantaissa. Hieno homma, on rentoutuu kovan viikon jälkeen. Uskokaa tai jälkää, täälläkin joutuu tekemään töitä. Mutta tämä kruunaa koko viikon. Tänään mulla olisi yksi pieni toive. Mä oon aina haaveillut Espanjan elämästä ja Dr. Alban on mun mielestä kiteyttänyt sen hyvin tähän kappaleeseen. That's my life, eiku it's my life. Niin mennään sillä tänään, jos vaan pystyt soittamaan. Hyvää iltaa sulle, Uku, ja kaikille kuuntelijoille, kaikille kavereille ja kaikille muillekin. No vaikka vihamiehillekin, mikä siinä? Ollaan leveitä ja laveita tänään. Mutta ensi viikolla taas kuullaan. Moi moi.
0: Hei, kiitos tästä ja tosiaan tässä biisissä mun mielestä, kuten tässä Petri sanoikin, niin hyvä sanoma. Meillä jokaisella on oma elämä ja oma näköinen elämä ja omia haaveita ja jos joku niitä alkaa arvostelemaan, niin mikä siinä, mutta kuitenkin tärkeintä pitää itse huolta siitä, että pitää niistä haaveista kiinni ja toteuttaa niitä sen mukaan, mitä pystyy.

0: Barthes on the move, soi kohta. Hei, tossa on muuten artisti, joka aikanaan inspiroi meikäläisen Irkki-nimeä. Melodi MC seuraavana, tämä on Dum Dum Dum.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
3: Miltä tuntuisi toteuttaa se kodin pieni tai vähän suurempikin muutos, josta olet jo pitkään haaveillut? Osallistu kisaan supla.fi kautta K-Rauta ja voit voittaa 1000 € rempparahaa K-Rautaan. Unelmiesi muutoksen toteuttamiseen. K-Raudasta löydät tarvikkeet ja materiaalit kaikkiin kodin projekteihin. Uusi ilme keittiöön, lisää säilytystilaa vai lempisävysi olohuoneen seiniin.
4: Kaikki on mahdollista.
3: K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
5: Tee bisnestä Bauhausissa, ja bisnes voi hyvin. Bauhausin yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista, myös tarjoushinnoista. B2B, Bauhausia bisneksille.
6: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen.
7: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen Moplandin uudella kaudella. Tilaa normaali tilaus vain 5,99 € 6 kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
8: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
9: Ei olla.
8: Mitä?
10: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
8: No mistä te tuutte sitten?
9: S-Marketista.
11: Elämä on ruokaa. S-Market.
12: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
13: Juu, se etuovi siinä.
12: Katso taas.
13: No, olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
12: Niin, no.
13: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaovia, ikkunat.
12: No, nyt on lukot kuin uudet.
13: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
12: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
13: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
12: Se on moro.
13: No joo, on pro.
14: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
15: Motonet Pro.
16: IFK Nordicsella, mutta upgradeattuna. Oma tila, paremmat palvelut, enemmän aikaa nauttia pelistä. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade.fi.
17: Hyvät kuulijani, kerronpa teille nyt, miten pidän mieleni virkeänä, myös näin syysloma-aikaan. Sen iänikuisen pakkopullan sijaan nautinkin kahvini kanssa munkin. Nauti sinäkin. Fazerin munkki ja Paulikin kahvi plussakortilla nyt edukkaaseen yhteishintaan 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
18: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
19: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
20: Hallasen ja Carsonin hintahalo on täällä taas. Kaikki housut, farkut ja neuleet sekä merkkikenkiä jopa 25% alennuksella. Katso lisää halonen.fi.
21: Tiukka työhaastattelu 2-4 neukkarissa. Parisalsan alkeiskurssi. 5 hengen roadtrip pikkuautossa. Merkitsevä katse treffien päätteeksi. Oh no, ota nyt!
22: Kun vaaditaan raikkautta, mynt on.
23: No niin, isä.
24: Joo.
23: Me katsotaan nyt vaan sitä uutta työpakua.
24: Mm.
23: Ja mitä me ei tehdä?
24: Potkita renkaita.
23: Ja mitä me sanotaan, kun myyjä mainitsee Toyota Pro Acen edulliset käyttökustannukset?
24: Että mites ne täyttökustannukset?
25: Täyssähköiset Toyota Pro Ace-mallit ovat käyttökustannuksiltaan edullisia ja upeita ajaa. Varaa koeajo ja vakuutu itse. Toyota.fi. Toyota. Yhdessä pidemmälle.
26: Luottamus. Rakkaus. Onni. Yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi, 15. juhlakausi. Katso nyt ruokaa.

0: Ya pada pada pada pedu. Hitmix ja Oku, morjesta.
1: Kaitsu, morjesta.
0: Terve Kaitsu, mitä mielessä?
1: Sehän soi Melodian siitä.
0: Kyllä, se pitää paikkaansa, minkä sellainen perjantai-ilta sulla on käynnissä.
1: Se on työpäivä tällä hetkellä.
0: Selvä, pitkää päivää.
1: Joo, se on iltaan asti.
0: Se on sellainen homma myös, että jos sulla ei vielä Hitmixin karvanoppia roiku, niin kohta roikkuu, nimittäin sellaiset sä voitit juuri.
1: Hyvä homma, kiitoksia.
2: Retro Radio, parasta perjantaissa.
0: Ja eipä hätiä, nimittäin kyllä tuota Melody MC:tä on vielä tulossa tähän iltaan myös toistamiseen, joten ei muuta kuin Kaitsun tapaan sitten soittelemaan tähän suuntaan, kun Melody MC seuraavan kerran soi, niin voi olla, että voitat karvanopat.

0: Barthes soi tässä tämän On The Move, ja seuraava se on toivemusoa, ja minkälaista laitellaan?
1: Moikka joku, saisiko biisitoiveena tähän iltaan Auriumilta jotakin? Ei ole väliä mitään, mutta jos saisi jotain Auriumia soimaan, niin olisi aika jees.
0: No niin, pistetään se Auriumilta tällainen biisi soimaan.

0: Se oli Aurium loppuu todellisuus. Ja toiveita ja terveisiä, niitä voi tiputella tosiaan WhatsAppiin ääniviestillä 0401836576 tai soitella sitten studionumeroon 0108104.
1: No se on Scanian pelisarki ja Kimmo, morjesta.
0: No morjesta, morjesta. Mitä mies?
1: No ei mitään. Tässä Jyväskylän seudulla pyöritään ja

0: Ja ihan biisi toivetta, että Fun Factorin Paini, kun sä et suostu soittaa sitä rekkamiestä, niin...
1: Fun Factorin Paini käy semmoisena hyvänä kakkosvaihtoehtona.
0: Se kun toimii korvikkeen.
1: No niin, kokeillaan sitä.

0: Fun Factoria, tämä on Pain Erotikin Dr. Love tuossa seuraavana ja Dr. Lovein jälkeen sitten otamme käsittelyn kysymyksen, joka tulee määrittelemään loppuillan tapahtumia.
1: Parhaat ysärit
2: ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
3: Työttömyyskassat, ansioturva, työelämän turvaverkko. Kuinka perillä sinä olet näistä asioista? Työelämässä voi tapahtua kaikenlaista, eikä sen käänteitä voi aina ennustaa. Onneksi niihin voi varautua, ja siinä auttaa YTK. Käy testaamassa, oletko ansioturva-asioissa ihan kassalla vai jotakuinkin kartalla, ja voita huoleton hotelliloma. Osallistu nyt supla.fi/YTK. YTK. Turvana työelämäsi tilanteissa.
4: Tässä rahanarvoinen vinkki. Eurokankaassa on nyt sisustuspäivät. Tilaa verhot ja rullaverhot valmiina kotiin mittojen mukaan. Valitse sisustustyylisi. Eurokangas toteuttaa sen suomalaisena avainlipputyönä. Katso kaikki tarjoukset verkkokaupasta tai suuntaa lähimpään myymälään. Saat verhot mittojen mukaan myös verkosta. Eurokangas.fi.
5: No niin, Marja.
6: Moi.
5: Sinullako hajosi siis auto?
6: Sii, mutta ootellessani luin auton ohjekirjaa. El manual del automobile.
5: Ja treenasit kielitaitoa.
6: Claro.
5: Hieno homma, Marja. Tai siis Maria.

0: Auttaa vähän -osion esitteli IF, joka auttaa paljon.
1: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
2: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
3: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
4: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
5: Pase.
6: Niin.
5: Arvaa mitä?
6: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
5: Mistä teesit?
6: Koska mä oon ammattilainen.
2: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
7: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
8: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperirummut ja kaikkea.
9: Ei ku iso pia ja pomppulinna.
10: Sijoitusasunto.
11: Joo, bilekämppä keskustasta.
12: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. Open asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
13: Hei, mitä kalaa suosittelet?
14: Oisko tuore siika?
13: No otetaan. K-su. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
14: Joo, mä tuun näyttämään.
15: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa. K-Supermarket.
16: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
17: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
18: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat -risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
19: Uudistunut Asko on nyt auki. Avajaisjuhlat jatkuvat Porttipuiston myymälässä. Tule testaamaan uudet Asko-ponnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa!
20: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.
21: Petro Radio. Joka perjantai 6:00. Hit Mix.

0: Erotic Dogdo Lava soi tässä 18 minuuttia vaille 8 kello okku tässä ja nyt sitten olemme siirtyneet Facebookin puolelle. Facebookista löytyy Retro Radio -ryhmä, jossa on 22 000 seuraajaa. Silloin kun 20 000 tuli täyteen, niin silloin me juhlistimme asiaa vetämällä 6-6 lähetyksen ja kyllä tämmöinen 6-6 lähetys, niin se ei jäänyt niin kuin siihen yhteen kertaan, että kyllä tässä suunnitelmat on jo seuraavaa tällaista pitkää lähetystä varten. Ei voi sanoa, että niin pitkällä, että meillä olisi päivämäärä, mutta meillä on tahtotila ja siitä se lähtee. Mutta joo, Retroradion Facebook-sivu, ottakaa haltuun tänne. En naputtele nyt tällaisen kysymykseni, joka kuuluu tutusti, että vedetäänkö yli ja tosta noin ja sitten vielä siitä niin julkaisee ja siellä se lepää. Kysymys kuuluu, vedetäänkö yli? Jatketaanko lähetystä tänään vielä kello 10 jälkeen? Käy kommentoimassa. Facebookista löytyy, vedetäänkö yli -kysymys.
1: Vedetäänkö yli? Hitmix ja Retroradio.

Interface soi tässä tämän Someday. Mukavaa perjantaita, Oku tässä ja seuraava toive. Tämähän onkin sitten hauska, sillä tänne on tullut video tänne WhatsAppiin numero 040 1836576, ja katsotaan, että mitä täällä oikein löytyy. Hei. Tässä lukee teksti, että tässä 4-vuotiaiden Minean ja Mikaelin toive. Ja videollahan on siis kova meininki, kun on perjantai-hulinat käynnissä. Ja kyllä mä tästä nyt osaan päätellä, että tämä olisi tämä seuraava toivebiisi.

Ysäri lapsi soi tässä ja tämä on kuulkaa semmoinen homma, että huomennahan se Ysäri lapsi aivan varmasti soi Turussa. Toivottavasti nähdään Turun keikalla pitkästä aikaa Turun suunnalla keikkaa ja ensi viikonloppuna sitten mennään niin, että perjantaina Helsinki ja lauantaina Tampere. Siis odotan huomista Turun keikkaa erittäin innolla juurikin sen takia, että en ole pitkään aikaa Turussa ollut, mutta

0: ensi viikon perjantaina siinä mielessä hauska tilanne, että toi Helsingin keikkapaikka, joka on myös Ihku, niin se on tässä ihan studion vieressä, että mä voin vedellä tässä rauhassa lähetyksen ja kävellä tästä suoraan keikalle, mikä on aika luksusta sekin. Mutta tämä seuraava, mitäs meillä on mielessä?
1: Janne täällä Oulu-Rovaniemi väliltä soittelee. Voisitko sinä soitella Miisaa, esimerkiksi Get Ready? Hyvää illanjatkoa kaikille. Kiitos.
0: Ja hyvää illanjatkoa myös sinne ja turvallisia kilometrejä. Pistetään Miisaa soimaan.

0: toimen musaa soi tässä. Tämä on Miisa, Get Ready, Labushia ja tossa seuraavana Masterboyta ja Melody MC:tä tulossa.
1: Minä rakastan hitmiksiä. Kolme oikeaa sanaa, millä vastata puheluun.
2: Hitmix.
1: Työttömyyskassat, ansioturva, työelämän turvaverkko. Kuinka perillä sinä olet näistä asioista? Työelämässä voi tapahtua kaikenlaista, eikä sen käänteitä voi aina ennustaa. Onneksi niihin voi varautua, ja siinä auttaa YTK. Käy testaamassa, oletko ansioturva-asioissa ihan kassalla vai jotakuinkin kartalla, ja voita huoleton hotelliloma. Osallistu nyt supla.fi/YTK. YTK. Turvana työelämäsi tilanteissa.
3: Onnella tässä moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mutta tietysti se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itse.

0: sopivina.
1: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
0: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
2: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No, sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
3: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
2: Kyllä, kyllä.
4: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
5: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
6: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
7: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
8: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
9: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
10: Tässä rahanarvoinen vinkki. Eurokankaassa on nyt sisustuspäivät. Tilaa verhot ja rullaverhot valmiina kotiin mittojen mukaan. Valitse sisustustyylisi. Eurokangas toteuttaa sen suomalaisena avainlipputyönä. Katso kaikki tarjoukset verkkokaupasta tai suuntaa lähimpään myymälään. Saat verhot mittojen mukaan myös verkosta. Eurokangas.fi.
11: Hei, pystytkö jeesaa?
12: No, kerro.
11: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
12: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
11: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
12: Niin siis 250 kilopaskalia.
11: Paskal? Aika paljon paskalia.
12: Väistätkö niin mä näytän?
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
13: Motonet. Motonet.
14: Finnair Plus -jäsenenä avioksia kertyy kuin itsestään, niin arjesta kuin matkoilta. Lennä niillä vaikka maailmalle. Liity ilmaiseksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi kautta plus.
15: Hei, itketä maanantaina.
16: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
15: Hei maanantai.
17: Kun mahdoton tuntuu mahdolliselta, kun illuusio ja todellisuus kohtaavat, maagikot palaavat keväällä 2027 ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti Pete Poskiparta, illusionisti Joni Pakanen, taikuri Robert Jägerlund sekä sirkusakrobaatit Kate ja Pasi. Show, joka vie sinut keskelle illuusiota. Maagikot, the art of illusion. Liput myynnissä maagikot.fi.
18: Parasta perjantaissa. Oku ja Retro Radio.

0: parasta perjantaissa.
1: Master Boy soitos. Seuraavana Melody MC ja Dremhuusia tulossa. Ja nyt laitetaan myös vedetään yli skaba käyntiin. Vedetään yli kisa menee näin. Nimittäin ohjelmapäällikkö, mun esimies sanoi, että me tarvittais kuulijoilta, Retroradion kuulijoilta, hyviä vedetään yli huutoja tai mikä se sitten onkaan, sun tapa sanoa vedetään yli. WhatsAppiin numero on 0401836576, voi heittää omaan vedetään yli huudon, tai ei se välttämättä tarvi olla huuto, sehän voi olla kuiskaus, sehän voi olla lämmin runo tai se voi olla mikä tahansa haiku, joiku tai mikä vaan, kun se lähtee sun omalla tyylillä. Vedetään yli ääniviestillä WhatsAppiin ja mä arvoin tämän lähetyksen aikana muutamalle tyypille, jotka laittaa oman vedetään yli vedon WhatsAppiin. Hitmixin legendaariset karvanopat.
0: Lähetä toiveesi WhatsAppin ääniviestillä 040 183 6576.
1: Toki siis niitä toiveitakin saa laittaa ääniviestillä. Master Boy soi nyt. Tässä on Are You Ready?

0: Kimmoro.
1: Terve, mitä menee?
0: Hyvin menee.
1: Tilanne on se, että Melodi MC soi, sä soitit tänne, mä vastasin sulle. Se tarkoittaa sitä, että sä omistat pian Hitmixin karvanopat, onneksi olkoon.
0: Kiitos, kiitos. Alkakin olla tuota Wunderbaumista hajut lähtenyt, niin kaipa jo karvanopat tilalle.
1: No niin, pistetään karvanoppien päälle vielä tuommoinen Hitmixin iltapäivän auton raikasti, niin saat vielä sellaisenkin siihen. Kertaa Wunderbaumista hajut lopussa, niin sait tuommoisen pikku ekstra herku siihen matkaan.
0: Kiitos oikein paljon.

0: Drum Horse soi tässä. Tämä on Sterna Pohimleen. Mun mielestä loistava tämä Rave Radio Remix, joka radiossa soi. Kello 14 minuuttia eli 8, kun toivottelee mukavaa perjantaita. Ja jos sulla on mielessä biisi toive tai mitä vaan, niin laita ääniviestiä WhatsAppiin numero 0401836576. Tai sit voi soitella studionumeroon 01080104. Ja tosiaan, jos sulla jäi tossa jotenkin hampaan koloon, että koitit tuota Melody MC:ltä bongata ja kovasti karvanoppia mielit, niin tänäänhän meillä on tämä Vedetään yli -skaba myös käynnissä, jossa voi voittaa karvanopat, niin käydään tuossa Faaraon jälkeen tarkemmin näitä sääntöjä tai toimintaohjeita läpi, jos äsken meni ohi. Ja ai että täällä WhatsAppissa joku soittaa tähän WhatsApp-numeroon, älä soita tänne. Herra jestas, kuinka monta kertaa tämä pitää sanoa, että soittakaa studionumeroon. Älkää tähän WhatsAppiin, kukaan ei täällä vastaa. Tässäkin joku kaveri, 4616 loppuinen kaveri, vaan turhaan käyttää omaa aikaa ja energiaa. Sinne ei vaan kukaan, ei sinne kukaan vastaa, mutta studionumeroon vastaa kyllä.
1: Parhaat ysärit
2: ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Miltä tuntuisi toteuttaa se kodin pieni tai vähän suurempikin muutos, josta olet jo pitkään haaveillut? Osallistu kisaan supla.fi kautta K-Rauta ja voit voittaa 1000 € rempparahaa K-Rautaan. Unelmiesi muutoksen toteuttamiseen. K-Raudasta löydät tarvikkeet ja materiaalit kaikkiin kodin projekteihin. Uusi ilme keittiöön, lisää säilytystilaa vai lempisävysi olohuoneen seiniin.
4: Kaikki on mahdollista.
3: K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
5: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallisvalelu liuos kissoille tehoa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
6: Moro, mitä äijää?
7: Tulit sitten taas. Anna ku arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan komposti?
6: Ei parempaa, kato näin syksyn tullen tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
7: Ei hyvää päivää.
6: Ei, vaan erittäin hyvää päivää, sillä itse asiassa.
8: Itse asiassa. Biltemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
9: Bilteema.
10: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäeduista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
11: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
12: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
11: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
12: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
11: Se on sitten jo toinen
12: ja
11: kysymys.
12: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
11: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
12: Eikä. Anna tulla.
11: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
13: Luottamus. Rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi, 15 juhlakausi. Katso nyt ruudussa.
14: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään, pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
15: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.

0: Faaraa. Tämä on There is a Star. Ehdottomasti siis kaikkien aikojen toivotuimpia biisejä, siis top 10. Ei varmasti toivotuin, mutta toivotuimpia biisejä otan alla viimeiset 15 vuotta. Ja meillähän on käynnissä Vedetään yli -skaba, ja mä toivoisin sulta sellaista kunnon karjaisua, sellaista niin kuin, joka lähtee sydämestä ja sielusta. Vedetään yli. Tee se omalla tyylillä WhatsAppiin numero 0401836576 luonnollisesti ääniviestillä. Vedetään yli. Miten se lähtee sulta silleen kivasti tai vähemmän kivasti, kunhan se lähtee, niin kaikki, jotka laittaa tällaiset ääniviestit, niin on mukana arvonnassa, jossa on palkintona parit Hitmixin karvanopaat, ja laitetaan nuo karvanopaat jakoon tuossa vaikka kello 9 jälkeen, tehdään sillä tavalla. Mutta joo, seuraava, se on taas toivemusaa ja mitä mielessä.
1: Morjesta, Okku. Toi ysärilapsi tulikin tuossa jo, niin laitapas jotain DJ Popoa. Valitte itse biisi. Ei muuta kuin terveisiä kaikille.
0: Vitsi, tässä oli parikin DJ Boboa mulla mielessä, niin nyt sitten fiilis on tämä.

0: What About the Broken Heart, ja muutama kuuntelija oli heti tuolla kärppänä huolissaan, että kun sanoin, että tämä nyt on fiilis, että What About the Broken Heart laitetaan soimaan, niin totta kai minunkin sydän on tässä vuosien saatossa särkynyt. Kaikkien meidän sydän tulee jossain kohtaa särkymään, se on varmasti, sellaisetkin asiat kuuluu elämään, mutta ei nyt siis ei ollut tarkoitus niin kuin puhua mitenkään varsinaisesti mistään ajankohtaisesta, mutta hyvä biisi, se lähinnä tuossa pointtina. Mutta mitäpä täällä mielessä?
1: No tervepä terve, Okus, on Sale täällä.
0: Terve, ja Sale.
1: Näköjään pääsee kuuntelemaan, kuinka pyykinpesukone laulaa. Ja niin kohta laulaa sitten sauna juotavakin.
0: Let's go.
1: No, se nyt ei liikuta yhtään ketään, vaan kuulepa.
0: No.
1: Ihan kun tarkkakorvaisen olisin kuullut, että Ysäri Boylle ei ollut viime viikolla tilaa. No, ymmärräkin varmaan mitä on kysymys nytten. Löytäisikö se nyt tilaa? Tai niin kuin nyt vaan niin kuin tänä iltana. No niin, ja se on taas se, että kun Sale puhuu itsensä pussiin, niin on aika lopettaa tämä ääniesti. Oikein hyvää viikonloppua kaikille sinne studion uumeniin.
0: Ja oikein hyvää viikonloppua myös Salelle. Ja Ysäri Boyta on tänään kyllä useammankin kerran toivottu. Ja se on tulossa. Ihan tässä parinkymmenen minuutin sisään, mutta seuraavana Luke Twice.
2: Vedetäänkö yli? Hitmix ja Retro Radio.

0: Luke Twice. Tämä on Go Away.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
3: Hit Mix.
4: Miltä tuntuisi toteuttaa se kodin pieni tai vähän suurempikin muutos, josta olet jo pitkään haaveillut? Osallistu kisaan supla.fi/K-rauta ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa K-rautaan. Unelmiesi muutoksen toteuttamiseen. K-raudasta löydät tarvikkeet ja materiaalit kaikkiin kodin projekteihin. Uusi ilme keittiöön, lisää säilytystilaa vai lempisävysi olohuoneen seiniin.
5: Kaikki on mahdollista.
4: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
6: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.
7: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
8: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
9: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa Autoklinikka.
10: Kaipaatko uutta energiaa syksyyn? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.

0: Kekschoklad. Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka Kekschoklad.
1: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
2: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
3: Mainonta maksaa rahaa.
4: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
3: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille,
4: jos annat sen valeuutisille.
3: Raha ei edelleenkään välitä.
4: Mutta kuka sitten välittää?
3: Suomen talous ja media.
4: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
3: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
4: Radio välittää.
5: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvi.

0: Annabelle Fele ja tämä on Around and Round ja pian soi tollaista vähemmän soitettua Pandoraa. 0401836576 tuttuun tapaan WhatsApp-numero, jonne voi tiputella viisi toiveita, terveisiä. Ihan mitä vaan nyt sattuu olemaan mielessä, niin laita ääniviestiä WhatsAppiin. Tai sitten soita, studionumero on 010-800-104. Hitmiksi ja Oku, morjesta.
1: Kirsi, morjesta.
0: Terve, Kirsi.
1: Turusta.
0: No niin, Kirsi Turusta, miten menee?
1: No ihan hyvin menee ja sen takia lähdin soittelemaan, koska olet huomenna tulossa tänne.
0: No kyllä. Täytyy sanoa, että edellisestä kerrasta on niin paljon aikaa, että en edes muistakaan, että milloin Turussa maissa ollut keikalla.
1: No tästä olisin melkein voinut tehdä niin kuin jopa reklamaation. No, että tässä ei ole niin kuin mitään järkeä, koska et ole käynyt moneen vuoteen ja ainakin seuraillut ja nyt olet tulossa.
0: Niin on se jollain tavalla hassua, että viimeisen 10 vuoden aikana mä olen ollut useammin Somerolla keikalla kuin Turussa.
1: Joo, ja tai sitten olet lähtenyt laivalle.
0: No se on ihan totta se. No mutta huomenna hei, korjausliike, vahva sellainen, ihkussa sitten Turussa.
1: On, mutta nyt pitäisi saada niin kuin

0: varmaan tähän joku tämmöinen ysäripoita tai joku biisi tähän näin sen takia, että jaksaa valvoa 12, koska se on niin kuin se ainoa se kynnyskysymys.
1: No mutta hei, mä toivon, että jaksat huomenna puolille valvoa ja siitä se sitten keikka starttaa, mutta laitetaan hei Ysäri Boy soimaan, fiilistellään huomista vähän ennakkoon.
0: Just näin, niin sillä saa niinku vähän semmoisen, että nyt on pakko vaan tulla.
1: Kyllä vai. Hei, huomiseen. Hyvä. Nyt voi sanoa, että huomiseen.
0: No niin, mahtavaa. Kiitos paljon. Moi.
1: Se on moro. Retro Radio.

0: Ja kyllä se näin tosiaan on, että huomenna sitten Turun suunnalla harvinaista herkkua. Siitä edellisestä kerrasta on todella paljon aikaa, kun on Turussa maissa ollut keikalla. Ihkussa huomenna kaikki Turun seudulla ja turkulaiset, ei muuta kuin mestoille. Ja keikathan jatkuu sitten ensi viikolla sillä tavalla, että perjantaina Helsinki ja lauantaina Tampere. Eli huomenna Turku ja ensi viikolla Helsinki ja Tampere. Tällaisilla paikkakunnilla seuraavat keikat.
1: Parasta perjantaissa Oku ja Retroradio.
0: Ja mä lupasin tätä vähemmän soitettua Pandoraa, ja tässä on loistava Pandora-biisi, joka on jäänyt kyllä tosiaan vähän vähemmälle soitolle Retroradiossa.

Mitäköhän tässä oikein tapahtui tämän Don't Let Me-kappaleen aikana? Yhtäkkiä tänne WhatsAppiin tärähti useampi Pandora-toive. Don't You Know the Naked Sunia ja sitten I Love Youta toivottiin. Katsotaan, miten näiden toiveiden kanssa tässä edetään pitkin iltaa. Tuo oli tosiaan tämmöinen vähemmän soitettu Pandora. Seuraavana Valdoa, ja tämä on sitten ehkä myös vähemmän soitettua Valdoa. Valdon tuotannossa täytyy sanoa, että on kyllä sellaisia biisejä, joista tulee vaan niin kuin hyvä fiilis ja sellainen niin kuin huoleton fiilis. Ja näitä biisejä ehkä on enemmän siellä niin kuin nimenomaan Valdo-tuotannossa. Sitten kun oli Valdo's People-biisejä, niin se oli vähän semmoinen raffimpi se soundi. Siis hyviä biisejä, ei sillä, mutta että mä tykkään muutamista näistä vanhemmista Valdoista, koska nimenomaan huoleton hyvä fiilis.

0: Ja tästä nimenomaan on kysymys. Tästä nimenomaan on kysymys. Tuohon se oikein kiteytyy. Everybody, let's have a party. Näin. Noin. En mä oikeastaan sitä paremmin pysty tähän niin kuin sanoiksi pukemaan. Raman, Light My Fire seuraavana ja Shassia myös tulossa.
1: Tunnusta rakkauttasi Hitmixiin. Supla.fi kautta. Hitmix. Työttömyyskassat, ansioturva, työelämän turvaverkko. Kuinka perillä sinä olet näistä asioista? Työelämässä voi tapahtua kaikenlaista, eikä sen käänteitä voi aina ennustaa. Onneksi niihin voi varautua, ja siinä auttaa YTK. Käy testaamassa, oletko ansioturva-asioissa ihan kassalla vai jotakuinkin kartalla, ja voita huoleton hotelliloma. Osallistu nyt supla.fi kautta YTK. YTK. Turvana työelämäsi tilanteissa.
2: Hei sinä! Onko tää sun auto?
3: Joo. Mitä sä teet?
2: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
3: Kenen luvalla? Mitä listaa?
2: Ei ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällä ja tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
3: Mitä hemmettiä? Ootko sä ronkkinut mun autoa?
2: Ah, tässä on tyyppivika.
3: Mikä?
2: Tyyppivika.
4: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
5: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
6: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No, sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
2: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
1: Kyllä, kyllä.
3: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä, pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
4: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
5: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
6: Arki palaa rytinällä takaisin.
5: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
6: Onneksi on radio.
5: Valopilkku pimeän keskellä.

0: perjantaissa.
1: Kuinka moni muistaa Kärtsyn, kuinka moni muistaa Valtarin? Valtari taitaa olla edelleenkin ihan aktiivinen, että siinä mielessä vähän hassu kysymys, mutta itselle kyllä toi Valtari muistot niin kuin painottuu Jyrki-ohjelmaan, että sieltä mä aikanaan Valtarin bongasin. No Kärtsy, joka laulaa Valtarissa, niin on se keulamies. Niin hänhän myös aikanaan vieraili Pomfunkien kappaleella Sky's the Limit, ja tää soi kohta ennen sitä hitsin hieno Shassin Together Again. Ja Shassin ja Pomfunkien jälkeen myös kyllä hienoa musaa. En tiedä, kuinka moni on esimerkiksi tästä ohjelmasta aikanaan kuullut biisin Rave Love. Aina kun mä soitan ton, niin joku laittaa viestiä, että hei, nyt mä kuulin tän ensimmäistä kertaa, mikä tää hieno biisi on, niin sitäkin on toivottu, tämä myös tulossa. Ja nyt sitten on heitetty myös tämä kysymys ilmoille, vedetäänkö yli. Jatketaanko tänään lähetystä vielä kello 10:nkin jälkeen, ja tähän painiin voi osallistua Facebookissa Retroradio-ryhmässä.
0: Vedetäänkö yli? Hitmix ja Retroradio.
1: Tosiaan toiveita ja terveisiä, niitäkin kannattaa tiputella WhatsAppiin. Ääniviestillä numero on 0401836576. Ja tässä on yksi hienoimpia biisejä Shassilta. Tämä on Together Again.

0: Tämä on Skaista Limit, Pomfok MCs ja mukana Kärtsy. Mitäpä sitten seuraavana saisi olla?
1: Moikkauku ja mukavaa perjantai-iltaa. Sehän olisi jälleen viikon paras hetki, eli Retroradion aika. Mutta toivepiisinä tänään olisi sellainen biisi kuin Rave Love. Se on tosi hyvä biisi ja se ei ole muistaakseni hetkeen soinut, niin se olisi kiva kuulla tänään. Kiitos ja mukavaa viikonloppua Okulle ja kaikille Retroradion kuuntelijoille. Terveisin Miika.

0: Ai vitsi, mä fiilistelin tämän biisin kyllä täällä ihan huolella. WW Axmo, Ray Lava ja Sonia myös tässä mukana. Hieno biisi, eikö se ollut? Katteria seuraavana, Katterin jälkeen lisää toivemusaa ja kohta sit laitetaan muutamat karvanopat jakoon. Nimittäin tänään meillä on ollut vedetään yli skaba. Siis siinä mielessä, että omalla tyylillä voi vetää WhatsAppiin ääniviestillä vedetään yli. Ja kaikkien näin toimineiden kesken arvotaan pian muutamat hitmixin karvanopat.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
4: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
5: Sähiseekö sähköt? Välkkyykö valot?
6: Ei hätää!
7: Nyt Bauhausista pihojen ulkovalaistus kuntoon. Saat Trio ulkovalaisimia tarjoushinnalla -25%.
8: Tää hyvältä näyttää!
9: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
10: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
9: Ja onhan meillä tekoälyjä.
10: Meidän pitäisi kouluttaa.
9: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
10: Pertti, teidän Miro on 7.
9: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
10: Pertti, hengitä ja ota Barona.
9: Barona!
11: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
12: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s

0: nauttia ja nauttimaan arjen pienistä hetkistä. Luo oma täydellinen syyskeitaasi Jyskin nukkumisen tuotteilla. Valikoimastamme löydät patjat, lakanat, peitot ja tyynyt entistä parempiin yöuniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
2: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
3: No miltä ne putket näyttää?
4: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
3: Joo.
4: Ei mitään isompaa.
3: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
4: Aivan.
3: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
4: Noin, valmista.
3: Oho.
4: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
3: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
4: varmaan. Se on moro.
3: No joo, on pro-meininki.
5: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
6: Motonet Pro.
7: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat-risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
8: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
9: Kyllä voidaan.
8: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
10: Prisma. Iso valikoima. Pieni.

0: Kaatteria soi tässä ja tuossa aikaisemmin tuli Marileen Rahuttu Tuhka Triinu, niin tästähän tuli ihan pyytämättä vähän tämmönen Viro-spesiaal tästä tämän kertaisesta Retroradion lähetyksestä. Hitmix ja Oku, morjesta.
1: No morjesta, Oku.
0: Moro moro, mitä mies?
1: Eihän tässä mitään. Viisi toivetta olisi sulle laittanut tulemaan.
0: No niin, minkälaista laitetaan?
1: Antareesin Ride on the Meter Ride olisi tuossa toive ja sit hei. Eiköhän myö veetä yli.
0: Näin saattaa hyvinkin käydä, mutta haluatko hyvät vai huonot uutiset ekana?
1: Kerro.
0: No hyvät uutiset on se, että suurella todennäköisyydellä kyllä tänään vedetään yli. Huonot uutiset, ja ei ole mitenkään kyllä järkyttäviä nämäkään, mutta että Antareesin Ride on a Meteor Ride on ehtinyt tänään jo soida.
1: Okei, voi vitsi.
0: Että onko sulla mitään varatoivetta sille ajatuksissa?
1: No, on varmaan sanonut toi Labuutsin Be My Lover.
0: No sitä ei ole vielä ehtinyt soittaa, Be My Lover.
1: No hieno juttu, silloin laitetaan se.
0: Sitten laitetaan se soimaan, niin ei ollut huonoja uutisia sitten ollenkaan tässä.
1: No näin me vähän ajattelinkin.
0: Hyvä, mennään näillä.
1: Hyvä, kiitos.
0: Moro.
1: Moro.

0: Labus, ja tämä on Be My Lover. Ja mä tuossa pyysin teitä lähettämään ihan omalla tyylillä vedetään yli. Huudahdus tai ihan omaan tyyliin, miten se oikein lähtee. Ja mä nyt sitten laitan WhatsAppiin muutamalle, joka on tällaisen laittanut viestin, että hei, onneksi olkoon, oot laittanut hitmiksi, niin karvan opat. Mutta ei, tässä muutamia esimerkkejä. Kaikki oli hyviä. Mä kuuntelin ne kaikki ja laitoin ne kaikki myös mun pomolle eteenpäin. Sillä tämä oli siis mun pomon pyyntö, että voisiko saada Retroradion kuuntelijoilta vedetään yli huudahduksia. Tai miten nyt omalla tyylillä haluakaan se vetää. Tämä oli mulle ohjeistus ja muun muassa tämmöisiä tuli.
1: Tänään vedetään yli!
2: Vedetään yli!
3: Hei, hei! Kaikki huuta Oku Luukkainen! Me vedetään yli, hei,
0: tää on hyvä.
3: Kaikki huutaa Oku Luukkainen.
0: Hei, tästä lähti karvan
3: opat. Vedetään yli.
4: No hei Oku.
0: No hei.
4: Ja ihan todellakin vedetään yli. Hip hei.
1: Vedetään yli!
2: Tänään vedetään yli.
0: Siinä oli tekemisen meininkiä.
5: Vedetään yli, perkule.
0: Ton mä uskon.
6: Vedetään yli.
0: Vedetään.
7: Retroradio soi. Kaikki on hyvin. Mikä parempaa olisi? No vedetään yli.
0: Nice.
8: Terve. Mä en voi puhua kovin lujaa, kun vaimo ja lapset nukkuu, mutta mulla olisi yksi toive. Toivoisin, että vedetäänkö yli?
0: Joo, tosi hyviä. Kiitos näistä.
9: Vedetäänkö yli? Hit me.

0: Tämä oli Jaanan toive, E-Typein Far Up in the Air ja seuraavana Leila Koota. Ja Leila Koon jälkeen lisää toive musaa ja pian meidän pitää todella päättää, että vedetäänkö yli, jatketaanko lähetystä kello 10 eteenpäin.
1: Parhaat ysärit
2: ja 2000-luvun suurimmat hitit.
3: Hit Mix.
4: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sit siihen kaupan päälle.
5: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
6: Autoagentti löytää unelmien autosi suoraan Suomen eturivin autoliikkeistä. Autoagentti. Osta, myy, vaihda. Autoagentti.fi.
7: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
8: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen Moplandin uudella kaudella. Tilan normaali tilaus vain 599 kuussa 6 kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
9: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus? PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
10: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
11: Aloita huoleton autoilu. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
12: Hyvää huomenta!
13: No, miten se nyt ottaa?
12: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
13: Olkoon menneeksi.
12: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
13: No ruokaostokset. No niin.
12: Niin on.
14: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
15: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
16: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi. Osuuskauppa-arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaussa. Jaossa on yhteensä yli 200 000 euroa. Katso lisää. Arina.fi kautta sponsorointi.
17: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
18: Kyllä voidaan.
17: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
19: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
1: Retroradio, parasta perjantaissa. Wa-dang-dang, wa-da-dang-dang.

0: Leila Koosoi tässä. Ja kohta se päätös pitää tehdä, vedetäänkö yli, jatketaanko lähetystä vielä. Kello 10:nkin jälkeen Facebookissa Retro Radio -ryhmässä vielä ehtii käydä kommentoimassa. Vedetäänkö yli? Seuraava, se on toivemusaa, mitä mielessä?
1: Heipä hei ja hyvää perjantai-iltaa sinne studioon.
0: Ja kiitos paljon, kiitos.
1: Toivoisin tuota Hausmyllyn maailmanlaidalla kappaletta. Mies on siellä työkeikalla jossakin, niin tuota vähän sinne piristystä keikkareissulle. Hyvää viikonloppua kaikille, moi!
0: Hyvää viikonloppua myös sinne ja maailman reunalla tosiaan tämä biisi, joka on Hausmylly mun mielestä siis heittämällä paras kappale, mutta nyt mä tajusin, että hetkinen, Hausmyllyltähän löytyy biisi, joka aika sopivasti niin kuin kävisi tähän perjantai-iltaan, mutta me ei olla sitä soitettu, joten jos tänään päätetään vetää yli, niin kyllä me vielä hei tänä iltana soitetaan myös toinen Hausmylly, mutta nyt soi toivebiisi, se on maailman reunalla.

Hausmyllyn maailman reunalla soi Hitmixin retroradiossa ja kyllä se ikävä lokakuu pitää vielä tänään soittaa. Sitä mä en unohda. Mä itse asiassa kirjoitan sen tohon lapulle. Ikävä lokakuu, tota ei unohdeta. Kyllä se nyt vähän vaati sitä, että tänään vedetään yli, jos se meinaa soittaa. Joten käykää se vaan ahkerasti kommentoimassa Retro Radion Facebook-sivulla ja kohta tehdään se päätös, jatketaanko lähetystä. Ja toki kannattaa heitä toiveita laittaa myös WhatsAppiin ääniviestillä 0401836576. Nyt soi Basic Elementtiä. Tää on Feelings.

0: Basic Element ja Feelings soi tässä. Otetaan vielä yksi toive ennen kuin palataan tämän vedetäänkö yli kysymyksen äärelle.
1: No moro Oku. Soittaisitko vähän vähemmän soitettua skuutteria, eli No Fate? Kiitos paljon ja mukavaa viikonloppua kaikille.

0: Scooter ja tämä on No Faith. Kello lähenee 10:00 ja 10:ltähän tämän ohjelman pitäisi virallisesti päättyä. Mutta nyt sitten katseet kääntyy Facebookiin Retro-radioryhmään. Täällä on voinut osallistua keskusteluun. Vedetäänkö yli? Vesa on sitä mieltä, että vedetään. Sitten tänne on kirjoitellut myös Sakari. Kyllä taitaa mennä yli. Samuli taas hassuttelee, että vai päästetäänkö oku aikaisin nukkumaan? No ei, vedetään yli. Jyri kirjoittelee, juuri pääsin mökille ja sain saunan lämpimäksi, olisi komeaa vetää yli saunan lauteilla. Ulla on sitä mieltä, että kyllä mielellään. Hemi, Rea, Sari jatkaa, että todellakin. Vesa kirjoittelee, kyllä oku, tänään vedetään yli. Teijo jatkaa yli vaan. Tuomo on sitä mieltä, totta kai. Marko kirjoittelee, tänään vedetään. Säästöliekillä lisää, yli mennään vaan. Ja tässä kun mä kävin nämä kaikki viestit läpi, niin tilanne on tämä.
1: Tänään vedetään yli. Retro

0: Kyllä se näin on, että tänään vedetään yli Bas Hunteria seuraavana, Labussia tulossa Mr. Presidenttiä myös soi. Ja aikakonetta itse asiassa toivottu Neiti Groovea odota. Molemmat on tulossa, mutta laitetaan toi Neiti Groove tosta nyt ensimmäisenä soimaan, kun se toive tuli aikaisemmin. Ja niin tosiaan, lähetys jatkuu, ei huolta, meidän perjantai-ilta. Se ei ollut vielä tässä.
1: Jos luurisi soi, vastaa, minä rakastan Hitmixiä. Vain niin voit voittaa 1000 euroa.
2: Hitmix.
3: Finnair Plus -jäsenenä avioksia kertyy kuin itsestään. Niin arjesta kuin matkoilta. Lennä niillä vaikka maailmalle. Liity ilmaiseksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
4: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
5: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan. Mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
6: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
5: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
6: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
5: Se on sitten jo toinen
6: ja
5: kysymys.
6: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten sydän?
5: Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
6: Eikä. Anna tulla.
5: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
7: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperirummut ja kaikkea.
8: Ei ku iso pia ja pomppulinna.
9: Sijoitusasunto.
10: Joo, bilekämppä keskustasta.
11: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi/asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
12: Haaveissa se parempi kana? Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
13: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
14: Kuumaa. Upgradeattuna. Tee yhteisestä illasta ikimuistoinen. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Katso syksyn tapahtumat ja aitiot. Upgrade.fi.
15: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
16: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
17: Pase.
18: Niin.
17: Arvaa mitä?
18: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
17: Mistä teesit?
18: Koska mä oon ammattilainen.
19: Ladattava LED Lenser P7R -taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/protarjous.
3: Lumokodit, hyvää päivää.
0: Hau.
3: Anteeksi.
0: No että hau.
3: Olet siis lemmikkiystävällistä kotia etsimässä.
0: Puff.
3: Ja mahdollisimman läheltä lenkkipolkuja.
0: Puff, puff.
3: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
0: Hau, hau.
3: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
11: Koti sinulle. Ei itketä maanantaina.
10: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
11: Ei maanantai hukkaan kulua saa.
12: Parasta perjantaissa.

0: perjantaissa. Retroradio ja Hitmix.
1: Ja näin se kuulkaa on, että tänään kansa oli tästä asiasta yksimielinen, kuten täytyy sanoa, että monta monituista kertaa aikaisemminkin. Tänään vedetään yli Labussin Sweet Dreams, tuossa seuraavana Mr. Presidenttiä ja aikakonetta tulossa.
0: Oku

0: Mr. President soi tässä tämän I Follow the Sun, ja mitä palaitellaan sitten seuraavana soimaan? Se kuullaan täältä.
1: Moikka Aku. Kuuntelin yksi päivää Spotifyta satunnaistoistolla. Ekaksi oli joku Sari biisi valittu näistä soittaa niitä vastaavia lisää, niin tuli tämmöinen kuin aikakone Neiti Groove pitkästä aikaa. Niin olisi kiva kuulla se täällä retroradiossakin. Olisi kiva, jos soittaisi. Terkun Jenna.
0: Ja tästä lähtee Jennalle aikakone, että tämä on Neiti Groove.

0: Tässä taas esimerkki semmoisesta ysäribiisistä, että jotenkin tulee semmoinen leppoinen fiilis. Ei paljon vaaran tuntoa ole tässä, mikä on siis todella kiva juttu. Bellinia soi seuraavana. Bellinin jälkeen mä otan vapauden valita 3 biisiä.
1: Bonganna Nylon Beat ja soita 010 800 104.
2: Hit Mix.
3: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravinto lisää. Kysy lisää apteekistasi.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Nordean vakavan sairauden vakuutus on ainoa Suomessa, joka palkitsee sinua liikkumisesta. Saat sen nyt puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä. Nordea.fi kautta vakuutukset.
6: Vakuutuksen myöntää Nordea-vakuutus.
7: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
8: Okei.
7: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
8: Mistä ihmeestä sä puhut?
7: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
8: Niin auto.
7: Ne.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
10: Nää on taas ihan tukossa.
11: Höyryhengitys auttaa.
10: Totta, vähän kattilan.
11: Hei, ei tähän enää kattilaa tarvita.
12: Uusi Omron MicroAir Go -verkkosumutin on käteen sopiva höyryhengityslaite. Tehokas, helppokäyttöinen ja sopii koko perheelle. Helpota hengitysoireita, hengitä höyryä. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
13: Tiukka työhaastattelu 2/4 neukkarissa. Pari salsan alkeiskurssi. 5 hengen roadtrip pikkuautossa. Merkitsevä katse treffien päätteeksi. Oh no, ota nyt!
14: Kun vaaditaan raikkautta, Mynton.
15: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
16: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
17: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
18: Katotaas. Näit valkohomejuustoja suosittelisin.
17: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
18: No kuule, tässä olisi tuoretta lohtaa.
17: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamuusi onkin.
19: K-Supermarket.
20: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
21: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaussa. Jaossa on yhteensä yli 200 000 €. Katso lisää. Arina.fi kautta sponsorointi.
22: Uudistunut Asko on nyt auki. Avajaisjuhlat jatkuvat Porttipuiston myymälässä. Tule testaamaan uudet Asko-ponnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa!
23: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.
2: Hit

Bellini soi tässä. Ja seuraavat kolme on sitten mun valintoja. Tossa on toivottu 101. Toisimme turvauduttiin Solid Bassin Together. Noita toiveita tulossa pian. Mutta nyt siis kolme mun valintaa. 10 Minutes Your Toy. Tämä on sellainen kappale. Tämäkin on hei sellainen kappale, että kun tässä viimeisen 15 vuoden aikana, niin hyvät kuuntelijat, te olette myös sivistäneet minua biisitoiveilla. Siis tosi monta biisitoivetta on tullut sillä tavalla, että se on joko ollut biisi, jonka olette palauttanut mulle muistiin, tai sitten se on kokonaan tullut mulle uutena. Ja tämä 10 Minutes Your Toy, aikanaan tätä kyllä kuuntelin, mutta ilman teidän toiveita, niin ehkä tämä olisi jäänyt niin kuin näistä perjantai-illoista soittamatta.

10 minutes. Your choice oli tässä. Mä en ollut miettinyt näitä kolmea biisiä nyt yhtään niin kuin valmiiksi, että mitä mä soittaisin. Päätin vaan, että otan tähän niin kuin kolme omaa valintaa. Niin päätin tuossa 10 minutes your choice -kappaleen aikana, että otetaankin tähän hei sellainen teema, että ne on biisejä, joita todennäköisesti mä soittais perjantai-illassa ilman teitä. Ilman, että kuuntelijat olisi näitä kappaleita osannut mulle niin kertoa tai toivoa. Heart Attack, Get Me Going. Siis tää on loistava biisi. Tää on ollut myös monesti Okun levyraati tunnilla ja pärjännyt siellä erinomaisesti.

just get me going. Tämmönen suun myötäinen biisi, täytyy sanoa, että tämäkin perjantai-ilta alkaa itsellä niin kuin kaartumaan siihen suuntaan, että pitäisikö tästä vielä niin kuin nousta rattaille, kun työt on tehty. Siis täytyy kyllä sanoa, että silloin reilu kymmenen vuotta sitten, niin sitä sattuu useammin kuin tätä nykyään. Ja tietysti tätä nykyään myös niin kuin keikkoja on sen verran paljon, että joutuu vähän säästelemään niin sanotusti, että ei ole ihan niin paljon tehoa konehuoneessa, että pystyy lähtemään tuosta noin vaan radalle ilman, että siitä joutuu maksamaan jonkunlaisen hinnan. Ja itse asiassa keikoista puheen ollen, niin huomennahan me voitaisiin nähdä Turussa, Turun ihkussa, eikä keikalla.

0: Tämä oli X-Fate ja Dance soi Hitmixin retroradiossa. Ja nyt sitten palataan jälleen toiveiden pariin. Mitäs laitellaan seuraavana soimaan?
1: Tiina täällä, moikka. Halusin yllättää mieheni, joka on mökillä ja minä kotona, että vietäpä siellä mukavaa rentouttava viikonloppu ja nähdään sunnuntaina. Toivebiisinä Solid Bassin Together. Mukavaa iltaa.
2: Parhaat ysärit.
3: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
4: Työttömyyskassat, ansioturva, työelämän turvaverkko. Kuinka perillä sinä olet näistä asioista? Työelämässä voi tapahtua kaikenlaista, eikä sen käänteitä voi aina ennustaa. Onneksi niihin voi varautua, ja siinä auttaa YTK. Käy testaamassa, oletko ansioturva-asioissa ihan kassalla vai jotakuinkin kartalla, ja voita huoleton hotelliloma. Osallistu nyt supla.fi/YTK. YTK. Turvana työelämäsi tilanteissa.
5: Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai ai, kun vanhan tilalla olisi uuni tuoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiön kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
6: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
5: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
7: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
8: Voiko se oikeasti toimii?
7: Voi se. Kellorevoise.
9: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
10: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
9: Kellorevoise. Vain apteekeista.
11: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s

0: katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: K-Auto, miten voin auttaa?
2: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
1: Ai tulevaisuudesta?
2: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
1: Meinaat merkkejä talvesta.
2: Mitä?
1: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
2: Talvi.
1: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
2: Mitä?
1: K-Auto.fi.
2: Niin.
3: K-Auto. Kaiken kattava rengastalo.
4: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
5: Arki palaa rytinällä takaisin.
4: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
5: Onneksi on radio.
4: Valopilkku pimeän keskellä.

0: A Solid Bassia soi tässä, tämä on Together. Loistava biisi, tuli ihan mukavia muistoja myös tuosta mieleen. Mutta mitäpä laitellaan sitten seuraavana?
1: Olisi biisi toive, ei varmaan hirveän paljon ole soitettu semmoista kuin 101 ja toisiin me turvauduttiin.
0: Pitää paikkaansa, ei ole kyllä tämän biisi paljon soinut, mutta nyt soi.

0: Basic Element ja The Ride soi tässä. Ja seuraava, sekin on toivon musiikkia.
1: Iltaa kun.
0: Iltaa.
1: Tänään tuli Facebookin muistoissa semmoinen juttu, että olit 10 vuotta sitten Tampereella ihkussa ja mä olin sun keikalla, otin videoita sieltä, niin oli nyt kyllä ihan pakko käydä ostaa liput ensi viikonlopun lauantain keikalle, kun tuut taas Tampereella.
0: Mahtavaa.
1: On kyllä tosi mukava päästä näkemään livenä. Piti toiveena olisi sun oma viimeinen ilta. Mukavaa iltaa kaikille, toivoo Anne.
0: Ja hei, mukavaa iltaa myös Annelle. Viimeinen ilta, tätäkään jo hetkeen tullut soitettua. Mukana Jussi Selo, eli Uniklubi, yhteen laulaja, lähti meikään biisille viimeinen ilta. Ja tosiaan Tampereen ihkussa 10 vuotta sitten varmasti on ollut keikalla. Ja tota niin, Tampereen ihku itse asiassa oli ihan tämmöisiä ensimmäisiä paikkoja, missä oikein kunnolla alkoi olemaan keikkaa. Se tommoinen niin kuin mitä 15 vuotta takaperi saattaa olla vähän vajaa. No, oli miten tahansa, niin huomenna sitten Turussa ja sitten viikon päästä perjantaina Helsingissä ja ensi viikon lauantaina sitten Tampereella. Eli Turku, Helsinki, Tampere, seuraavat keikkapaikat.

0: Tämä on meikän biisi, viimeinen ilta, jossa on mukana Jussi Selo. Kaskaraa soi seuraavana, Pomfak MC soi myös pian sekä Shassia ja Wenga Boysia.
1: Annoit meille rakkauttasi. Kiitos. Puhelimesi voi soida pian.
2: Hitmix.
3: Miltä tuntuisi toteuttaa se kodin pieni tai vähän suurempikin muutos, josta olet jo pitkään haaveillut? Osallistu kisaan supla.fi kautta K-Rauta ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa K-Rautaan. Unelmiesi muutoksen toteuttamiseen. K-Raudasta löydät tarvikkeet ja materiaalit kaikkiin kodin projekteihin. Uusi ilme keittiöön, lisää säilytystilaa vai lempisävysi olohuoneen seiniin.
4: Kaikki on mahdollista.
3: K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
5: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
6: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
7: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies Piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
8: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
9: Lukion toisella motivaatio matikkaa vaan katos. Mut Tutorhausen avulla arvosanaksi tuli lopulta E.
10: Tutorhaus. Yksilöllistä opetusta vuodesta 2010. Tutorhaus.fi.
11: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No, sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
12: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
11: Kyllä, kyllä.
13: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
14: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
15: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta. Korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa. Autoklinikka.
16: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
17: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
18: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä.
19: Oomi!

0: perjantaissa. Retro Radio ja Hit Mix.
1: Wenga Boysia soi kohta ja Pomfa Kemsiis tuossa seuraavana Hypnotic ja sitten Shassia, jota on myös toivottu. Ja tänään on jälleen kerran päätetty vetää yli, joten lähetys jatkuu yliajalla. Näin voidaan sanoa. Siis 10:00 tämän olisi pitänyt päättyä, mutta välillä on mahdollisuus vetää yli ja tänään se mahdollisuus on käytetty. Ja siihen homma. Kyllä täytyy sanoa, että kun toi on kysytty toi kysymys, niin aika harvakseltaan, aika harvakseltaan, siis ei koskaan, miettikää. Viimeisen 15 vuoden aikana ei koskaan ole jengi ollut sitä mieltä, etteikö vedettäisi yli, mutta mitään hän ei pidä itsestään selvyytenä, ei missään nimessä. Joten jälleen kerran kiitos luottamuksesta.
0: Oh.

0: Wenga Boys, se soi tässä. Vähän tämmönen ehkä vähemmän soitettu Wenga Boys-hitti. Ho ho, Wenga Boys. Seuraava se on Toive Musoa.
1: Moi kauku, täällä Tytti Porist. Terkkui kaikille tutuille. Hyvää perjantaita myös kaikille kuuntelijoille. Mulla olisi toiveena Sashin NKUn Fuo tai sitten Scooterin Rebeliel. Päätässä. Moikka!
0: No kyllä näistä kahdesta mä otan nyt tämän Encore Un Fois.

0: Chance, ja tämä oli Encore Une Fois-levyltä It's My Life, joka oli kyllä yksi mun 90-luvun soitetuimpia levyjä. E-Typein This Is The Way tossa seuraavana, ja E-Typein jälkeen lisää toive musaa.
1: Viseglar, Delta I-kilpailu. Lisätiedot supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Hyvää huomenta!
4: No, miten se nyt ottaa?
3: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
4: Olkoon menneeksi.
3: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
4: No, ruokaostokset.
3: No, ruokaostokset.
4: No niin.
3: Niin on.
5: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
6: Ja taas mennään.
7: Se oli Danske Bankin
6: oivalluksen ääni.
7: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
6: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
7: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
6: Kokonaisvaltaisen
7: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
8: Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen, poistoletkuja? Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen, laskuhanoja, avainsarjoja?
9: No paljon! Päivitä legenda tähän päivään. Toyota ProAce on viime vuoden myydyin täyssähköinen hyötyajoneuvo Suomessa. Selvitä itse miksi. Varaa koeajo toyota.fi.
10: Pase.
11: Niin.
10: Arvaa mitä?
11: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
10: Mistä tiesit?
11: Koska mä oon ammattilainen.
12: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/protarjous.
13: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
14: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
15: Hallasen ja Carsonin hintahalo on täällä taas. Kaikki housut, farkut ja neuleet sekä merkkikenkiä jopa 25% alennuksella. Katso lisää halonen.fi.
16: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat -risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
17: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
18: Kyllä voidaan.
17: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
19: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.

0: E-Type, This is the Wave, legendaarinen biisi. Retroradiossa täytyy sanoa, että suurin osa biiseistä on legendaarisia. Ja sit pääse mihkään. Seuraava, se on toivemusaa.
1: No niin, tässä skootterin sain toimimaan ja Hitmixiltä retroradiota, niin mikä sen parempaa. Ja pistäköhän sellainen kuin The Naked Sun Pandoralta. Ei muuta kuin hyviä viikonloppuja kuulle ja kuuntelijoille.
0: Ja oikein mukavaa viikonloppua myös sinne ja Pandoraa soimaan. Tässä on The Naked Sun.

0: Tervehdys Oku ja kaikki muut Retroradion kuuntelijat. Is it time? It is time.
1: Mihin tämä menee?
0: Kyllä. Pat ja Ryd ehtaa tavaraa.
1: All
0: viime
1: right.
0: Kerrasta on jo liikaa aikaa. Terkkuja Jönssille. Over and out.

0: Katja Ryd. Ehtaa tavaraa. Is it time? It is. Näin se nyt tuli tehtyä tämä asia. Otetaan se täältä tällainen ääniviesti.
1: Moikka, Oku Leena tässä. Jos vedät yli tänään, niin olisi kiva kuulla Prodigy taas vaihteeksi. Moi moi ja hyvää viikonloppua kaikille.
0: Ja hyvää viikonloppua myös Leenalle. Kyllä tänään on päätetty vetää yli, niin soitetaan Prodigya kohta, mutta seuraavana otan tähän tällaisen oman valinnan. Tessin The Second You Sleep. Tämä on mun mielestä kaunis, tunnelmallinen biisi. Joskus mä otin tämän myös levyraati tunnille soittoon. Ei tainnut pärjätä ihan hirveän hyvin, mutta jotenkin mä oon siis palannut tämän biisin äärelle monta monitusta kertaa.

0: Ja Prodigyn jälkeen lisää toive musaa.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix. Go-auto, miten voin auttaa?
3: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
2: Ai tulevaisuudesta?
3: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
2: Meinaat merkkejä talvesta.
3: Mitä?
2: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
3: Talvi.
2: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
3: Mitä?
2: K-auto.fi.
3: Niin.
4: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.
5: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
6: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
7: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei olekaan, vaikka tupa on täynnä. No, sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
8: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
7: Kyllä, kyllä.
9: Ihon hoito alkaa rentouttavasta pesuhetkestä Sebamed-tuotteilla. Nyt litran pesunesteen täyttöpussin ostajalle hemmotteleva viikuna suihkugeeli kaupan päälle. Sebamed. Ihosi parhaaksi. Tarjous voimassa kampanja-apteekeissa tämän kuukauden ajan.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
12: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
13: Arki palaa rytinällä takaisin.
12: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
13: Onneksi on radio.
12: Valopilkku pimeän keskellä.

0: Proditsi ja No Good, se on Hitmixin retroradiossa ja mitäs laitellaan seuraavana soimaan?
1: Moi joku.
0: Moi.
1: Nyt olisi tarvetta voimaa biisilleni. Mentävä on. Voisitko sen soittaa? Kiitos ja terkut Jaanalle. Terveisin Kirsi.

0: mentävä on, jossa laulaa mun sisko Elli. Tässähän tuli tänä vuonna täyteen 10 vuotta mun ensimmäisestä biisijulkaisusta. Ja jos luulitte, että tämä asia tullaan ohittamaan ilman juhlallisuuksia, niin olette väärässä. Tässä on jo viime keväänä tietysti ja nyt sitten syksyllä on tehty viimeisiä vääntöjä. Vielä homma on jäljellä, että nämä juhlallisuudet tapahtuu, mutta jotain on tulossa. Jotain on tulossa, jota on itse asiassa kyselty vuosien ajan, että miksei sellaista ole, tai pitäisikö sellainen tehdä? No sellainen on tulossa. Se on fyysinen asia. Se on fyysinen asia. Mä annan semmoisen vinkin. Ja tietenkin kyllä me järjestetään jonkinlainen juhlakeikkakin. Ja tässä on nyt muutama tämmöinen. No, menikö toi jo paljastuksesta vai oliko toi vaan niin kuin vinkkejä? Ehkä joku saattaa tuosta arvata jotain. Mutta myöhemmin tulossa sitten tästä lisää tietoa.
1: Morjes, Oku.
0: Moro, kuka soittelee?
1: Kalle täältä Haminasta.
0: No niin, Kalle, onko toivebiisiä mielessä?
1: Hitmixin toi Odota-biisi.
0: Hitmixin Odota, eli Aikakoneen Odota.
1: Jees.
0: No niin, laitellaan
1: se. Hallit soitellaan niin ääni.
0: No niin, ei muuta kuin hei, hyvät hallimeiningit sinne. Mitäs siellä rakentuu vai rakentuuko sillä mitään enää?
1: Auto rakentuu.
0: Jaa, minkälainen auto, jos saa udella?
1: No täällä on, ootapa hetki. Täällä on vähän auto.
0: Siellä on vähän kaikenlaista.
1: Auto. Täällä on auto kyseessä, mitä rakennetaan.
0: Okei, okay. All right.
1: Turbo DX.
0: No niin, hyvä. Pistetään Odota soimaan.
1: Jees, kiitoksia.
0: Tjom moro.
1: Moi.
2: Parasta perjantaissa. Oku ja Retro Radio.

Aikakone ja odota saa ei tässä ja nyt voidaan hei jo pikkuhiljaa tuuletella, että kyllä se ääni tänään kesti. Pikkusen on nimittäin ollut raspia tuossa äänessä, kun on pieni flunssa. Ei voi sanoa, että olisin kipeä. Jos olisin kipeä, en olisi tullut töihin, mutta semmoinen niin kuin pieni kuitenkin on ollut tässä vaivana. Ja kyllä mä sanoin, että kyllä se tässä on pikkuhiljaa niin kuin teidän kanssa avautunut tämä ääni, mutta näin se on, että tämä meidän yhteinen perjantai-iltamme alkaa tässä pikkuhiljaa käydä loppusuoralle. Mutta tämä seuraava biisi, tänne on tullut tänne WhatsAppiin monta monituista viestiä, että muistatko minkä biisin lupasit, että tänään soitetaan? Niin se on ollut koko ajan muistissa, sillä mä kirjoitin sen tuossa aikaisemmin ylös paperilapulle. Tuossa se on muistuttamassa ollut mua, että tänään Oku pitää soittaa. Ikävä lokaksi.

0: tarttua tähän tän iltaiseen Retroradio-lähetykseen. Huomenna meikäläinen jatkaa sitten Turkuun ja toivottavasti nähdään Turussa ihkussa keikka. Ja ensi viikolla sitten jatketaan Helsingissä sekä Tampereella nämä seuraavat keikat. Ja tässä kohtaa mä toivotan oikein mukavaa viikonloppua ja kaikkea mahdollista hyvää, mitä täältä käsin voi toisille toivottaa. Pidetään toisistamme, pidetään itsestämme huolta. Jos ei huomenna nähdä Turussa, niin maanantaina kuullaan seuraavan kerran Hitmixin iltapäivässä ja totta kai viikon päästä perjantaina jälleen Retroradio. Muistetaan myös, että joka ikiselle meistä täällä on jossain joku. Näihin kuviin, näihin tunnelmiin, se on moi.
1: Lisää parhautta perjantaihin jälleen viikon kuluttua. Retroradio ja Hitmix.
2: Listen up. I want all you cowboys and cowgirls to get ready. Cause this is the big ride.

0: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
1: Epäilevin.
0: Mikäs nyt?
1: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
0: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
1: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
0: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
1: No sitten.
2: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
3: Syksy kutsuu hidastamaan tahtia ja nauttimaan arjen pienistä hetkistä. Luo oma täydellinen syyskeitaasi Jyskin nukkumisen tuotteilla. Valikoimastamme löydät patjat, lakanat, peitot ja tyynyt entistä parempiin yöuniin. Jysk. Scandinavian sleeping and living.
4: Onnella tässä moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mut tietty se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
3: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
4: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
5: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
6: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
7: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
8: Tuleeko sinullekin syyslomalla vastaan hetkiä, jotka ansaitsevat vähän paremmat pullakahvit?
9: Minulle tulee, ja silloin nautin Fatserin, Munkin ja Paulikin kahvin. Plussakortilla nyt edukkaaseen yhteishintaan 4,90. Tietysti Neste liikenne.

0: asemilta.
1: Lentoliput, lisämatkatavarat, loungekäynnit, hotelliyöt. Kerää aviokset matkoiltasi ja maksa niillä seuraava lentosi. Liity Finnair Plus jäseneksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
2: Kun mahdoton tuntuu mahdolliselta, kun illuusio ja todellisuus kohtaavat, maagikot palaavat keväällä 2027 ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti Pete Poskiparta, illusionisti Joni Pakanen, taikuri Robert Jägerlund sekä sirkusakrobaatit Kate ja Pasi. Show, joka vie sinut keskelle illuusiota. Maagikot, the art of illusion. Liput myynnissä maagikot.fi.
3: Hit mix. Parhaat ysärit.

0: ja Hitmixin iltapäivän parhaat palat.
1: Top Gun, ehdottomasti legendaarinen elokuva, Maverick, supersuosittu. Aikanaan Ilta-Sanomat osaa kertoa, että elokuva tuotti maailmanlaajuisesti noin 1,3 miljardia euroa. Lipputuloja sai 6 Oscar-ehdokkuutta ja nyt sitten on kerrottu, että Top Gun saa jatkoa.
2: Tämä on varmasti iso juttu aika monelle ihmiselle, mutta mä oon jäänyt tästä Top Gun-junasta jotenkin kokonaan pihalle. Mä en ole nähnyt yhtäkään Top Gun-elokuvaa.
1: No joo, no siis mä oon kyllä nähnyt, mutta täytyy sanoa, että en ole mikään silleen niin kuin superfani. Tiedän, että jotkut suhtautuu tähän todella intohimoisesti ja erityisesti Jenkeissä. Tämä on niin kuin ihan kulttiklassikko. The Guardian on kertonut tästä Paramountin ilmoituksesta, joka on tehty, että Top Gun tulee ja kahden aiemman elokuvan tapaan mukana on Tomppa Cruise. Tom Cruise 63-vuotiaana tähdittää myös sitten
2: 63.
1: Tätä kolmatta osaa lentäjässä Maverickin roolissa.
2: Wauchi, hän on jo 63-vuotias. No kai se on. Ja siis hänhän on aika lyhyt mies. Hän on, hän on 170 senttinen nyt, kun tässä nopeasti googlettelin. Ja mä muistan semmoisen jutun, että kun mä itse asuin Los Angelesissa ja mä kävin hetken aikaa tällaisissa eri koe-esiintymisissä, jossa niinku roolitettiin sitten ihmisiä eri TV-ohjelmiin ja sarjoihin. Ja mä muistan silloin erässä koe-esiintymisessä mä ääneen sitten vähän niin kuin mietiskelin tällaiselle roolittajalle, että mä oon varmaan liian pitkä, että ei mua varmaan valita kuitenkaan, kun mä oon niin pitkä. Niin tää roolittajan vastaus jotenkin jäi mulla mieleen, että ei se haittaa kuule yhtään, että naiset saa tällä alalla niin pitkiä kuin vaan ikinä onkaan, että miehille sitten isketään ne korot, että sitten niin kuin on siinä vieressä. Ja hän kertoo, että Tom Cruise esimerkiksi on rokannut koko uransa korkkarit jalassa.
1: Tää on muuten tosta leffasta. Aivan siis legendaarinen on myös tää Top Gunin soundtrack. Ja saanko mä fiilistellä vielä yhden biisin tuolta soundtrackilta?
2: Totta kai.
1: Tää on klassikko. Siis täytyykö sanoa, tää on epäsuosittu mielipide. Mä tykkään tästä soundtrackista varmaan enemmän kuin Top Gun elokuvasta.
0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin iltapäivä.

0: ja Hitmixin iltapäivän parhaat palat.
1: Ilta-Sanomat kertoo, että suuri osa puolueista hyväksyisi sijaissynnyttämisen. Lapsettomien yhdistys Simpukka ry ja Sateenkaariperheet ry kysyi tammi-helmikuussa 2026 puoluerekisterissä olevilta puolueilta kantaa ei-kaupallisen sijaissynnytyksen sallimiseen Suomessa. Ja sillä tarkoitetaan järjestelyä, jossa toisen lapsen synnyttämisestä saa korvauksen vain niistä todellisista kuluista, kun sitten taas kaupallisessa sijaissynnytyksessä, joka on esimerkiksi Jenkeissä sallittua, tämä kohdun vuokraaja eli sijaissynnyttäjä saa merkittävän rahallisen palkkion. Mä jotain googletteli joskus, mä katsoin, että se menee jossain 100 000. Se, että mitä siitä saa niin kuin maksaa. Ja Suomessa sijaissynnytys oli sallittua ennen vuotta 2007, jolloin se sitten kiellettiin.
2: Joo, ja tämähän tietenkin niin kuin auttaisi ihmisiä, joilla on niin kuin monia keskenmenoja, kohduttomana syntyneet, sairauden vuoksi kohtunsa menettäneet. Ja sitten myös sellainen niin kuin ryhmä ihmisiä, jotka on niin kuin yksin toivoo lasta.
1: Kyllä vaan. Ja esimerkiksi mun kohdalla, kun mä en voi sitä niin kuin perinteistä reittiä tulla itse raskaaksi, minut on todettu hedelmättömäksi, niin tämä olisi mun mielestä tosi hyvä vaihtoehto lapsen hankintaan, koska okei, onhan niitä vaihtoehtoja, on niin kuin adoptointi, on keinohedelmöitys ja tällaisia, mutta nekin on prosessina aika monimutkaisia ja se, että sellaisen prosessin aloittaa, ei takaa sitä, että sä niin kuin ikinä saisit sitten sen lapsen syliin, niin mun mielestä tämä, että näitä mahdollisuuksia laajennetaan, olisi tosi hyvä juttu.
2: Ehdottomasti mä kannatan tätä ja vielä kun mietitään, että eletään tilanteessa, jossa tähän maahan ei synny tarpeeksi ihmisiä. Niin tämä ehkä kannustaisi sit myös niin kuin siihen. Ja sitten toisaalta mä oon tätä asiaa siis tutkinut jonkun verran, niin Suomessa siis syntyy jo tällä tavalla lapsia. Ja sehän on tietenkin sitten niin kuin lainsäädännön rikkomista. Ja sitten on olemassa myös merkittävä määrä ihmisiä, jotka lähtee johonkin toiseen maahan tekemään tämän asian. Et se käytännössä menee sillä tavalla, että jos vaikka menet maahan X, jossa tämä on sallittua, ja siellä sitten tämä asia niin kuin tapahtuu, ja sitten sä palaat tämän vauvan kanssa Suomeen, niin sun täytyy sitten vielä adoptoida se. Niin. Eli kun sä tulet tänne Suomeen, niin se ei ole virallisesti sun lapsi, vaan sit alkaa sitten tämä prosessi. Ja tietysti niin kun tätäkin selkeästikin tällä jonkinlainen tilaus on, koska ihmiset näin toimii. Ja tämä nyt on mun mielestä vähän sellainen asia, tietenkin varmaan jollain joku vasta-argumenttikin, mutta niin kun jollain tavalla mä koen, että jos tämmöinen mahdollisuus on olemassa, niin miksei annettaisi niille ihmisille mahdollisuus saada lasta.
0: Hitmix. Parhaat ysärit.
3: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: dina biljetter. Bonga Nylon Beat.
1: Hitmix.
2: Lumokodit, hyvää päivää. Oletko sinä sihisevä paistinpannu?
3: Juu.
2: Ja etsit kotia intohimoiselle kotikokille? Kaasuliedellä. No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
4: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
5: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
6: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä.
7: Oomi!
8: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
9: Miks nää on mun oven edessä?
8: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
9: Ei mulla mitään lomaa ole.
8: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
9: No nyt se taksikin tuli.
8: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
10: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
11: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
12: No Hanna,
13: moi.
12: Klikkasit vähän epäilyttävää linkkiä töissä, joka kaatoi koko IT-järjestelmän.
13: Joo, niinpä kävi, mutta saatiinpa nähdä taas IT-peten kanssa.
12: Ymmärrän, eli romahdus, jota seurasi ihastus.
13: Niin.
12: Päivän auttaa vähän -osion esittää IFin yritysvakuutukset, jotka auttavat paljon.
14: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat -risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
15: Tervetuloa Stand Up -klubille!
16: Täynnä huumoria ja takuvarmoja nauruja.
17: Vaimonsa seisoo siinä vieressä.
16: Lavalle nousee syksyn aikana huikeat 40 suomalaista stand-up-koomikkoa. Stand Up -klubi alkaa 15. lokakuuta torstaina 10. Ruudussa ja Nelosella.
18: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
19: Kyllä voidaan.
18: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
20: Prisma, iso valikoima, pienet.

0: Hitmixin iltapäivän parhaat palat.
1: Ilta-Sanomat kertoo, että Finnairin lennolla Bangkokista Helsinkiin tapahtui vakava sairaskohtaus, jonka seurauksena kohtauksen saanut matkustaja menehtyi. Ja tämä lento laskeutui tosiaan eilen iltapäivällä Helsinkiin. Ja tämä on tietysti traaginen uutinen, kyllä, surullinen sellainen, mutta myös varmaan aika traumaattinen kanssamatkustajille. Mä oon tietysti aina miettinyt, että mitä tapahtuu, että jos tuollaisella pitkällä lennolla joku menehtyy, että jätetäänkö se vainaja siihen niin kuin omaan penkkiin, vierustoverinsa viereen, peitetäänkö sitä jotenkin, onko siellä joku semmoinen säiliö tai joku lentokoneselli, en mä tiedä, siellä lentokoneessa, johon tämmöinen ihminen niin kuin voidaan laittaa.
2: Tai vaikka niin kuin äärimmäisessä tapauksessa niin kuin heittää sen vainajan ulos lentokoneesta. Siis sillä tavalla, että jos on vaikka pitkä reittilento, niin se on vaan niin kuin se karu silleen, että lähiomaisille, että onko meri hänelle tärkeä.
1: Oku.
2: Niin, mutta siis kun tämähän on, kun ei tiedä, mediaassistentin papereilla tässä operoidaan, mutta mä tässä löysin tällaisen uutisen Ilta-Sanomista muutaman vuoden takaa, jossa nimenomaan oli käynyt tämmöinen traaginen tilanne ja tässä sitten on toimittu sillä tavalla, että koska kone on ollut täynnä, niin se ruumissa on peitetty kyllä,
1: okay,
2: mutta se on pidetty siinä omalla istuinpaikallaan, että se on köytetty siihen napakasti. Oh. Ja vierellä ollut matkustaja on joutunut olemaan matkan siinä, koska ei ollut mitään muutakaan paikkaa.
1: Okei, mä en tiedä, ehkä pystyisi tuohon.
2: No
1: mä,
2: sulla
1: mä
2: ei ole vaihtoehtoja. Sut heitettäis mereen.
1: Mä menisin sinne vessaan. Mä olisin vessaan, lukittautuisin sinne ja istuisin sitten siellä
2: mutta
1: loput
2: pääsee,
1: lennosta.
2: Lentoemänät pääsee vessasta hakemaan tollaset tapaukset ulos. Kyllä siinä on jo muutama muukin parkkeerannut ihan muistakin syistä varmasti. Ja ne on haettu sieltä pois. Mutta siis tässä on sitten haastateltu tätä naista, joka on istunut siinä ruumiin vieressä tämän matkan, joka on ollut yölento. Että hän on ollut siis yön siinä.
1: Ai kauheeta.
2: Niin hän kertoi, että olihan se epämukavaa, mutta en ole niin.

0: Hitmixin iltapäivän parhaat palat.
1: Ilta-Sanomat kertoo Guardianin jutusta, jossa on kerrottu, että useat Saksan pormestarit ja monet kansalaisaloitteet on nyt vaatinut robottiruohonleikkureiden käyttökieltoa yöaikaan.
2: Okei.
1: Okay. Ja ehkä niin kuin ensimmäinen ajatus tuosta voisi olla, että onko ne niin kuin jotenkin niin meluisia tai jotain tämän tyyppistä.
2: Niin kuin eihän ne oikeastaan edes ole kovin meluisia.
1: Ja varmaan aika kätevä just laittaa yöllä se robotti siellä hommiin, mutta tämän taustalla on eläin nimeltä siili ja muut tämmöiset yöeläimet. Saksalaisen tutkimuksen mukaan robottiruohonleikkurit ovat erityisen vaarallisia niin siileille, koska ne laitteet ei tunnista näitä eläimiä esteiksi.
2: Aa.
1: Ja siilihän on tämmöinen eläin, joka ei pakene, vaan se käpertyy tällaiseksi niin kuin piikkipalloksi, niin siitä voi sitten vaan kuvitella, että mitä siitä sitten seuraa.
2: Mun mielestä tämä pitäisi ottaa vakavasti Suomessakin. Siilien hyvinvointi, se on tärkeä asia. Ja siis kun mä katsoin, että siilien uhanalaisuusluokitus Suomessa, niin se on luokiteltu elinvoimaiseksi, eli ei ole uhanalainen. Mutta tämän mukaan se on silti silmällä pidettävä, koska kannan epäillään taantuvan, kun ollaan havaittu selvää vähentymistä erityisesti Etelä-Suomessa ja taajamissa ja pientaloalueilla, että pelastakaa siilit!
1: Kyllä, ja siis Suomessa rauhoitettu laji. Täällä itse asiassa kerrotaan, että 65 000 euroa Saksassa niin saa sakkoa, jos vahingoittaa tai tappaa siilen, joten kyllä, ehdottomasti aluksi ehkä kuulostaa jotenkin höpöhommalta, että pitäisi tollainen rajoitus tehdä robottileikkureille, mutta kuulostaa ihan pätevältä jutulta.
0: Hitmix soittaa parhaat ysärit ja 2000.

0: 90-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
1: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me Naisista.
2: Me Naiset!
3: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus? PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
4: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biocodex.
5: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa. Uusi maku, Karpalo.
6: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen Moplandin uudella kaudella. Tilaa normaali tilaus vain 5.99 kuussa 6 kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
7: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.

0: Foundation puolta tukihaussa. Jaossa on yhteensä yli 200 000 €. Katso lisää. arna.fi/sponsorointi.
1: Uudistunut Asko on nyt auki. Avajaisjuhlat jatkuvat Porttipuiston myymälässä. Tule testaamaan uudet Asko-ponnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa!
2: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.
3: Parhaat ysärit.
4: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
5: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: ja Hitmixin iltapäivän parhaat palat.
1: Tartuin TikTok-haasteeseen. Tämä on sinällään harvinaista, että oikeasti se menee niin suurimmalti osalti, että näkee TikTokissa jonkun ruokatrendin tai jonkun ravintolan tai jonkun miettii, että hei, ton mä teen, tonne mä menen, et koskaan mene, et koskaan tee. Mutta tämä jotenkin nyt sitten sytytti mut tämä Pringles-suklaa. Ja lyhyesti homman juoni on se, että sä ostat Pringles-tölkin, ostat 3 suklaalevyä, sulatat sen suklaan, kaadat sinne Pringles-tölkkiin ja sen jälkeen laitat sen 3 tunniksi jääkaappiin, sen jälkeen avaat sen tölkin ja sitten sulla on siellä semmoinen jättimäinen suklaa, niin kuin...
2: Lieri.

0: Liö.
1: Lieri on hyvä sana, halko, jonka sisällä on sitten niitä sipsiä. No, tämän mä tein, ja tämä ei ole kyllä niin helppo operaatio kuin tuossa äsken noin ymmärtää. Ensinnäkin suklaan sulatus, se on helppo homma. Pistin muuten semmoisen pienen oman flavorin, että sulatin sinne myös valkosuklaata, valkosuklaa Tobleronia.
0: Oh, mä rakastan valkosuklaa Tobleronia.
1: Mutta sitten se hankaluus on siinä, että kun alat kaatamaan sitä suklaata sinne Pringles-tölkkiin, niin sitä on aika vaikea sitten ujuttaa sinne kuitenkin, sinne väliköihin tai niin, sinne kyllä. pohjalle. Niin sitten mä ajattelin, että helpotetaan sillä tavalla, että mä otan vähän niitä Pringlesejä pois sieltä. Ja sitten laitan suklaata, laitan Pringlesejä takaisin tölkkiin. Mutta jollain tavalla niin ne ei ne mennyt millään ne sipsit sinne silleen mukavasti, vaan ne meni sinne sikin sokiin. No, miten tahansa lopulta niin suklaa sinne saatiin sisään. Ja kaikkein vaikein vaihe oli sitten sen jälkeen, kun piti leikata sitä suklaata. Se oli oikeasti se niin kuin suklaa halko oli mun mielestä näyttävän näköinen, mutta sitten kun sitä leikkasi, niin se mureni. Et siitä ei tullut semmoisia kovin niin kuin kivan näköisiä sliceja, mitä mä ajattelin. Mutta mulla on täällä mukana studiossa tätä mun tekemää Pringles-suklaata.
0: Wow.
1: Ja nyt on aika maistaa.
0: No niin, minkäs palan mä nyt sitten ottaisin tästä? Tämä näyttää aika veikeältä kyllä.
1: Joo, siis toi visuaalisesti on mun mielestä tosi kiva näköinen ja jopa herkullisen näköinen.
0: Alright, minä otan tästä palasen.
1: Okei, saat kertoa sitten, että...
0: Saako haukata?
1: Saa haukata.
0: Okei.
1: TikTok-trendi, Pringles-suklaa. Minkälaisia ajatuksia?
0: Tää on hyvä. Tää maistuu niinku... Anteeksi, maiskuttelu. Tämä maistuu niiltä smash-suklaa. Tiedätkö, kun tulee pussissa niitä smasheja, niin tämä maistuu siltä. On aika hyvä oku.
1: Se oli mun mielestä ihan kohtuullisen hyvää, mutta jos nyt oikeasti niin kuin on rehellinen tässä, niin 3 suklaalevyä, Pringles-tölkki, niin kyllä mä sanon, että vähän niin kuin kaikessa tämän tyyppisessä, missä sekoitetaan asioita, niin Pringlesit Pringlesinä ja suklaat suklaana.
2: Hit

0: Mixin iltapäivän parhaat palat.
1: Pokemon-kortit. Ne myydään nyt loppuun ennätystahtia, kertoo MSN. Pokemon-korttien suosio on noussut Suomessa uuteen huippuun, kun myynti on kasvanut paikoin jopa 5-kertaiseksi viime vuoteen verrattuna. Aika mielenkiintoista. Ilmiön taustalla on erityisesti milleniaalien vahva nostalgia, kun sukupolvi, jotka nuoruudessaan keräs Pokemon-kortteja 90- ja 00-luvulla, ostaa niitä ihan niin kuin vanhoja muistellakseen, mutta myös jakakseen tämän niin kuin vanhan lapsuuden harrastuksen omien lastensa kanssa.
2: Okay.
1: Ja tämä on itse asiassa mullekin näkynyt ihan katukuvassa. Ei siitä ole montakaan päivää, kun mä kävelin tuosta Kampin Narinkkatorilta, niin siellä oli semmoinen niin kuin poikaporukka, jotka keskenään sitten vaihteli näitä kortteja ja puhui näistä Pokemon-hahmoista. Mulla tuli lämmin fiilis.
2: Joo, mulle tulee kyllä tosi kiva fiilis siitä, että joku vanhempi jakaa lapsen kanssa tuollaisen Pokemon-korttien keräilyharrastuksen. Mutta toisaalta mulle kyllä tulee myös mieleen toi, että kun susta tulee niinku aikuinen, sä alat saamaan rahaa, niin sit sä alat myös toteuttaa sun lapsuuden unelmia. Että esimerkiksi se, että lapsena sä voisit mennä kauppaan ja ostaa 3 pakkaa Pokemon-kortteja. On ollut aika kaukainen asia, mutta nyt kun sä oot aikuinen, sä voit mennä sinne ja pöläyttää ehkä niinku parhaimmillaan 50€ Pokemon-kortteihin. Sä teet jotain sellaista, mikä on sun lapsuudessa täysin niin kuin absurdia. Ja mun on tähän helppo samaistua. Mä väitän, että se, että mä keräilen pelipaitoja, niin liittyy osin siihen, että mä oon lapsena katsonut niitä jääkiekkopaitoja ja miettinyt, että onpa noi siistejä.
1: Wow.
2: Ja ollut sitä, ja se on ollut ihan totta, että niihin ei ollut vara. Ei mulla eikä mun vanhemmilla. Ja nyt mä huomasin tässä ihan vähän aika sitten, että mä toistan tätä samaa kaavaa noiden Kinder-yllätyksien kanssa. Siis nythän on ollut kaiketin jollain tavalla niin kuin juttu kerätä noista Kinder-yllätyksistä näitä supersankareita tai niin kuin tuttuja hahmoja jo niin kuin Batmanista ja
1: tollaisista. Joo, tässä meillä on itse asiassa tässä meidän työpöydälläkin näitä tälläkin hetkellä mä näitä hiplailen.
2: Niin mä jotenkin niin kuin tartuin tohon syöttiin ja on kerännyt niitä. Multa puuttuu yksi, niin mä oon ostanut nyt tässä niin kuin kuukauden sisällä 70 Kinder-munaa. Ja ekalla kerralla mä ostin 30 ja mä muistan sen fiiliksen, kun mä katoin 30 Kinder-munaa, niin mä tajusin, että tää olisi niinku lapsena mun mielestä ollut niinku maailman siistein juttu. Ja kyllä se toki nytkin tuntui jotenkin hauskalta, ei ehkä samalla tavalla hauskalta kuin olisi 10-vuotiaasta okusta. Mut joo, siis yksi puuttuu vielä.
1: Noniin.
0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin iltapäivä.

0: Y'all get the love and not stop, yo.
1: Tunnusta rakkauttasi Hitmixiin. Supla.fi kautta.
2: Hitmix.
1: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
3: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
4: No miltä ne putket nyt näyttää?
5: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
4: Joo.
5: Ei mitään isompaa.
4: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
5: Aivan.
4: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaiku niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
5: Noin, tähän... valmista.
4: Oho.
5: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
4: Okei, okay. No olisihan mä niin tietenkin itsekin
5: voinut. Se on moro.
4: No joo, on pro-meininki.
6: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
7: Motonet Pro.
8: Moi.
9: Makkone, lähi mukaan viikinkin larppiin. Larpataan viikinkin taistelut täällä metsässä.
8: En mä nyt.
10: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
11: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
12: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut maan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
13: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
14: Epäilevin.
13: Mikäs nyt?
14: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
13: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
14: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
13: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
14: No sitten...
13: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
15: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
16: Arki palaa rytinällä takaisin.
15: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
16: Onneksi on radio.
15: Valopilkku pimeän keskellä.
2: Hit Mix. Parhaat ysärit.
1: Ja

0: Hitmixin iltapäivän parhaat palat.
1: Helsingin Sanomat kertoo Jari Jallu Pekosesta, joka on työskennellyt Porvoon Mäkkärissä 30 vuotta. Ja tästä heräsikin meillä kysymys, että kuka meidän kuuntelijoista mahtaa omistaa pisimmän työuran. Ja mitenpä täällä?
2: No Espoosta Pirjo, moikka. Kyselitte noita työurien pituuksia. Mä oon ollut elokuussa 27 vuotta postilla kuljetuksen puolella ja mulla on pari työkaveria, jotka on ollut yli 10 vuotta kauemmin kuin minä. Mut sit parasta duunissa se, että lähestulkoon kaikki mun työkaverit, lukuun ottamatta nämä kaksi, jotka on ollut kauemmin kuin minä, niin on nuorempia kuin mun työura.
1: Okei.
2: Se pitää virkeänä, kun on nuoria ihmisiä ympärillä. Moikka!
1: Tämä on ihan selkeästikin yksi tämmöinen juttu, mitä mä muistelin tosiaan sieltä Hesburgeristakin, että jotka on ollut siellä pitkään, niin on fiilistellyt sitä, että on nuoria töissä, niin itsekin pysyy nuorena.
3: Ei, kyllä vaan. Tämmöinen viesti. Jussi Turusta, moi. Olen ajanut jäteautoa 41 vuotta Turussa. Tänä aikana firma on vaihtanut 5 kertaa omistajaa. Aika kova. Olisiko toi niin kuin meidän niin parhaimpia suorituksia tähän asti?
1: Joo,
3: tämmöinenkin viesti. Juuri tuli Hesburgerilla yhdellä ravintolapäälliköllä täyteen 40 vuotta Hesellä. Itsellä myös vuonna 2007 kesätyönä alkanut Hese-ura hyvässä voinnissa.
1: Ja mitäpä täällä mielessä?
4: Virpi Lähestä, moi. Minä olin aikoinaan tuossa Helsingin yliopistolla Lahden toimistossa yli 31 vuotta töissä.
3: Kova.
4: Aloitin nuorena tyttönä lähettinä, olin 17-vuotias ja niin sitten siitä kävin sihteerin ammattitutkinnon jossain vaiheessa siinä samalla työn ohessa. Ja tosiaan loppuaikana olin toimistosihteerinä. Mutta tällaista.
3: Nice.
1: Sitten täällä kirjoitellaan, vuodesta 2004 on työskennellyt Keva-puolella, joista suurin osa lasten parissa. Ja nyt syksyllä tulee 15 vuotta, kun on tehnyt pelkkää yötä. Siis 15 vuotta sä oot tehnyt pelkkää yövuoroa. Siis sulla on siis kääntynyt elämä. Tuossa täytyy muukin elämä alkaa pikkuhiljaa sopeutumaan tähän hommaan. Ja mitäpä täällä?
5: Terve, kyselitte työurien pituuksista. No, aikanaan kun amiksesta olin kohta valmistumassa, niin opettaja vinkkasi mulle, että hei, tuolla paikallisessa painossa haetaan painajaa, et soita sinne. No, mä soitin, kävin haastattelussa, sain työpaikan 2 kuukautta ennen kuin valmistuin. Sitten kun valmistuin luokan parhaana ja sillä samalla työsopparilla yhä edelleen töissä vuodesta 2008 alkaen, eli kesäkuussa tulee 18 vuotta täyteen painajan hommia yhä edelleen tehden.
3: Mun mielestä nämä on kyllä kaikki ihan tosi hyviä suorituksia. Pitäisikö meidän sitten kuitenkin sitten palkita?
1: Se 41 vuotta sitten?
3: Joo, jäteautoa ajava Jussi Turusta, 41 vuotta. Pistetään hänelle pikku auton raikasti sinne jäteautoon.
1: Joo, hei, toi onkin hyvä, hei. Pistäpä hei, Jussi, meille sun yhteystiedot, niin me palkitaan sun tästä hienosta työurasta, niin auton raikasti.
3: Yeah.
0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin iltapäivä.

0: ja Hitmixin iltapäivän parhaat palat.
1: Ilta-Sanomat kertoo, että perinnöistä riidellään yhä paljon. Vajaa 1700 perintöriitaa käsitellään Suomessa vuodessa ja S-Pankki on listannut nyt näitä yleisimpiä syitä. Niiden takana on usein epäselvä tai vanhentunut testamentti, perillisten eriarvoiseksi koettu kohtelu tai se, ettei omaisuudesta ja sen jaosta ole keskusteltu etukäteen. Myös uusperheet, sijoitukset ja yritysomistus monimutkaistaa tilanteita. Mä en tiedä, kun tykkää tuosta ajatuksesta, että koetaan eriarvoiseksi kohtelu perinnönjakotilanteessa. Mm-hmm. Jos miettii vaikka, että menehtyneen henkilön poika on ollut enemmän läsnä ja muutenkin läheisempi, jeesailut tarvittaessa. Ja sitten niin kun tämän menehtyneen henkilön tytär taas, siitä ei ole kulunut kuukausiin tai jopa vuosiin. Niin siinä kohtaa mun mielestä on täysin järkeen käypää, jos tämä menehtynyt henkilö haluaa jättää vielä elossa ollessaan sille pojalle siinä kohtaa niin kun isomman potin omasta omaisuudestaan. Eikö niin?
2: No, kyllä näin, mutta tietysti toi on aika silleen, kuulostaa niin kuin tosi nimenomaan järkeen käyvältä, mutta mitäs tällainen, joka voisi olla yhtä lailla mahdollinen, että perhe on ihan yhtä lailla läsnä kaikki siinä tämän vainajan elämässä, mutta tämä kyseinen vainaja laskee kätensä näppäimistölle puoli vuotta ennen menehtymistään ja löytääkin seuranhakupalstalta bulgaarialaisen mallin, jonka kanssa heillä alkaa tiivis viestien vaihtaminen, joka sitten kuitenkin traagisesti siinä mielessä päättyy niin, että tämä toinen osapuoli siitä kuolee ja kupsahtaa. Ja hän päättääkin siinä viime hetkillä viimeisenä toimenaan sanoa, kaikki Bulgariaan. Niin siinä kohtaa voisi ajatella, että on aika epäreilua sille perheelle.
1: No joo.
2: Mutta siis toisaalta, jos se on niinku
1: hänen tahtonsa
2: toive, niin olkoon näin.
0: Me rakastetaan sinua ja tätä musiikkia. Hitmix.

0: Nylon Beat Cruisille on parin. Voita liput bongaamalla Nylon Beat.
1: Hit Mix.
2: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Anna syksyn projekteillesi vauhtia julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.
5: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
6: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
7: Myy autosi suoraan autoliikkeille. Auto lähtee kuin hauki rannasta. Osoitteessa autoagentti.fi.

0: IFK Nordicsella, mutta upgradeattuna. Oma tila, paremmat palvelut, enemmän aikaa nauttia pelistä. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade.fi.
1: Uuvuttaako urakointi? Hirvittääkö hinnat?
2: Ei hätää!
3: Bauhausista syksyn loistoa pihoille. Kauniilla Kanerva Beauty Ladyllä 4 kappaletta. Yhteensä vain 8 euroa.

Tuleeko sinullekin syyslomalla vastaan hetkiä, jotka ansaitsevat vähän paremmat pullakahvit? Minulle tulee, ja silloin nautin Fatserin, Munkin ja Paulikin kahvin. Plussakortilla nyt edukkaaseen yhteishintaan 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.

0: toivon, että tämä rikos on tehty niin kaukana, että lain koura ei yllä tänne studioon saakka tai Suomeen saakka. Nimittäin tämä rikos tapahtui Espanjassa Majorkalla, jossa oltiin tuossa lomailemassa ihan vähän aika sitten.
1: Mitä sä oot siellä tehnyt? No, oot sä tapellut jossain baarissa?
0: Joo, sitäkin ei vaan. Turistien kanssa niin hotellin baarissa tuli riitaa. Jääkiekon MM-kisat käynnissä.
1: Olisi pitänyt arvata.
0: No mutta ei vaan siis. Kyse on siitä, että mä olin jo aikaisemmin huomannut siellä tällaisen luonnonpuisto. Vähän tämmöinen kuin kansallispuisto on tapainen, johon mennään, saa mennä vain tiettynä kellon aikana. No joku saattaa jo ehkä arvata, mihin tämä johtaa, mutta sitten jotenkin se aika juoksi sillä tavalla, että saavuttiin siihen porteille sillä tavalla, että oli suljettu. Siinä oli ihan selkeästi laitettu, että oliko se nyt sitten aamu 7 ja ilta 6 välillä saa sinne mennä. No mutta mä ajattelin, että tostahan ei ole vaan kuin hypätä toi portti. Niin kuin se vaan ylittää. Se ei näytä niin kuin siltä, että tässä ollaan tosissaan. Mä vielä niin kuin sanoin sen ääneen, että tämä portti ei kerro mulle, että tämä on sellainen, niin kuin, että tämä pitää ottaa vakavasti tämä asia. No, siitä sitten ylitettiin se portti ja lähdettiin sinne luonnonpuistoon, joka oli siis todella makea. Siis siellä oli niin kuin, mä itse asiassa tässä katoinkin sitten nyt netistä, niin täällä on yli 200 eri lintulajia. Ja se näkyy siellä. Siellä oli siis kaiken näköisiä lintuja. Sellaisia lintuja, mitä mä en ole nähnytkään. Sitten siellä oli esimerkiksi siellä oli flamingoja.
1: Okei, okay, wow.
0: Ja sitten siellä oli myös kalalajeja. Siis sä näit niin kuin niitä kaloja, kun ne nousi pintaan. Ja sitten siellä oli kaloja, jotka hyppi.
1: Wow.
0: Joka oli mun mielestä aika makea. Mutta tietyllä tapaa mä aloin kyllä kiinnittää siihen huomioon, että tämä on tosi makea puisto ja täällä ei oikeasti ole ketään. Eli joku on ottanut tosissaan varmaan sen kyltin siellä.
1: Te saitte ihan niinku yksityis sitten show näiltä eläimiltä.
0: No joo, mutta sitten tuli se jännityshetki, kun mä näin tämmöisen, niinku, se oli ihan niinku jostain elokuvista se sellainen auto, jossa oli tämmöinen vähän niinku tiikerikuvio ja sitten siinä olikin patrol kyljessä.
1: Eli tämmönen, Park Ranger tuli mestaille.
0: Joo. Ja sitten siellä mä näin siellä kyydissä, oli semmoinen kaveri, joka näytti ihan Indiana Jones.
1: Oliko hattukin päässä?
0: Oli hattu ja
1: no,
0: kaikki oli.
1: Oli.
0: Ja varmasti oli ase mukana myös. Ja hän oli valmiina toimintaan, jos joku olisi astunut tuossa ilta 6 jälkeen sinne.
1: Niin.
0: No mutta sitten me piilauduttiin pusikkoon.
1: Oho.
0: Ja sitten mä sanoin, että kyllä me nyt katsellaan tätä puistoa vielä, että mennään silleen hiipien tämä läpi. Ja siellä me hiiviskeltiin menemään. Ja okei, siinä kävi nyt sillä tavalla, että meitä ei saatu kiinni. Mutta välillä se auto aina tuli jostain kulman takaa ja näkyi jossain. Se oli siis kuumottavinta, mitä mä oon hetkeen tehnyt. Sitten mä katsoin myöhemmin sitten, että minkälaiseen rikokseen tässä on syyllistytty. Okei, siinä olisi voinut käydä sillä tavalla, että me oltaisiin päästy varoituksella, jos tämä vartija olisi ollut semmoinen myötämielinen. Mutta pahimmillaan siitä olisi voinut saada 600 euroa sakkoa.
2: Hitmixin Late Night ja Hitmixin iltapäivä.

0: Mixin iltapäivän parhaat palat.
1: Ilta-Sanomat kertoo tällaista tilanteesta, jossa on itäsuomalainen sisustus- ja remonttialan yritys. Nimittäin he ovat päättäneet, että he ei ota enää harjoittelijoita, koska heidän osaamisensa ja työelämätaidot ovat heikkoja.
2: Oh.
1: Ja siis yleensä siis kun tullaan harjoitteluun, niin sehän kuuluukin, että et sä ole ammattilainen.
2: Mutta kyllä.
1: Tässä sitten esihenkilö Pauliina kertoo, että osa ammattiin opiskelevista ei tunnista perusasioita, eikä osaa käyttää keskeisiä työkaluja. Monet harjoittelijat tulevat töihin epäsäännöllisesti ja ilmoittavat poissaoloista huonosti tai eivät lainkaan. Eli heistä on todella siis myös vaivaa.
2: Mm.
1: Ja tässä tämä esihenkilö uskoo, että syynä on puutteet kotikasvatuksessa sekä ammatillisen koulutuksen puutteista ja rahoitusmallista.
2: Joo, no siis mä en tiedä, niin kuin joudunko mä tästä ongelmiin, mutta on meilläkin täällä radiossa ollut muutama melkoinen tohveli työharjoittelussa vuosien varrella.
1: Ja muutama on lähetetty kotiinkin kesken harjoittelua.
2: On lähetetty kotiin, kyllä mä muistan hyvin pari epämotivoitunutta väsykkää, jotka täällä oli, mutta ei niistä sen enempää. Meillä on ollut hyviäkin harjoittelijoita, esimerkiksi Millu Haatejo, joka juontaa tällä hetkellä Loopin aamussa Karolina Tuomisen kanssa. Hän aloitti Hitmixin harjoittelijana ja se on hyvä esimerkki siitä, että se voi mennä hyvinkin se homma.
1: Mm-hmm.
2: Ja mä oon ehdottomasti nuorten puolella.
1: Tuliko sieltä se mutta?
2: Mutta sen perusteella, mitä mä oon somesta päätellyt, niin nykynuorilla ei ehkä tunnu olevan samaa tunnollisuutta ja motivaatiota työntekoon tai opiskeluun kuin ennen. Mä ymmärrän, että tämä saattaa olla kuulosta vähän hot takeiltä. Toisaalta mä en myöskään syyllistä heitä siitä, että ei ole motivaatiota tehdä töitä, koska kun katsoo, miten vaikea on nykyään saada töitä ylipäätään. Mutta muutenkin tälleen niin kuin some-aikakautena jengi tuntuu haluavan niin kuin enemmän semmoisia helppoja ratkaisuja rahansa eteen. Striimaaminen, somevaikuttajan ammatit, OnlyFansit ja kaikki tämmöiset, ne niin kuin tuntuu olevan niin kuin nyt ihan siis silleen urapolkuja siinä, missä muutkin. Ja jotenkin semmoinen niin kuin suoraselkäinen ja rukinen suomalainen työmoraali, mikä on ennen ollut tämän kansan vahvuus vuosisatoja, niin mä en tiedä, onko se ikuista. Kun niin kuin, siis ihmiset ei ehkä enää näe työlle omistautumista yhtä arvokkaana asiana kuin ennen, ja on siinä tietysti hyvätkin puolensa.
1: Wow. Tiedätkö mitä? Toi voi olla hyvinkin noin, mutta mä ajattelen niin, että mä olen sitä ikäryhmää, että mulle on sanottu, että te olette ihan lapamatoja. Ja sit mua niin kuin, tiedätkö, vanhemmat on joskus ollut samassa tilanteessa, jossa heillä on sanonut, että te nykynuoret, te olette lapamatoja.
2: Niin.
1: Että silleen niin kuin aina nuorisoa katsotaan vähän tolleen.
2: Niin.
1: Ja musta tuntuu vaan,

0: että siinä vaiheessa, kun, niin kuin sanoi Saara, sä saatat olla oikeassa, mutta todennäköisesti sä oot vaan tullut vanhaksi. Siinä vaiheessa, kun arvostelee nuorisoa, niin on tullut oikeasti johonkin tiettyyn ikään.
1: Mähän sanoin, että mä oon nuorten puolella.
0: Nykynuoret, minä en sanon teille nyt.
2: Hit Mix soittaa parhaat ysärit ja 2000.

0: Jos luurisi soi, vastaa. Minä rakastan Hitmixiä. Vain niin voit voittaa 1000 euroa.
1: Hitmix.
2: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
3: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
4: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
5: Ajaa.
4: Ei, lopeta, tulee lommoja.
5: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho. Siis ei hyvältä näytä.
4: Mikä?
5: Sulla on autossa Exhaust-pipetusblokkus.
4: Mikä?
5: On se tyyppivika.
4: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
5: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
6: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
7: Lukion toisella motivaatio

0: limukärsä kasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
1: Ei itketä maanantaina.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
1: Ei maanantai hukkaan kulua saa.
3: Mainonta maksaa rahaa.
4: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
3: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
4: Jos annat sen valeuutisille.
3: Raha ei edelleenkään välitä.
4: Mutta kuka sitten välittää?
3: Suomen talous ja media.
4: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
3: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
4: Radio välittää.
5: Juhlista 60-vuotiasta Star Trekkiä Pluto TV:n parissa.
6: On screen.
7: Welcome to DS9.
5: Katso Star Trek-sarjoja sekä leffoja omilla kanavillaan ilmaiseksi Pluto TV:ssä ruudussa.
8: Resistance is futile.
9: Bridge here, go ahead.
5: Ruutu. Ei koskaan tylsää hetkeä.
10: Uudistunut Asko on nyt auki. Avajaisjuhlat jatkuvat Porttipuiston myymälässä. Tule testaamaan uudet Asko-ponnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa!
11: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.

0: ja Hitmixin iltapäivän parhaat palat.
1: Tuossa tosiaan oli juttu, josta kertoi BBC, että tämmöinen brittiläismies oli mennyt 50 vuotta ilman ajokorttia. Ja yksinkertaisesti hän oli pystynyt siihen sillä tavoin, että ei ollut ajanut kolareita, ei ollut joutunut minkään poliisin pysäyttämäksi, ei ollut myöskään välähtänyt kameratolppa tai mitään tällaista, joten sitten tämmöisessä ihan perustarkastuksessa, missä ei niin kuin ikään kuin hänen ajotaidostaan tai ajamisesta ollut kyse niin paljon, että ei ole ajokorttia.
2: Niin.
1: Tähän liittyy Arttu on laittanut viestiä. Itse olen ajanut autolla ilman korttia reilut 20 vuotta. Olen syntynyt 81 wow. Ja ensimmäisen peltoauton sain 12-vuotiaana ja liikenteen sekaan menin 17-vuotiaana. 18V, vähän ennen insiä, jäi kortitta ajoista kiinni ja vuosi ajokieltoa, niin totesin, että ei sitä kortilla ajeta. 2019 minulla oli ollut oma asennusfirma jo 2 vuotta ja ajattelin, jos sitä sitten kortin ajaisi. Teoriat käytiin netissä, niin palkkasin 7-vuotiaan tyttäreni katsomaan ne videot. Kirjallinen meni kerralla läpi. Ensimmäisen ajotunnin jälkeen opettaja sanoi, että on aika turha ajotunteja, niin sovittiin, että minun työntekijä ajaa ne ajotunnit.
2: What?
1: Kun ostin hänellekin ajokortin. Eli ajoin vain 1 ajotunnin.
2: Oh my god.
1: Insi sanoi ensimmäisen kilometrin jälkeen, että olet näköjään hyvin pärjännyt ilman ajokorttia. Piti vielä koittaa, että hylkääkö kun juttelen. Keskellä selitin Insille jotain ja rupesin sormilla näyttämään jotain pituutta. Ja päästin molemmat kädet ratista irti. Ei hylännyt.
2: Wow. Siis, wow.
1: Tässä on kyllä kaveri niin kuin jollain tavalla mä arvostan. Siis, silleen niin kuin fuck system.
2: Kyllä.
1: Niin kuin ihan loppuun asti, että sä oot siinä insissä ja sielläkin vielä niin kuin tietyllä tapaa pullikoit vastaan.
2: That's crazy.
1: Yep.
2: Mutta jos puhutaan liikenteestä, niin mulla on itse tähän liittyen story. Nimittäin mä oon onnistunut välttelemään sakkoja punaisia päin kävelyssä. Nimittäin mulla on jäänyt tästä jenkkivuosilta vähän semmoinen paha tapa, että kävelessä liikenteessä, niin mä jotenkin suhtaudun silleen, että liikennevaloilla ei oikeastaan ole väliä, kunhan auto ei ole niin kuin justiin tulossa päin, että katson kyllä oikealle ja vasemmalle. Ja mä tiedostan, että tää on väärin, enkä todellakaan rohkaise ketään muuta tekemään samoin. Ja kyllä mä usein saankin vähän niin kuin ihmetteleviä katseita tuolla liikenteessä. Mutta vielä en oo saanut tästä sakkoja. Käsittääkseni se on ihan mahdollista, että siitä voi sakkoja saada. En mä nyt tietenkään, jos on niin kuin justiin samassa risteyksessä poliisiauto pysähdyksissä, niin en mä sit lähde sitä niin kuin ylittämään, jos on punaisia. Mutta vaikka olisi poliisiauto jossain lähellä, niin kyllä mä oon silti sen vetänyt yli. Enkä vielä oo saanut sakkoja.
1: Onko sä ylpeä tosta?
2: En oo ylpeä ja mä koputan nyt samalla puuta, ja vaikka tää pöytä nyt ei olekaan
1: siis
2: puuta.
1: Okei, mulle tulee tässä yksi asia mieleen ja en tiedä, onko se sulle tullut joskus ajatuksiin, kun sä olet siinä menossa punaisia päin kävelet. Niin onko sä koskaan kattonut siellä vastapuolella tietä jotain pientä lasta, joka näkee
2: Älä nyt kuule tota korttia
1: tosta.
2: Vedä, älä.
1: Mä joudun vetämään sen kortin ja mä toivon, että sä mietit jatkossa tätä asiaa.
3: Hit Mix.
0: Parhaat ysärit.
3: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: to look what you just made me do.
1: Hitmixin Late Night ja Hitmixin iltapäivän parhaat palat.
2: Mikä saa sinut lähtemään baariin tai yökerhoon? Mikä on siellä sellainen asia, mitä toivot ja teet?
3: Jossu moi. Siis kyllähän mä menen yökerhoon tanssimaan. Mielellään just sitä ysääri 2000-luvun oikeeta kunnon biittiä, mikä valitettavasti tänä päivänä on vähän hukassa tuolla yökerhoissa. Kohtuuhintaista drinkkiä, vähän shottia, että fiilis nousee. Ehkä aika paljon sitä vettä pitäisi juo enämpi, mutta musiikki, semmonen DJ, joka soittaa sitä kunnon ysäri 2000-luvun jytkettä. Sitä mä hain yökerhoon.
2: Näin.
4: Tämmöinenkin viesti. Vähemmän ihmisiä. Toki baarille huono sinänsä, mutta ihmisvihaajana muutin maaseudulle, että ei kuulu kuin lintujen laulua, niin jäi baarit vähemmälle. Ennemmin juo se oluen kannon nokassa, koira seurana kuin keskustan baareissa. Vaatimaton arvailuni, että ajattiko ne korona-ajat muutkin ihmiset enempi luontoon kuin baareihin ja jäi niille uomilleen.
2: Saattaa olla. Ja yksi, mitä on spekuloitu, että toi korona-aika vaikuttaa sillä tavalla, että siellä oli myös yksi ikäpolvi, joka ei oppinut menemään baariin.
4: Juu, ja mä oon ihan 100% ton takana, ja myöskin mä väitän, että siihen vaikuttaa myöskin se, että kun ihmiset on liikaa puhelimellaan, niin se on tehnyt ihmisistä antisosiaalisempia, ja halutaan mieluummin niin kuin istua puhelimella jossain sohvalla, kun sitten mennä baariin tapaamaan oikeasti ihmisiä oikeassa elämässä.
5: No moro, Saara ja Oku.
2: Moro, moro.
5: Sehän riippuu vähän, että millä tarkoituksella lähdetään ravintolaan, että mennäänkö juopottelemaan, niin siellä nyt ei tarvitse olla kuin näitä alkoholijuomia, mitä siellä on kaikenlaista, mitä kukin juopottelijakaveri siellä haluaa. Ja jos lähdetään sitten ruokaravintolaan ja näin poispäikkeen, niin itse en ainakaan osaa käyttää niinku ruuan yhteydessä alkoholia, että juon mieluummin ihan vaikka vettä. Ja näin poispäin, mutta kyllä se on juopottelureissut ravintolassa erikseen ja eri ravintoloissa minun mielestä.
2: Juu.
5: Hyvää päivänjatkoa teille molemmille.
2: Hyvää päivänjatkoa myös sinne.
4: Ja tämmönenkin, että kolmon tuopposen hinnalla vedät autotallissa kevyesti kunnon lärvät. Pitäkö et ylikalliit juomansa?
2: Joo, täällä sitten korostuu ehkä nyt sitten kaksi asiaa. Just toi ehkä hintajuttu, mutta sitten tosi moni sanoi, että live-musa on se, minkä perässä mennään. Ja sen mä oon myös huomannut tietysti, kun mä 60 keikkaa teen vuodessa ja teen myös paljon sellaisissa paikoissa, missä saattaa olla harvakseltaan live. Niin kyllä sen niin kuin yleensä paikan pitää sanoa, että siinä on aika iso ero, kun täällä talon DJ soittelee ja on perusilta ja sitten kun taas on joku esiintyjä.
4: Jep.
2: Et siinä mielessä kyllä täytyy sanoa, että niin tällainen live-esiintyjän kannalta, niin

0: ja meillä on edessä pienoinen pysähdys tuossa Toijalassa, ajolanka häiriö ja kuljettajan mummola on kiihti. Arvioitu pysähdyksen kesto noin 1,5 tuntia. Hetkinen, mitäs tämä nyt oikein on? Kukas te olette?
1: Mä olen mies, joka painaa aina. Play. Matka jatkuu ja juna kulkee. Tchuh tchuh.
2: Mies, joka painaa aina play. Jussi Ridanpää ja Hitmix Aamut. Arkisin 6-10.

0: Työttömyyskassat, ansioturva, työelämän turvaverkko. Kuinka perillä sinä olet näistä asioista? Työelämässä voi tapahtua kaikenlaista, eikä sen käänteitä voi aina ennustaa. Onneksi niihin voi varautua, ja siinä auttaa YTK. Käy testaamassa, oletko ansioturva-asioissa ihan kassalla vai jotakuinkin kartalla, ja voita huoleton hotelliloma. Osallistu nyt supla.fi/YTK. YTK. Turvana työelämäsi tilanteissa.
1: Tavallinen tiistai tammikuussa Tjärborgin lomahotellin uima-altaalla.
2: Etpä saa mua kiinni!
3: Tulehan nyt pois altaasta. Nyt pitää oikeasti lähteä kotiin.
1: Varaa lämmin talviloma. Tjärborg. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
4: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
5: Hei, pystytkö jeesaa?
6: No, kerro.
5: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
6: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
5: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
6: Niin siis 250 kilopaskalia.
5: Paskal? Aika paljon paskalia.
6: Väistätkö, niin mä näytän.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Nordean vakavan sairauden vakuutus puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä osoitteessa nordea.fi/vakuutukset. Nordea.
9: Vakuutuksen myötä Nordea-vakuutus.
10: Aloita huoleton autoilu. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
11: Tässä rahanarvoinen vinkki. Eurokankaassa on nyt sisustuspäivät. Tilaa verhot ja rullaverhot valmiina kotiin mittojen mukaan. Valitse sisustustyylisi. Eurokangas toteuttaa sen suomalaisena avainlipputyönä. Katso kaikki tarjoukset verkkokaupasta tai suuntaa lähimpään myymälään. Saat verhot mittojen mukaan myös verkosta. Eurokangas.fi.
12: Hit.

0: Retroradion kysymys kuuluu.
1: Vedetäänkö yli?
2: Retroradio!
3: Tänään vedetään yli!
4: Tänään vedetään yli!
1: Okei, okei, uskotaan. Retroradio perjantaisin 6-10. Paitsi jos vedetään yli. Sit niin, vedetään yli.
5: Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: suurimmat hitit. Hit Mix.
1: Mainonta maksaa rahaa.
2: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
1: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
2: Jos annat sen valeuutisille.
1: Raha ei edelleenkään välitä.
2: Mutta kuka sitten välittää?
1: Suomen talous ja media.
2: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
1: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
2: Radio välittää.

0: Retroradio. Perjantaisin 6-10. Paitsi jos...
1: Hei, kaikki huutaa okuluukkaineen. Me vedetään yli.
2: Vedetään yli.
0: Parasta perjantaissa. Hitmixin Retroradio.

0: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
1: Arki palaa rytinällä takaisin.
0: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
1: Onneksi on radio.
0: Valopilkku pimeän keskellä.
2: Hit Mix.
3: Parhaat ysärit.
4: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Katariina tässä, moi. Mä rakastan Hitmixiä, koska se nopeuttaa mun työpäivää hirveästi ja aika kuluu hyvin.
1: Anni tässä, moi. Mä rakastan Hitmixiä, koska siellä soi aina hyvä musiikki, eikä mikään aamu voi alkaa huonosti, kun laittaa Hitmixin toimaan.
2: Hei, kiitos. Me ihan niinku punastutaan. Parhaat ysärit.

0: Huhuu! Juurikin siellä, sinä siellä. Sä täällä valvot menemään. No, hei, pysy hereillä tohon 6 asti kans. Silloin alkaa Hitmixin aamu ja sä voit olla aamun eka. Laita vaan viestiä WhatsAppilla 040 183 6576, niin ehkä me soitetaan just sulle. Hitmix.
1: Ysärit. Ja 2000-luvun

0: 15 vuotta Retroradiota.
1: Retroradio!
2: Mitä kelailette? Onko överit parempi kuin vajarit?
3: Vedetään yli!
4: Toivoisin, että vedetäänkö yli?
3: No tänään vedetään yli!
2: Asia selvä. Tästä pidetään huoli. Retroradio joka perjantai 6:00. Hitmix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.
4: Me vedetään yli.
5: Let me talk to you. Let me talk to you.

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: Hit Mix.
3: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
4: Arki palaa rytinällä takaisin.
3: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
4: Onneksi on radio.
3: Valopilkku pimeän keskellä.